0: まあそういった中ね、うん、まだ梅雨明けはしていないとはいえ、まあ、暑い日々が続いておりますけれども、
1: 暑い日々もそうだし、もう本当になんか大雨になったりとか、うん、局地的な雨、石川県内もそうですし、
0: 激しいですよね、うん、実はね、昨日7月29日は、うん、津幡町のとても有名ですけれども、ひまわり村がオープンしたということで、園児たちがね、自分の身長より高い大輪の迷路に歓声を上げていたという、その話題もございますけれどもね、
1: なんか夏を象徴するような格好にもなりますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: まあ、子どもたち夏休みでしょうし、これからどうでしょうね、こうお盆も近くなってくると帰省ということも考えられると思うんですけど、 JR 西日本によりますと、お盆にあたる8月7日から、お盆休みにあたる8月7日から16日までの期間の北陸新幹線の指定席の予約、これ7月23日時点、先週木曜日時点の発表なんですけれども、前の年の同じ時期に比べ 9% 増えて20万1700席となり、金沢まで開業した2015年3月以降で過去最多となったという発表がありました。
0: そうですか、今年はね、お盆のお休み長い方でいうと、うん、8日の土曜日ですか、あったりぐらいから16日ぐらいまでにかけてお休みの方っていらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね。
1: そうですか、
0: だからまあゆっくりね、うん、石川県の方に帰っていらっしゃる方、うん、もう帰省される方もね、たくさんいらっしゃるかと思いますけれども ね、
1: そうですね、
0: はい、今日も季節の話題、素敵な音楽で1時間15分お届けしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。キース・アーバン We Go Back Featuring マイケル・マクドナルドです。

0: 曇り空ですね。
1: そうですね、
0: 野々市高橋
1: 町、こう今にも降ってくるんじゃないかな、
0: ね、そんな空の色ですよね、はい、ただジメジメと暑いなというふうには思いますが、今の気温がですね、うん、29.9 度を観測している金沢、 29.9 度、湿度は 74% を観測しています、はい、レーダーを見ますとね、気象レーダーを見ますと、あの雨雲はかかっていませんけれども、うん、今ここのスタジオから見える空の色はですね、雨降りそうな、そんな空の色にも見えます、
1: はい、まだね梅雨明けはしていないということでもあるので、はいはいはい、いつこう激しい雨が降ってくるかわからないような状態でもあるんでしょうかね、うん、
0: 今週はあの局地的な雨っていうのも野々市してもやっぱりありましたし、そういった備えっていうのはやっぱしとかなくちゃいけないなというのは思いましたね、
1: とても思いますよね、
0: はい
1: はい、ではお天気を詳しくお伝えしていきましょう。まずお天気概況です。午前4時36分、金沢地方気象台発表です。低気圧が日本海北部を南南東に進んでいます。北陸地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。石川県は概ね曇りとなっています。30日は低気圧や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。31日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。では詳しくお伝えしていきます。まず今日の加賀のお天気です。加賀地方、今日は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率です。午前6時から夕方6時まで 30%、 その後深夜0時まで 20% です。金沢での今日日中の予想最高気温33度です。続いて今日の能登のお天気です。今日の能登では南西の風がやや強く曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。降水確率です。午前6時から夕方6時まで雨 40%、その後深夜0時まで 30% です。今日日中の輪島での予想最高気温32度です。続いて明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では西の風曇り、昼過ぎから時々晴れ。降水確率午前6時から正午まで雨が 10%、 その後深夜0時まで 20% です。明日朝の予想最低気温、金沢では27度、日中の予想最高気温が32度です。能登の明日のお天気です。能登地方、明日は西の風曇り、昼過ぎから時々晴れ。降水確率午前6時から正午まで 10%、その後深夜0時まで 20% です。明日の輪島の明日朝の予想最低気温25度、日中の予想最高気温32度です。週末のお天気です。8月1日土曜日、石川県内お天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最低気温が27度、予想最高気温が33度です。8月2日日曜日、石川県内お天気晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最低気温が27度、予想最高気温が35度です。週間予報です。30日から31日にかけて石川県内雲が広がりますが、その後はおおむね晴れるでしょう。最高気温は30日から1日にかけては平年並みで、その後は平年よりかなり高い日が多い見込みです。最低気温は平年より高いでしょう。お天気をお伝えしました。
0: 野々市市高橋町にあります、ここ FM N1 ですけれども、ちょうどお隣の建物がですね、今

0: 解体工事をしておりまして、
1: ですね、
0: 工事の音がですね、今スタジオにいても聞こえてくるんですが、リスナーのあなたには届いてはいないと思うんですけれどもね、やっぱ今あの屋外でね、そういう作業されている方もいらっしゃる、この暑さですから、
1: そうですね、
0: 本当に気をつけてほしいなと思いますね。
1: 今日は曇っているとはいえ湿度も高いので熱中症のね、
0: はい、
1: そういった予防もしっかりとお願いしたいと思います、
0: はい、FMN1 も聞いていただけると嬉しいなというふうに思うんですけれども、
2: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時13分になったところです。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、金沢市松島北付近400メートルの渋滞が発生しています。反対方向、福井方面になります。金沢市、福井方面、金沢市磯部町付近800メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。国道157号線、金沢市小山付近では、高林坊方向から武蔵方面に300メートルの渋滞が発生しています。その他、金沢駅に向かう方です。金沢市三社付近、金沢駅に向かう方、200メートルの渋滞が発生しています。金沢市三社付近、増泉方向から金沢駅方面、200メートルの渋滞です。次に高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、渋滞が発生している箇所があります。石川県内、まず上り舞原方面、福井方面、三河インターチェンジ付近2キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道三河インターチェンジ付近、上り舞原福井方面、2キロの渋滞です。その他、金沢東第一インターチェンジ付近、こちらは富山方面に2キロの渋滞です。金沢東第一インターチェンジ付近、富山方面に2キロの渋滞が発生しています。事故の情報は入っていません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、その他北陸新幹線接続の特急サンダーバード、白鷺に運転の取りやめや遅れの情報はありません。JR からの発表です。九州新幹線については、この地震の影響により対象となる切符払い戻し有効期間の変更を手数料無料で行っています。近くの JR の駅に切符をお持ちください。対象となるのは JR 九州の各線および九州新幹線、西九州新幹線を発着または通過となる切符です。詳しくは JR 西日本、 JR 九州のホームページなどでご確認ください。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間上下線とも平常通り運転しています。午前9時16分現在の情報です。交通情報でした。
1: はい、続いてね、地震の話題になりますけれども、はい、熊本城も石垣が40箇所崩落した。これね、10年前の地震で被災して復興のシンボルとして復旧工事が進んでいた熊本城であるわけで、はい、今回また40箇所も崩落してしまったと。これね、本当に復旧作業に勤しんでいらっしゃった皆さんもね、落胆されていらっしゃると思いますよね。
0: そうですね。読売新聞ニュースの記事にも上がっています、はい、熊本市の国の特別史跡熊本城跡について、熊本城総合事務所は昨日、今回の地震による石垣の崩落は40箇所だと明らかにしました。このほか、国の重要文化財である建物櫓の壁の一部が剥がれ落ちるなど、8つの建造物で損傷を確認したということです。読売新聞ニュースからでした。
1: はい、 とにかくね、本当にいろんなところで被害っていうのがね、うん、どんどんと浮き彫りにされてきますけれどもね、は
0: い、まずその被害の確認ということがまず第一にあって、うん そうですよね、そこからまた復旧へということになると思いますけれども、はい、本当にまだあの安否のわからない方もいらっしゃいますから、うん、一人でも多くの命が救われるようにというふうに思っています。はい、はい。

0: まあ、地方紙見てますと2024年の能登半島地震発生直後に、はい、あの富山県内の商業施設を撮影したと見られる、そんな映像をですね、今回熊本地震に装った偽情報っていうのが SNS に投稿されていたことが分かったと。で、熊本震度7というコメントも記載されているということで、総務省はですね、この X でですね、科学的根拠のないそういったあの事柄ですよね、流通する恐れがあるということで、こういったあの偽情報、はい、誤情報のチェック項目を載せて今注意を呼びかけているということですね。
1: そうですよね、
0: まあ、いわゆるフェイク動画とかフェイクニュース、はい、そういった発信ですよね、
1: だから一昨日のね、この地震のあの前だったかな、後だったかな、あとですよね、あのうちの小学生のね子供が、いやイオンが爆発したらしいよ、で私はね、またそんな SNS でね、あのそういったフェイク動画みたいなの見たんだろうなと思ってしまっていたんですけども、まあ、こういった偽情報が情報であったり画像が出たりするとね、何が本当なのか、なのか、何が嘘なのかという、判断つかなくなってしまって、もう本当にやめていただきたいですよね。
0: 本当そうですよね、そのモラルっていうか、もう人としてですよね、
1: あの今これからもこの暑い日々がね、あの九州の方では続いていくということなので、皆さんどうぞ気をつけてくださいね。また詳しくお伝えしていきたいというふうに思います。では曲です。ノア・カーンでザ・グレート・ディバイトです。

0: ノア・カーンでザ・グレート・ディバイドでした。シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聞きながら、私今でシズのセレクトでお送りしております。今月ね、7月は柳ジョージさんで、もうこの30日ね、柳ジョージさんの曲は終了ということなんです。
1: 今月ラストということです ね、
0: はい、そうです。和製クラプトンというふうに呼ばれていた、その呼ばれていたきっかけっていうのが、ギターのそのギターソロの時にはクラプトンのフレーズっていうのをすごくこの方は勉強されていて、でよく似ていると、でもご自身とするとあまりそのクラプトンにの演奏が似ているっていうふうに、プレイが似ているって言われるのは嬉しくなかったっていうようなこともねどこかに書いてありましたけれども、
1: 風貌っていうか、容姿とは言いませんけど、こう雰囲気とか似てませんか？
0: 似てらっしゃいますよね。
1: ね、
0: 男っぽさがちょっとなんかこうひげがちょっとあったりとか、
1: そうなんかサウンドっていうか音的なものだけじゃなくって、演奏スタイルだけじゃなくって、こう見た目も雰囲気もなんか私は似てるなって思うんですけどね。
0: 似ていますよね。で、この柳ジョージさんは大学時代がちょうど学生運動が盛んな時期であって、でその頃にクリームであるとかね、クリームっていうのはクラプトンさんが入ってます、クリームであるとか、そういった、ガンガンなそのロックですよね、ロックのバンドの曲をよく聴いていたと。でその後半年して卒業されてから、ゴールデンカプスに入っていたりとか、また渡米されていたりとか、いろんな方々との交流があっての最後はソロの柳ジョージさんということですけれども、今日最後に聴いていただきます柳ジョージさんの曲なんですけれどもね、荒ぶる天使たち、これも柳ジョージさんらしい曲です。聴いてください、柳ジョージで荒ぶる天使たち。

0: 現在の気温 29.7 度、湿度 74% を観測しています。番組が始まった午前9時よりもどうでしょうか、空も明るくなってきたというか日差しも出てきたなというふうに思いますね。
1: はい、そうですね、はい、少し明るくなってきましたね、はい、
0: 読売新聞ニュースにあったこんな話題を一つ紹介させてください、はい、世界最高峰の山というと、
1: エベレスト。
0: そうですよね、はい、8848メートルの世界最高峰エベレストの日本人最年少登頂を目指し、東京国立市の男子高校生が準備を進めているという話題です。エベレストを目指しているのは東邦高校3年生田中修太郎さん18歳です。これまでに5895メートルのアフリカ大陸の最高峰というと、
1: はい、キリマンジャロ、ね、
0: キリマンジャロ、そして6119メートルのヒマラヤのロブチェイーストを制覇しています、はい、アルバイトや募金で費用を集め、トレーニングを重ねながら19歳になる来年2027年春にエベレスト挑戦を目指します。この田中さんはですね、田中俊太郎さんはですね、現在高校3年生なんですけれども、はい、高校1年生の秋にネット動画で、伊藤蕃さん、今30歳なんですけれども、伊藤蕃さんの動画を見てこんなにすごい人がいるのかと感銘を受けたと、はい、でこの伊藤さんはですね、2016年に20歳で、当時20歳で当時の日本人最年少登頂を果たしたアルピニストなんですね、はい、でこの田中俊太郎さんはそれまで特に何かに打ち込んだことはなかったというんですが、身近な山に登るうちにですね、ヒマラヤへの思いが募りました、はい、2025年3月田中さんは SNS でエベレストに登りたいと直接伊藤さんに助言を求めまして、そこから挑戦が始まりました。
1: そうですか。
0: で将来やればいいと思ったらやっぱいけないんじゃないかということで、日本人最年少が狙える来年春の春を期限に定めたということ で今はですね、富士登山を重ねていて、日常生活では両足に重りをつけていると。で中央アルプスなどの山小屋でアルバイトをして、水を運んで体を鍛えながら登山客から山の知識を吸収しているところなんですって。
1: 東邦高校の山岳部に所属しているのかな、田中さん。
0: 山岳部とはこの記載にはないんですけれども、で去年の12月にキリマンジャロに挑戦した際に、まあ、最後は現地ガイドに支えられながらではありましたが、登り切って朝日に染まった広大な大地の美しさに涙が溢れたと。で海外遠征は多額の費用って必要じゃないですか。
1: そうです
0: ね、ただ親の援助は受けずに、アルバイトやまた学校内での募金、あとはクラウドファウンディングなどで今集めていると。で同級生や山で会った人たちも協力してくれて、徐々に本気で応援してくれる人が増えてきたといいます。ヒマラヤ登山のデータベースなどによりますと、去年2025年の、夏までの日本人最年少登頂は19歳5ヶ月でした、はい、田中さんは今ツアー会社の公募隊に参加していまして、9月に8163メートルのヒマラヤのマナスルに挑戦した後、19歳になる来年の5月頃にエベレストに挑む計画だということです。
1: 頑張ってるんですね。
0: あの
1: 商業登山っていうね、ガイドを伴ってのそのエベレスト登頂っていうのはね、20数年前から始まりまして、まあ、その中でもいろんな事故もありましたし、映画化されたものもありますけれどもね、きっと多分そのツアーをの中に入ってということで、なので多分どうなんだろう、600万ぐらいは必要なんじゃないかな。
0: それぐらいに費用は
1: ちょっといるかな、700、
0: 800万もっといるかもしれませんね。
1: そうですね、100万円ぐらいはね、その国の方、ネパールの方に納めるということ、はい、入山料としてね、はい、もうちょっと高かな今はね、数年前

0: まで700万円って言われていたから、まあ、今体もそうですけれども資金集めも大変だし、
1: そうですよね、で行ってすぐ登れるわけじゃないですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: いろんなトレーニングっていうか慣れていく必要がありますもん ね、
0: でベルストも今ね、あの本当にあの崩落があったりとか、うん、気温の関係でねなかなか登りにくくなっているとも聞いているし、はい、キリマンジェロ、5890m、うん、はい、アフリカね支えながらということなんで、うん、頑張らないといけないですね。
1: そうですね、
0: まだまだでも若いから体力はきっとあるし、うん、あの今ね富士山にガンガン登ってらっしゃるということでね、うん、高所トレーニングもされてるんでしょうね、きっと。
1: だからそのエベレストっていう目標を掲げる中で、うん、最初にこうネット動画で、うん、そういったあの当時の最年少のこうアルピニストの伊藤万さんを知ってですね、うん、自分もそうなりたいと思えるのはこう今の時代だなって思いますね。なんか本を読んだとかテレビで見たとかじゃなくて、今ネット動画でも気軽にね、うん、いろんなものがこうアップされていますから、そういったところでこう影響を受けて自分もやってみたいって思えるってことは素晴らしいことだと思いますね。
0: そうですよね、何かまあ目標を持って今年の夏中アルプスの山小屋にいらっしゃる、うん、先だって中アルプスの方に行ってきて小屋に泊まったんですけど、まあ、いくつかありますから、はい、いたのかなあの中に
1: かもしれませんね
0: そうですよね、まあね、あのエベレストね、あのシェルパーが荷物を持ってくれたりとか、うんうんうん、ガイドがルート工作してくれたりとか、まあ、万全の体制で行ってほしい、とにかくね、うんうん、頑張ってほしいな、うん、18歳ですよ ね、
1: うん、だから来年の春にはこういった話題、
0: うん、
1: 登頂制覇みたいな、エベレスト制覇みたいな、そんな話題が ね、 ね、またこうニュースとして流れるかもしれませんね。
0: でまたこう山を目指す若者たちもたくさん出てくると思いますね、うん、そういったニュースを聞いてね、うん、はい、頑張ってください。では曲です、マルーン5でヒロインです。

0: 明るくなってきましたけどね、
1: はい、
0: 空、時刻は間もなく9時43分になろうとしています、さてこのお盆ね、帰省される方、うん、車でね移動される方もいらっしゃるし、で車中泊される方もね、いろんなところに遊びに行かれて車中泊されていらっしゃる、車中泊される方もたくさんいらっしゃると思いますし、この一昨日の熊本地震の方でも、
1: はい、
0: まあ、電気がもう今遮断されていて、うんうんうん、全く届いていないということで、うん、車の中でエアコンをかけながら過ごしていらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃるということを聞きますけれども、うん、はい、やはり心配されるのが熱中症もそうですけれども、エコノミークラス症候群、これがね車の中では心配されると。特にこの暑い時期ですのでね、はい、軽いストレ体操やストレッチ、予防運動をするとかね、いろいろ方策ありますけれども、だからといってあまり激しい運動をすると今度は熱中症の恐れが出てくるということで注意をしてほしいし、
1: ずっと同じ体勢でいるとやっぱり血流悪くなりますもんね。
0: ありますよね、でそういった場合はもちろんこまめに水分を補給することも大切ですし、この時にはアルコールとかカフェインなどを含む飲料も避けてほしいということですし、はい、あとトイレを我慢しないっていうことも大切だそうですよ、うんうんうんうん、あと体をこうゆったりとした服装をして体を楽に保つ、
1: はい、
0: でベルトをきつく締めないとね、うん、で座ってできる予防運動として足の指をグーパーさせるとかね、常にね、はい、とつま先立ちをしたりとか、つま先を上げたり下げたりすると、で膝をね両手で抱えて力を抜いて足首を回す、片方ずつね、あとふくらはぎを軽く揉んでおくとか、まあ、いろんな方策って対策っていうのもあると思うんですけれども、はい、なかなかね一旦こう中に入ると、うん、暑いから外に出たくなくって、だけど、ね、膝から下はちょっと下げた状態になりますよね、車中泊になるとね。でも2時間に1回ぐらいは軽く外に出てしばらくその辺を歩き散策するとか、うん、っていうことも必要だということですけれどもね。で喉が渇く前にこまめに水分を補給するというのは熱中症対策でも大切なことでもあるんですけれども、うん、特にねお子さんとか高齢者の方々が様子を見て、はい、何か変わった様子がないかなとこうお互いにね、うん、注意し合うっていうのもね大切なんじゃないかなというふうに思いますし、 あと食中毒なんかも今のこの時期ね、
1: まあ暑いで湿度も今日も高いですけどもね、
0: そうですよね、注意しなきゃいけないんじゃないかなと思いますし、食べ物は気温の高い場所に放置しないで必要以上に取り置かないと、うん、ちょっと心配なのでね、たくさん買い込んでしまったりとかね、はい、そういうこともあるかと思うんですけどもね、袋入りの食べ物は手でちぎらずに袋から口に直接運んで食べる、だから手をこう使わない、菌がついているかもしれない、
1: 袋からちょっとこう先を出してそのままパクッみたいな、そういうことですか。
0: その方がいいらしいですよ。で食べてしまうと、うん、残さないと、で食事前とか調理前トイレの後は手を洗う、水が出ない時には手指用のアルコール消毒剤をこまめにつけて、うん、で服用の紙で拭うとかね、これね被災地ではなかなかね水が手に入らないとかアルコール製剤が手に入らないっていうようなこともあると思うんですけどもね、そういうこともできる限り注意できればいいかなというふうに思いますよね、はい、まあ、本当にこの被災地になるとなかなかとこう物が手に入らないというようなことでもね心配されるかと思うんですけれども、今ねいろんな無料サービスで支援を しているセブンイレブンであるとか大手銀行さんなんかもね、はい、どんどんとこの熊本の方に物をね送り込んでいるということで、うん、特にセブンイレブンさんは制汗シート約5000個送られたということですね。あと三菱 UFJ 銀行やゆうちょ銀行さんなどは今通帳とか印鑑がなくても身分証などにより本人確認で 預金の引き出しに応じるということで、はい、被災地の方でもそういったね、うん、ケアをどんどんどんどん皆さんねされているということですよね。
1: なかなか人手は足りていないと思うんですけれども、うん、石川県内からもそういった支援の動きっていうのはやっぱりニュースにもなっていますし、はい、どんどんこう大きくなって、これからもっと大きくなっていくと思いますしね。
0: そうですね、まあ、今後ねあの被災地に限らず夏のこの時期ね、うん、先ほども言いましたけども車中泊の方も多くなると思いますので、うん、なるだけねあのそういったことに気をつけてね、はい、このお盆の時期も過ごしていただきたいなというふうに思いますよね。
1: 昨日あの熊本県内のあるコミュニティラジオ、うん、はい、ここ FM1 のようなそういったあのコミュニティラジオ、熊本県内にあるラジオ局の放送を、はい、まあ、ネット配信されているので、うん、あのしばらくあの生放送を聞いていたんですけれども、はい、そういったあの支援の情報はもちろんでしたけれども、うん、全国から集まっているメッセージをパーソナリティが、はい、順番に紹介していまして、少しでもそういったメッセージだけでもね、
0: そうです、
1: あの地元の力になってくれればいいなというふうにも感じました。
0: うん、そうですね、うん、そういったあの被災地のラジオ局のものもね聞くっていうことも大切ですね。
1: 本当にそのラジオ局もどういった状況なのか、うん、まあ、被災している状況なのかそこまで詳しくは私分からなかったんですけれども、はい、そんな中でも放送を続けていくっていうのがコミュニティラジオ局のもちろん使命役割だとも思いますし、
0: うん、 そうですね、そういった励ましのメッセージを送るっていうこともね、うん、ラジオならではね、
1: はい、
0: 可能な限りそういったね、うん、運動を行ってほしいと思いますけ
1: れども、ね、いろんな支援の方法はあると思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、それでは曲をもう一曲おかけしたいと思います。コナングレイでザ・ベストです。

0: 今出しずのうららうららかにふさわしい BGM が流れてますけれども、
1: ノリがいいですね。ノリがいい。
0: これ未熟ながらも表紙を取り手っていうのはですね、野々市ジョンカラ節のですね、はい、これ20年ほど前に作られた野々市ジョンカラ節をサンバ調にしたジョンカララっていう
1: 曲なんですか。
0: 今流れてるのはそうなんです、ジョンカララなんですけれども、
1: そうですね、サンバですね、
0: サンバなんです、はい。次の土曜日日曜日になります。8月1日土曜日、8月2日日曜日、今年の野々市ジョンカラ祭りが開催されます。
1: 夏が来たって感じですね。
0: 祭り何が楽しみですか、こういう夏祭りっていうのは。花火ないですよ。
1: 花火はない。
0: 先に言ってきますけど、
1: いや、やっぱりね、屋台がやっぱ楽しいかな。
0: あ、屋台はですね、いいね、テントもキッチンカー合わせて、30店舗今出店予定というふうに聞いております。それとプラスアルファして野々市商工会の青年部焼きそば、今年は2日間で4300食を目指すということも聞いております。
1: 屋台で言えば焼きそばですね。
0: 焼きそばいいですね。その他かき氷、フルーツ飴、リンゴ飴、あとサムギョプサル、キンパ、ヤンニョムチキン、能登の塩ホルモン、牛すじ煮、ピザ、フライドポテト、チキン、コロッケ、バーガー、フランクフルト、いろいろ揃ってます。
1: そそるわ。
0: そそられますね。もちろん飲み物もですね、生ビールはもちろん、野々市ジンクトニック、はい、クラフトレモンサワーとかね、こういったアルコールももちろん用意してますし、もちろんソフトドリンクはもちろんのことですね。
1: 野々市市はじけますね。
0: はじけます ね、この2日間は日本全国で一番暑いと。
1: そう、
0: ただ暑いって毎年言っていて、これちょっと危険だぞと、ね、だから、はい、今年は今までグラウンドで行われた炎天下のもと行われていたステージをですね、なんとなんと野々市市文化会館フォルテの大ホールでやっちゃおうと。
1: そうなん
0: ですか。だから客席 もう万全だし、エアコン効いてるし、
1: これいいわ。
0: 快適な中で、ね、見られる方も楽しめますし。
1: そのステージではどんなことをやるんでしょうかね。
0: いい振りですね、8月1日土曜日午前11時から、まず正木道場による空手演舞から始まりまして、その後この踊れジョンカララで踊る野々市リフレッシュの皆さんのフォークダンス、午前11時30分から。
1: 私の中に入りたいな。
0: いいですよ。ただね、今出さん入ったら多分若い方だと思いますわ。
1: そうですか。嬉しいな。
0: 今日はですね、午後1時からのよろしくスタジオサミットに野々市リフレッシュの花子さん来てくれるの、渡辺花子さん来てくれる予定になってますんで、その辺はまた話聞きたいなと思いますが、そして正午からは子供は太鼓、コランの太鼓演奏。
1: 太鼓もいいですよ。
0: 野々市はこのプレイランドでね、あれプレイランドやったかな、なんか名前違うかな、練習いつもしてますんで、そういった日頃の練習の成果をぜひご覧になっていただきたいなと、
1: まあ親御さんたちも楽しみね。
0: そうです、
1: ね、
0: で12時30分からはですね、セントラルフィットネスクラブ野々市のヒップホップとか、その後フラダンス、マユダンスクラブと続いてですね、午後2時から野々市中学校のバトントワリング部の演技披露があります。これ3年生ラストステージ。
1: やっぱりね、野々市市にいらっしゃる皆さんの、お披露目の場でもあるから、緊張もするでしょうけれども、楽しんでいただきたいですね。
0: そうです、
1: 出演者も ね、演者さんもね、
0: そう、楽しむことが一番だと思いますよね。
1: そうですよね。
0: なんかああいう中学校の部活動のキラキラした感じ、こう青春っていうんですか。
1: そうですね、最後のステージでしょ、中学校3年 生
0: は、ね、たまらないなっていう ね、
1: これ衣装もみんな凝ってるんじゃないかな
0: と思います ね。だそういう見どころもありますよね。単に演技見るだけじゃなくって、ね、子供たちのこう
1: 気持ちがね、
0: 気持ち、こう格好も含めてね、
1: いやこれはまあ本人もそうだけど、地域の皆さん、それからご家族の皆さんも楽しませていただけるんじゃないかと思いますけどね。
0: 午後2時30分からは消防団によるはしご登りも行われますし、これフォルテのステージでされる、ちょっと天井の高さ心配してましたけど、まあ大丈夫でしょう、上田誠さんなら登りて大丈夫だと思います。
1: 上田誠さんなんですね、
0: はい、第2分団、午後3時からは消防音楽隊に演奏、そして午後3時30分からはアルファフロアによるダンス披露、その後チアダンス、午後5時からはメイリン OB 吹奏楽団の吹奏楽、そして明倫高校の吹奏楽部による演奏披露というふうに、初日だけでもこんだけ続いていくと でフォルテの中は、うん、今のはステージイベントなんですけれども、フォルテの中はもう入り口入ってすぐ午前11時からフレッシュジョンカライチ、はい、これ野菜買いに皆さん並ぶんですよ。
1: あ、そうですね、それは嬉しい、新鮮な野菜がね。
0: この前フレッシュジョンカライチ代表の小堀和夫さんところのトウモロコシ買って食べたらね、めちゃくちゃ甘くて美味しかったですわ。
1: いやいいな、私もね野の市の方からトウモロコシよくいただくんです、うん、今年はまだね届いてないんですよ
0: じゃあ買って持ってきますわ。で夜になりますと、あの午後6時30分からはジョンカラ踊りが披露されますし、はい、その後園児踊り、
1: うん、
0: 野々市内の園児、ね、はい、11円参加します、はい、園児踊り、その後総踊り踊り大会、はい、またあの今年は企業の部っていうのが新設されていまして、うん、踊り大会の中に、はいはい、企業の PR 時間もあるそうなので。
1: そうなんですか。
0: 私出よう出ようって言ったんですけど、うん、うちのスタッフみんないいわって、
1: ね、あ、そうなんですか、
0: 残念でしたけれども、ね、
1: なんかやっぱりいろんな企業さんリクルートの意味も込めてね、
0: あ、 PR ね、
1: うん、そうです
0: ね、それもありかなと思いますね、うん、で8月2日も同じようにこう進んでいきますし、8月2日はグランドではちびっこ水かけ祭り、はい、午後2時から行われます。あの水鉄砲を持ってきてもらってですね、みんなで水をかけ合いながら、うん、商工会青年部は泡バズーカで、パリピ仕様になりますんで、野の市がDJ も来ます。
1: うわ、楽しいですね、はい、これね、あの土曜日日曜日もうほとんどお天気はもう晴れと。
0: ただやばいんですよ。
1: やばいんですか。
0: 2日目日曜日が、うん、何がやばい、気温が35度予想になってまして、猛暑日の予想になって、
1: 水かけ合いんじゃない、
0: 水かけ合いもいいし、うん、フォルテの中で楽しんでほしいなと、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: そう、うん、
1: それもありますよね。
0: で会場周辺駐車場ないんで、今年8カ所止めるとこ設けてありますんで、うん、はい、野々市役所とか車止めて、はい、あのシャトルバス出てますから、片道100円
1: 利用していただいて、
0: それ乗っていただいて、もう野々市役所からなら、あの歩きなさい、若い方は、元気な方は、
1: はい、歩いてください。
0: その方があの冷たいも美味しいと思いますので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
1: で放送としてはどうでしょう、
0: ね、あ、忘れてました、それ言うの忘れてましたね、うん、はい、今年ね、あの、うん、いつも野々市小学校のグラウンドに特設スタジオを設けて、はい、暑い中で倒れながらやってるんですけれども、はい、今年あの野々市市の方から、あんたらかわいそうだから中入れということで、文化会館フォルテの中にスタジオを設けさせてもらうんですけれども、もうフォルテの正面入りますと、その階段があるんです、ちょっとガラス張り上になってる、はい、そこの踊り場で行きます。
1: あ、
0: だから入ったらすぐもう、一番目立ちます。
1: あ、いいですね。
0: 10年ぐらい前にそこでやったんですけど、恥ずかしいぐらい目立ちました。
1: あ、やりがいあるじゃないですか。
0: だから今年僕めちゃくちゃ楽しみなんですよ
1: そうですね盛り上がりますよ。だから
0: で5時間生放送します。正午から5時間生放送します。
1: これはあの皆さんがこうスタッフの方々が交代で
0: 、うん、私5時間やらせてくれたらそれはやめてくれって言われましたね
1: 本当はやりたいのね
0: 本当はやりたいです、はい、FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、はい、縦横無尽グランドもフォルテも歌えや踊れや、正午から5時間生放送しますんで、うん、ぜひね、あの、はい、祭りに遊びに来てもらって、うん、その放送の様子もぜひご覧になっていただきたいなというふうに思いますね。
1: 楽しいですね。はい、いや、これお天気もね良さそうなんで、うん、ぜひもう皆さんね盛り上がって楽しんでいただきたいと思いますね、
0: は
1: い、
0: よろしくお願いします、
1: はい、では藤井風の曲です。 It's all right。

0: 夕散歩のコーナーです。私が週末歩いてきた山をご紹介しております。
1: 先週ね、白山に登るつもりだったんですけども、日帰りでね、はい、起きたら朝もう7時頃だったんです。
2: 珍しいですね。
1: 珍しい。でこれは無理だと、日帰りだとね、ならばどこに行こうと考えて、じゃあ取り立て2、3週間前に行った取り立て山のちょっと長いロングコースから登ろうかなと思ったんですけれども、車を走らせているうちに暑いな、なんか一人だし自信ないなと思って結局倉掛山に行ってきました。
2: 一番近くて地元でいいじゃないですか、
1: は
2: い、
1: そうなんです、地元中の地元なんですけれどもね、そこに行きまして、でこんな暑い中に低山はもう登る方誰もいないだろうなと思いきや、駐車場はもういっぱい、道路にも林道にも止めてある状態。
2: ああ、そうなったんですね。
1: どうしても暑い最中でも山に登りたい人も、私みたいな人間もたくさんいるんだなということそこでね実感しましたけれども、でそこで、中野谷という一番急登な道をね、とにかく汗かこうと思って登ったんですけれども、まあ、それでもね、いつもだったら50分ぐらいで登るところを1時間5分ぐらいかかって、いつもより15分ぐらい暑かったのでね、休みながら水分を補給しながら

ながら登りました。で、すれ違ったんですけれどもね、あの下から上からあの登られて降りてきた方ね、はい、上無風で暑いよとか言われ

0: で帰ってこれるような距離だったんですけれども、だから低山でもたくさんの皆さん登ってこられているんで、はい、でこうなるとやっぱり高いところにもねたくさん今年の夏は登っていらっしゃるんだろうなと思ったんですけれども、あの夏山は午後に天気が崩れやすいんですよね。なので昼12時から2時までには稜線とか山頂を離れるスケジュールに組んでいただければなというふうに思いますし、晴れていてもね午後には落雷とか急な雨が起こりやすいですよね。なので早出早着が鉄則だなというふうにも思いましたけれどもね。なのであの、まあ、近い山とはいえね、うん、午前中の間には降りてこられた方がいいんじゃないかなと思います。で熱中症予防はこれはね本当にしっかりとすること、こまめに水や塩分をとって、うん、でペースを上げすぎないようにゆっくり登るっていうこともね大切だと思いますし、はい、荷物を軽くしたいとはいえ近い山とはいえレインウェアは防寒着にもなりますから必ず携帯してほしいなというふうに思います。それからこれもね近い山なんで行ってくるよじゃなくって、うん、家族の皆さんには必ずね行き先と それから登山口、うん、どこから登ってどこから降りるよ、はい、みたいなことはねお伝えしてで、登って降りてこられたらいいかなというふうに思いますね、うん、本当に夏山低山とはいえ気をつけなければいけない。 あとね虫刺されなんかもすごく多いので、そういった薬であるとかスプレーである虫よけスプレーなんかもね携帯した方がいいと思いますね、うん、低い山は特にね。
1: はい、
0: はい、湯散歩のコーナーでした。

0: この前線が去った頃に梅雨明けということになるんでしょうか、ね、
1: かなと思ってるんで、野々市ジョンカラ祭りとともに梅雨明けが発表されるんじゃないかなって勝手に私は思ってるんですけれども、ね、はい、
0: 気象庁の予報によるとやっぱり31日頃ということなんですよね、はい、梅雨明けはね明日でしょうか、うん、どうでしょうかね、
1: こう迎えてですね、祭りを迎えたいな、夏祭りを迎えたいなというふうに思ってますけど、
0: ね、梅雨祭りじゃないからね、
1: うん、そうですね、確かにね言われる通りです、はい
0: 週末の天気なんですけれども、1日の土曜日は晴れ時々曇り、最低気温が27度、最高気温が33度、それから2日ね、水かけっこがあります、
1: ね、水かけ祭りね、水かけ祭りじゃなかった、なんだっけちびっこ水かけ祭り、はい、
0: これこの日もね、最低気温が27度、最高気温が35度ということなので、うん、暑さにちょっとね体調を考えたいわという方は、うん、フォルテの方で、
1: そうですそうです、
0: 楽しんでいただければという
1: ふうに、でフォルテで私たち初日は番組やってますんで、正午から5時間やってますんで、
0: 5時間、
1: できれば温かい眼差しで見ていただけたらなというふうに思いますね、
0: 応援していただければ、よ中村みたいな声
1: 歌舞伎じゃないんだから、小松じゃないんだから野々市でございます、はい
0: はい、ね、でもほら野々市もやっぱり歌舞伎、うん、歌舞伎というか、うん、
1: 勧進帳がありますからね、
0: ね、はい、ありますからね、声かけてください、
1: はい、よろしくお願いします、ね、その富樫の祭り、徳を叩いた祭りということでもありますんで、はい、野々市ジョンカラ祭り、
0: ね、
1: 8月1日土曜日曜と皆さん楽しんでいただけたらと思います、はい、放送も聞いてね、
0: はい、そうですね、今日も1時間15分お届けしてまいりました、お付き合いいただいてありがとうございます、この後も FMN1 の番組でお楽しみください、お相手は今出しずと
1: FMN1 中村圭介でした、
0: それではまた来週お会いしましょう、さよなら。

0: や食事処が数多くあります。
1: 三沢味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
6: 見たい。
5: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
6: 食べたい。
5: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
6: 踊りたい。
5: FMN1 では会場から生放送するんだって。
6: 聞きたい。
5: いや喋ってよ。
6: まだまだいっぱい伝えたい。
5: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
6: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
5: 8月1日土曜日、正午から5時間の生放送。
6: 祭りの熱気を伝えます。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々内市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くに

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安こと。
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの装いは
1: ちょっとサイマル放送をご覧の方には見づらいかもしれないんですけれども、うん、今日は私がドリさんにジャケットを持ってきて、うん、ドリさんに羽織ってもらってます。
0: あ、室内の空調が効いてるから。
1: そうですね、ちょっと冷えてるので、うん、ドリさんに冷えないようにと思って、まあでも素材がこれメッシュ素材なので、うん、まあ、防寒性はそんなにないんですけど、うんうん、今日はちょっと夏らしいかなと思ってこれを持ってきました。
0: なるほどね。ドリさんはね、基本的に毛糸に覆われてるけどね。
1: そうです ね、夏ちょっと暑そうではあるんですけど。そっ
0: か、でもやっぱり透ける素材は夏らしくていいね、
1: うん、そうですよね。で、やっぱさっきやっちゃんが言ったみたいに、やっぱ空調がね効いてるとこだと1枚羽織るだけでもだいぶ、うん、体感温度が変わると思うので、まあ、夏らしく防寒もできるって感じで。
0: そうね、黒いシースルーの半袖になるのかな。
1: 半袖ですね、肘上の
0: 、はい、ジャケットを今日はドリさんは羽織って私たちと一緒に番組をお届けしていきたいと思います。
1: はい。
0: さあ、そして10時現在の気温が 30.4 度。
1: 暑いですよね。
0: 暑いよね。朝はそんなに気温が高いと思わなかったんだけど。
1: そうなんですよね、私もちょっと早めに外一度出た時はそんなに今日はあんまり暑くないかなと思ってたんですけれども、8時過ぎに出るとね、本当になんか急に暑くなった感じがして、どんどん気温上がりましたね。
0: 思った、あれなんかだんだん気温が高くなってるんですけどとか思ってね。
1: ねえ、暑いなってちょっと思ってますもん私、
0: ね、今日もね、熱中症に皆さん気をつけていただいて、水分塩分も十分にとっていただきながら、今日一日また過ごしていただければなと思います。
1: はい。

0: そして一昨日の熊本地震びっくりしたね。
1: 驚きましたね、まだまだちょっとね余震の心配があるとのことなので、まだ引き続き注意していかないといけないですね。
0: そうだね、やっぱりまだ救出活動も続けられているし、何よりもこれ以上被害が広がらないことを祈るばかりです。さてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: チューブ&ダパンプで真夏の呪文。

0: チューブ&ダパンプで真夏の呪文でした。
1: 時刻は

0: 10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんとみっちゃんが FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。この野々市の空、スタジオから見える野々市の空は曇り空なんだよね。
1: ね、あの結構雲が多くて、うん、空もちょっとしかね、あんまり見えない感じの今は状況なんですけれども、
0: そうそう、うん、とっても雲が多いけれども暑いというね。
1: ね、なんか上り、ここからちょっとあのスタジオから旗の上りが見えるんですけど、うん、結構ね風でなびいてるんですよね。でも気温が高いから風があってもちょっと熱風なんじゃないかなって思うので、うんうんうん、やっぱりね風があっても熱中症気をつけないといけないですよね。
0: そう思うね。あとやっぱり暑さでぼーっとして運転も注意散漫になりがちになったりするので、お互いにさらに気をつけてって私は言い聞かせて運転しています。
1: 大事だと思います ね、 ね、
0: どうしてもね、うん、あっていうことが起きたりとかするし、今ここに来る途中にもね、実はね、うん、目撃したのよ、事故現場。
1: あら、そうなんですか、朝から。
0: そうなの、うん、やっぱり自分も気をつけないなとすごく思いました、う
1: ん、本当ですね、
0: うん、さてこの暑い時、みっちゃんは湯船に浸かりますか？
1: もう本当に最近特に疲れてて、うん、お風呂を沸かす気力もなくもう本当にもっぱらシャワーで済ませてしまってるんですけど、ダメだなっていつも思ってます。
0: もったいないね。
1: ねえ、
0: お風呂を溜めた時って誰が一番先に入る？家族の中で。
1: あ、夫が先に、二人暮らしなんですけど、うん、夫が先に入ってます。
0: おお、それは立てて、
1: いや寝る順番私の方が遅いから、まあ、彼の方があの帰ってきたらすぐお風呂に入るので、はい、私はその間にご飯の支度しててみたいな感じなので、うんうん、お風呂から上がった後食事するのに先に入ってもらってるって感じですね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: よくさ、一番風呂は、うん、体に悪いんじゃないかとか、いやいやそうじゃないよとか、
1: はい、
0: いろんな話があるじゃない、まあ、ことわざにもあるぐらいなんだけど。
1: え、私一番風呂が悪いってあんまり思ったことがなくて、なんかだっても一番初めはね、うん、なんか例えば昔だったらお父さんからとかあるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あるね。
1: なんか一番風呂っていいものなのかなって思ってたんですけど、違うんですかね。
0: どっちかって、
1: うん、
0: いいものだとみっちゃんは思ってる。
1: いいものだと思ってるっていうか思い込んでたみたいなところはあります。
0: 思い込んでた、
1: うん、
0: では正解を言いましょうか。
1: はい、
0: 一番風呂は体に悪いと言われていますが、
1: はい、
0: 言われることも多いですが、
1: はい、
0: 実は科学的にも本当なんです。
1: え、悪いってことですか？じゃあ、
0: あまり良くはない。
1: お、え、そうなんですか？
0: という説もある。
1: なんで？
0: そう、ここからはあの西的見解になりますので、
1: はい、
0: あ、そんな考えもあるんだなと思って聞いていただければと思うんですが、
1: はい、
0: まあ、大体一般家庭だとお風呂に入れるのって水道水じゃない？
1: はい、
0: 水道水で溜めるよね。で、水道水を沸かしたお湯の成分は水道水そのものだよね。
1: そうですね。
0: で、みっちゃんが言った通り、
1: はい、
0: 純粋な水道水、
1: うん、
0: 混じり気のない水道水にまず一番に入ってくれる人はそこの腸とか立てたい人ってなるじゃない、
1: うん、はいはい、
0: じゃあなんで科学的にもそんなに良くないよって言われてるかというと、日本の水道水もう世界一安全と言われるくらい素晴らしい水の、ね、品質を保ってるよね、
1: はい、
0: もう遡ると1957年、昭和32年に制定された水道法によって厳しく規制を受けているから、世界的にもとっても質が高くって、もう何よりすごいのは全国どこでも安心して飲むことができる。
1: うん、なかなかね、私この間のねタイの話じゃないですけど、そうそうそう、歯磨きすら水道でできないっていうね、ちょっと、まあ、これは私がまあビビってったからなんですけど、
0: いやいやいや、
1: 日本だったら、まあ、日本に帰ってきた時に、わあ、水を使って歯磨けるなんて幸せだなって思いましたもん
0: ね。え、
1: うん、
0: そう言われるぐらいじゃない？
1: そうですね。
0: なのに日本はどこに行っても蛇口をひねれば普通に綺麗なお水を使えると、
1: うん、はい、
0: そんな綺麗なお水なので お風呂に使うことにも

0: 全く問題はないわけよ当然ね。
1: そうですよね。
0: だよね。じゃあなんでって言われた時に、水道水ってさあ、日本、まず水道水の前に日本のお水って軟水硬水に分かれるとしたらどっちだと思う？
1: 軟水ですよね。
0: あ、そうそうそう、はい、さすが いろんな国を旅しているみちゃんだけあるそう、やっぱりこの島国と呼ばれる日本の国土で雨が降って地下水となって地中に滞在する期間がそんなに大きな大陸よりも時間がないから、ミネラルっていうものがあんまり混ざってないわけよね。
1: あー、なるほど、確かにそうかもしれないですね。
0: 大地にさ、はい、大きなさ、うん、大地だったらさ、まず雨が降るじゃない、
1: はい、
0: で川や海に流れていくとするじゃない、すっごい広いからさ、
1: うん、
0: 時間の経過も長いじゃない
1: そうですよね。
0: その分やっぱり含まれる栄養素も高くなる。
1: あー、なるほど。
0: 逆にね、
1: 逆に、
0: まあ、はい、リスクが高い部分もあるかもしれないけれど
1: そうですね、まあ、いいところだと、まあ、そうやってミネラルが豊富になるっていう、
0: そうそう、そういうところがあるんだけれども、日本はそこが少ない分ミネラルがあまり含まれていないということは、不純物があまりない、
1: うん、
0: まっさらさらの水だよね、
1: はい、
0: いいと思うじゃない、
1: はい、
0: かたや人間は何でできてる？
1: ほぼ水ですよね。
0: そうだよね、
1: はい、
0: でもただの水じゃないよね。
1: どういうことですか？ただの水じゃないって、
0: 水だけじゃ人間生きていけないよね。
1: あ、まあそうですね、
0: はい、何ができてたると思う？血液とかでさ。
1: 血液ですよね。
0: そう、その中には何が入ってる？
1: え、
0: タンパク質とかさ。
1: あ、そういう白血球とかとか言いそうになりました
0: まあまあそうだよね、そういうものも作るものもタンパク質とかミネラルをはじめとするさまざまな成分が含まれていると、
1: はい、うん、そうですね。
0: ここまでで何がどう関係あるかと思うじゃない。
1: でもやっぱり体にあるもの、そのミネラルとかが、まあ、ある、まあ、ある意味必要だから、うん、そのまっさらな水じゃない方が、ミネラルとか入ってる方がやっぱ体にはいいってことなんですか？
0: ここはね、
1: うん、
0: なんでそこまで詳しく言ったかっていうと、
1: はい、
0: それだけの差があるものが混ざり合うと、
1: うん、
0: 人間の体には刺激が強くなるわけ。
1: あー、なるほど、なるほど。
0: 私そう、よく温泉でさ、
1: はい、
0: この温泉は刺激が強いですよとか、
1: はい、
0: さほど刺激がないですよとか言うじゃない、はい、それと同じ感覚で、
1: うーん、
0: 刺激があるにはあるんだけれども、人間と全く同じ成分じゃないから、入った時にピリッとした感覚だったりとか、
1: あ、ありますよね、確かに、
0: うん、そう、そういうことを感じる。あと人間の方が濃度が濃いから、まあ、どっちも突き詰めれば同じ細胞じゃない、
1: はい、
0: だから水道水が人間の中で皮膚の表面に入っていくわけよ、薄いから、表面から、
1: はい、
0: 流れることによって皮膚のキメを乱してしまうわけ。
1: あれ、お風呂に入って逆に乱れちゃう。
0: で、ただ長く入ってるとさ、指がしわしわ、しわしわとかにならない？
1: なります、ふやけて。
0: あれはね、やはりあの皮膚のキメが乱れているという意味なんだって。
1: え、そうなんですか、
0: うん、
1: 怖い
0: 何が言いたいかというと、乾燥肌を招くリスクがここで出てくると、
1: はい、あー、もう皆さんの美容の大敵、乾燥をここで
0: そうなので、一人目が入った後の二人目以降はそれがないって言われたりもするんだけれども、なんでかっていうと、一人目が入ることによってその方のミネラルとか成分が溶け出すから。
1: なそうなんですね。
0: だからみっちゃんの方がいいお風呂に、
1: 本当ですね、
0: まあ、入っていることになるんだよね。肌には優しい、
1: 肌には優しい、ありがたいですね、
0: っていうことになるんだよ。
1: じゃあこれからも夫に先に入ってもらうひどい
0: っていうことがあるんだけれども、ま、これが体に良くないって言われている要素の一つ目、 もう一つあるので、それは曲の後にお伝えしていきたいと思います。それでは曲に行きます。
1: カーリー・レイ・ジェプセンでオンワイヤーズ。

0: カーリー・レイ・ジェプセンでオンワイヤーズでした。
1: 時刻はもうすぐ10時37分になります。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ、一番風呂は体に悪いのかどうか、あんまり良くないよっていうお話をまず一つ、水道水が純粋すぎるということをお話をさせていただきました、
0: はい、
1: ただ地域によっては水道水じゃなくてね、井戸水だったりもするから、それはまた ね話は別になってくる、
0: はい、
1: ということになりますが、要因が2つあるんだけれども、はい、その2つ目を今からお伝えしていこうと思いますが、みっちゃんは2つ目何か思い当たることありますか？
0: 思い当たることですか？
1: うん、
0: なんだろう。
1: 水道水をきれいにするために何を入れてる、うん、と言われていますか？
0: きれいにするため？
1: うん、
0: お風呂に入るときですか？
1: うん、あの水道水、
0: あ、水道水、
1: うん、
0: あの浄水器とかになんかするときに入ってるものってことですか？
1: もともとの供給されてる水道水、
0: 供給されてる何入ってるんですか？
1: 塩素。
0: あー、言われてみたら確かに
1: やはり練りに練られた厳しい日本の水道法の規制によって、あの美しい水が保たれているわけなんだけれども、塩素は強力な殺菌力があると言われているのはきっと知っていると思います。
0: はい、
1: で水道法で家庭の蛇口では1リットルあたり 0.1 ミリグラム以上の濃度を保つように決められているんだって。
0: あ、そうなんですね、
1: うんうん、そうやって徹底した安心をもたらしている大きな要素でもあるけれども、まあ、これによってね、あの昔流行ったようなコレラなどの感染症のリスクも激減したとも言われているぐらいなので、
0: なるほど、そのぐらいは
1: 大きな働きをしているんだけれども、やっぱりちょっと残ってしまう時もあって、
0: うん、
1: それがこの人間の皮膚にもあまり良くない時があると。
0: まあ、そうですよね、まあ、塩素って聞いただけでもちょっとなんか体には刺激が強そうなもうイメージがあるので、やっぱりそうなんですね、残ってしまうと、
1: うん、残ってしまった場合には、うん、そう、皮膚細胞に悪影響を及ぼす可能性があると。まあ、いつも皮膚が元気な時ならいいことは、
0: うん、
1: いいんじゃないかなって言われてるんだけれども、皮膚が例えば荒れている時とか、うんうん、バリア機能がちょっと乱れている時なんかには
0: 刺激を受けやすく
1: なると言われています。ただ同時に塩素って時間が経つと揮発するから、
0: おじゃあずっと残るわけじゃない、
1: なので、
0: うん、
1: 1人目が入った後、
0: うん、
1: 化学反応を起こして1人目の方のミネラルとかで、
0: はい、
1: その作用が弱まって皮膚への悪影響を和らげると言われているので。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: じゃあ一人目の方ちょっと負担が大きいですね。
1: なので二番風呂の湯触りが柔らかいというのは、うん、実際にこういったことがあるということを実験でも裏付けられているんだって。
0: そうなんですね、うん、
1: 実際にね実験したんだって、
0: はい、
1: 日本入浴協会の早坂真也先生、古谷正樹先生、まあ、どちらも医学博士なんだけれども、が関わった実験で1番風呂と2番風呂の濃度を簡易的に測定して、今言ったようなことを全て裏付けたんだって。
0: でやっぱり2番風呂の方が、まあ、そういう塩素の刺激だったりとか、
1: うん、
0: そういうのが少ないと。
1: そう、測定機器で実際に観察したら、1番風呂は皮膚のキメが乱れてたんだけれども、
0: はい、
1: 2番風呂では皮膚のキメが細かく整ってふっくらしていたと。
0: そんなに変わるんだったら本当に1番目に入りたくなくなっちゃうんですけど
1: ってなるけれども、うん、一人暮らしとかだったらさ、
0: そうですよね、
1: 1番風呂になるじゃない、
0: はい、
1: どうやったら2番風呂のように入れるか、
0: はい、
1: なんか思い当たることある？ 全然いいんだよ、普通に言ってもらって。
0: あ、普通に言ってもらって、
1: うん、なんか思い当たることあったらこれすればいいんじゃないみたいな。
0: あ、でも入浴剤とか入れるとか。
1: おお、正解。
0: それぐらいしかもう思い浮かばない
1: 入浴剤、2番風呂になるようなミネラルとか、あとビタミンとかが多く含まれているような入浴剤を入れると2番風呂のように入ることができると言われています。
0: あ、じゃあなんかミネラルがこれ豊富ですよっていうバスソルトとかって結構じゃあやっぱお肌とかにもいいんですね。
1: うん、
0: そうなんだ。
1: あとね、ビタミン C 入りのものが、
0: はい、
1: あの塩素の除去にも役立つと言われていて。
0: そうなんですか。
1: そう、そうなんだって。
0: じゃあちょっとそういうのをこれから意識して買うのもいいですね。
1: そうなのよ。あとね、柚子、
0: はい、
1: まあ、ちょっと今季節じゃないけれども、うん、例えば柚子丸ごと入れたりするじゃない、
0: はい、
1: 柚子湯だ と、ね、ああいうのもやっぱりいいんだって。
0: ビタミン C がたっぷりだから。
1: そうもあるし、
0: はい、
1: あと保湿の膜を作るから、
0: はい、
1: 冷えも防いでくれると。
0: へえ、柚子じゃあやっぱいいとこ尽くしですね。
1: いいことづくめだよね。
0: うん、
1: ただやっぱり浴槽が傷まないか気になる場合もあるじゃない。
0: そうですよね。特に私とかだと賃貸なので心配ですけど。
1: あるよね、
0: はい、
1: そんな時は皮、柚子の皮とかみかんの皮とかそういったものを陰干ししたもの。
0: 陰干し、そのままじゃなくて。
1: そのままじゃなくて、そのままでもいいんだけれども入浴剤の代わりに。ただそれだと皮膚に刺激が強いっていう人ももしかしたらいるかもしれないので、乾燥させてからそれを入れる。
0: するとちょっと、まあ、優しくなるんですね、刺激が。
1: うん、私それを知って、そういえば私がよく行く銭湯ね、そういった柑橘系のものとか柚子とかみかんでもそうなんだけど、全部干してあるものがその浮かべてあることが多かったりするのね。
0: あ、そうなんですね。
1: 割合としてね、
0: はい、
1: あ、そういうことがあったんだと思って。
0: なるほど。
1: あともう一つ番外編で、
0: はい、
1: 大さじ2杯程度の黒糖やきび糖とか天才糖みたいな、
0: はい、
1: ミネラルの多いものを入れてもそういった二番風呂的な感じになれると。
0: なんかちょっと勇気いるなそれ入れるの。
1: なんかあ、ね、
0: 甘くなり
1: そう。甘くなってね、どうなのかな。でもこれもやっぱり一つの手と言われています、うん、
0: なるほど、ちょっと参考に。
1: そうそうそう、まあ、あくまでもね
0: そうですね、
1: うんうん、参考として聞いていただければと思うので、
0: はい、
1: やってみようかなと思う方は何か一つ試してみてもいいかななんて私は思います、
0: はい、
1: ということで今日は一番風呂は体に良くないって本当についてお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
0: ストーンズでマイオンリー。

0: ストーンズでマイオンリーでした。時刻は10時49分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
1: 今このサンセットから野々市の空を見上げたら綺麗な青空ではなく日差しが届いてきたね。
0: ちょっとあの日差しが明るくなってきましたね、
1: うん、日差しは嬉しいね。
0: そうですね、
1: うん、ただやはり涼しいところで快適に聞いていただければなと思います。そんな涼しくて快適な場所、
0: はい、
1: 美術館、うん、みっちゃん好きだよね。
0: そうなんですよ。このラジオをねよく聞いてくださってる方はよくご存知だと思うんですけれども、私はまあ結構美術館に行ったりとか博物館に行ったりとかが好きなんですけれども、まあ、今日はまあどうやってじゃあそういうのを選んでるかとか、今まであんまり美術館とか行ってきたことないけど行ったことないけど、まあ、これからちょっと行ってみようかなとか思ってる方に、まあ、一つの参考として、まあ、選び方だったりどうやって楽しんでるかっていうことのお話をしたいかなって思います。
1: あ、知りたい、行きたいと思うけれども、うん、何を基準に行ったらいいかなっていつも迷う。
0: 迷いますよね、うん、で、まあ、私だったら、まあ、石川県にいるので、でもまあ関東に行ったりするときによくまあ行ったりするんですけど、そういうのの情報は まず大体ネットで見ることが多くて、まあ、X 旧 Twitter だったり Instagram だったりとかで情報を見つけることがまず多いです。
1: あ、じゃあ自分から探しに行くというよりも飛び込んできた情報が多いってこと？
0: もう多いですね。ただそれでまあ見て、え、面白そうでちょうど行けるタイミングだったら見たいなって言ってチェックする時もあるんですけれども、自分がその私も結構推し活でねよく関東の方に行ってるんですけど、
1: 行くね、
0: うん、推し活に行ったタイミングで、あ、じゃあ時間があるなってなった時に今何かやってないかなと思って検索するってこともあります。
1: へー、
0: うん、で、やっぱアート関係の情報に特化したインスタグラムのアカウントとかそういうのもあるんですよ。
1: あ、そうなんだね、
0: はい、でそういうのとかをハッシュタグから辿っていったりとか、
1: へー、
0: うん、して、あ、面白そうなのを見つけたりとか。なので先週とか先々週にお話ししてた美術展、カフェの美術展のお話だったりとかもネットで調べてから行きました。面白そうなのないかなって自分から検索して。
1: そうなんだ、
0: うん、今やってるって言って、まあ、会期をこう選んでやってるものを一覧でこう載せてくれてるサイトもあるので、そこからこうスクロールして見ていって、あ、これ面白そうだなってなったら行くって感じですね。
1: いやいろんな選び方があるね。
0: そうですね、やっぱり、ね、でもまあポンって入ってきてる情報だったりとかだったら、最近は結構ネットとかでも自分がこう興味のあるものがこうトラッキングしてどんどん上がってくるじゃないですか。
1: あ、そうね、検索するものをもう AI がね検知してね。
0: そう、おすすめ で私だったらミッフィーとかも好きなんですけれども、うん、そしたらフェルメール展のアンバサダーにミッフィーがいたりとかするとそこの流れで出てきたりとかするんです。
1: そうなんだ。
0: そうとか、ファッションが好きとかだったら、まあ、洋服関係を検索しているからか、今マリー・アントワネットのそのファッションだったりとかを、まあ、フォーカスした展示会が秋から始まるんですけど、うん、そういうのの情報が上がってきたりとか、そういうとこから見つけたりとかもあります。
1: いやー、やはりもう今はインターネットがないと見つけられない時代だね。
0: そうですね、ちょっと本から見つけるってことはほぼほぼないんですけど、うん、まあ、ちょっとインターネットをこうね泳いでいる時に見つけることが多いかな。もう私とかはまあいわゆるこういうのが好きっていうのが明確に

0: 割とあるので選びやすいと思うんですけど、
1: あ、そういうことね、
0: 皆さんはやっぱりそのあんまり普段行かない方とかだったら、うん、どこから選べばいいのってなると思うんですけど、
1: なる、ざっくり目の保養したいなとかさ、
0: あ、でも本当にそういうのとかでもいいんです。なんかこう流れてくる、例えばもう企画展のポスターだったりとかの雰囲気が好きとか、なんかこれ面白そうだなっていう本当に直感で選んでもらって、まずは行ってみるみたいなところから始めてもらえたら嬉しいかなって思います。
1: 直感ね、
0: うん、直感で、なんか絶対絶対行きたいっていうのでももちろんいいんですけど、あ、なんかちょっと時間もあるしこれ面白そうだから行ってみようかなとか、で行った時に解説とかもね結構書いてあるとは思うんですけれども、まず、まあ、結構言われてるのが、あの解説とか見ずに自分がこの絵いいなって思うものを見つけるところをスタートするといいと言われてるんですよ。
1: そうなんだ、私解説ありきで見てた、
0: まあ、でもそのいいなって思った後にその解説を見るっていうのも、いいですね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: その方法やったことはないわ。
0: そう、なんで好きなのかなっていうのとかを後から考える。
1: 面白いかも、
0: うん、で面白いですよね、うん、美術展とか行ったらなんていうんですか、しおりになるのかな、作品のラインナップっていうのの一覧表の紙が絶対あるじゃないですか、
1: ね、
0: うん、あれに好きだったものとかを丸つけたりとかするのはいいって言われてて、で、こう丸とかつけてなんとなく例えば、まあ、この色合いが好きだなとかこの描き方が好きだなっていうのをこう丸つけて気になってるものとかつけると、なんだか意外にその作者が一緒だったりとか、その時の年代が好きだったりとか、あとはまあ静物画よりも人物画が好きとか人物画よりも抽象画が好きとかっていうのが意外に何回か行くとちょっとそれが出てくる。
1: なるほど、可視化するんだ、
0: はい、で見ることによって、あ、自分ってこういうの好きだったんだって、なんかふんわりなんとなく好きっていうのもあると思うんですけど、
1: あるあるある、
0: そう、ふんわりなんとなく好きからちょっと一歩踏み出して可視化して、あ、自分ってこの年代の好きなんだっていうのとかを知るっていうのも一つかなって思います、
1: ね、具体的に書き出してね、
0: そう、
1: 自分自身で、もう具体的に私はここが好きなんだねっていうことを分かってあげるみたいな感じなんだね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。でっていうことは、じゃあ私の場合だったら印象派より、まあ、ルネサンス時期の絵の方が好きなんですけど、そしたらルネサンスのがやってるってなったら、じゃあこのルネサンス展に行ってみようかなって言ってまず選べる。
1: あ、なるほど、
0: はい、2回目とか、
1: うん
0: うん、見るきっかけになりますよね。でそこの中でもこの人の絵が好き、この感じが好きっていうのがまた出てきたりとか、うん、っていうのもあるので、可視化してから見つけるっていうのもいいですし、なんかそんなでも作品のことなんてまだわかんないよみたいな時は、まあ、企画展にはテーマが大体
1: あるね、
0: うん、あるじゃないですか。そしたら、まあ、そのテーマに沿ってそのテーマによっても例えば人物画だけがあるわけではないじゃないですか、うんうんうん、でなんでまあこういう風なテーマでこの作品が選ばれてるんだろうっていうそのストーリーからまあ寄り添って見てみるみたいなのも、そこからちょっと考えてみるっていうのも面白かったりします。
1: へえ、うん、いろんな見方があるんだね。
0: そうですね、なんかあんまり私もその行く前までとかは思ってなかったんですけど、ちょっと時間があるから行ってみようかなってこう美術展だったりとか展覧会に行く機会が増えた時に、あ、何個か見ると自分ってこういうのが好きなんだっていうのがどんどん出てくるんですよね。こっちよりもさこの美術館の方が惹かれたなとか、こっちの方が面白かったなっていうのがこう回を重ねることによって出てきて、自分のまあ好みだったりとかができてきたので、まずはちょっとそういう直感からふわっとしたところから行ってみてもらって見つけるっていうのもありかなって思います。
1: うん、それはすごく取り組みしやすそう
0: ね。
1: 面白いし、
0: うん、一回いい、ね、うん、あんまり行かないって方でも、うん、ちょっと一度足を運んでみてそういう風にも見てみていただけたらなと思います。
1: 今度やってみる、
0: うん、ぜひぜひやってみてください。
1: ありがとう、
0: うん、まあ、一つの参考として、はい、お伝えさせていただきました。
1: わかりました。いや、参考になった。夏ね、いろんなところに出かける方も多いかと思うので、ぜひやってみていただきたいと思います。ということで、みっちゃんの美術展おすすめの見方について

0: タヒチ IT でメイドアップでした。
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?今週の花歌、
2: 今週の花歌は
0: みっちゃんセレクトゾーンでシークレットベース君がくれたもの

0: やっちゃん続きありがとうございます。
1: 頑張った
0: ここからだったらやっちゃん続けてくれるかな、でもちょっと高いところをやっちゃんにお願いってするの申し訳ないなと思いながらそこで切らせていただきました
1: 頑張りました、
0: ありがとうございます。
1: さて今日のみっちゃんセレクト、
0: はい、
1: はい、
0: この曲なんですけれども2001年8月にリリースされた、ま、ゾーンのメジャー3作目のシングルになります。もう25年前になるんですよ。
1: おお。
0: で、まあ、ちょっと年齢バレちゃいますけど私は当時12歳になりまして、ま、この曲があの昔あのキッズ王3ザケンナヨっていうドラマの主題歌だったんですけれども、
1: 見てた、
0: 見てました、
1: 見てた、
0: 私も見てたんです。あの時今ちょうどね夏休みの時期にやってたじゃないですか。
1: やってた。
0: お昼にね、
1: うん、
0: だからあのお昼午後からプールに行く前にこのドラマがやってたんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、でもこれに

0: ドハマりしちゃって、うん、もう 1,2,3 と、
1: うん、
0: もう当時私たちの同世代、まあ、やっちゃんもだと思いますけど1から順番に見てる人多かったじゃないですか。
1: 見たね
0: 毎年ね、
1: うん
0: うん、でこれを見てからいつもプールに行くみたいな、
1: うん、
0: でプールで友達とこの話をするみたいな。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、面白かったよねみたいな、
1: 私はね、うん、あの同世代じゃないから、
0: はい、
1: 誰とも話が合わなくて、
0: はい、
1: 自分の中で完結してた。
0: え、見てる人周りにあんまいなかったってことですか。
1: あの時間的にね誰も見られない。
0: あ、お仕事とか。
1: 私はたまたま見られる時間だったの、うん、そうそうそうそう。
0: いやちょっと分かち合いたくなりますよね。
1: そうなの、
0: うん、しかも絶妙にあの1時間とかなんか短いじゃないですか、
1: うん、
0: そしたらもう次どうなるんだろうっていう、 もう気になるところで終わるから、まあそれで友達同士でこの話をしてっていうのがもう、だからもうこの曲を聴くとそのドラマを思い出す。でミュージックビデオ見たことあります？これ
1: ないの。
0: ちょっと切ないあの感じなんですよ。友達とこう、うん、なんですか、遠距離じゃないですね、まあ、なんですか、引っ越しとかで別れてしまうっていう話なんですけど。
1: あ、そうなんだね。
0: そう、その時のやっぱ当時の自分だったりとかには、まあ、年代がぴったりだったのですごい切ない気持ちにもなって、うん、ミュージックビデオにもまあ共感してて、今もそれを見ると夏のあの暑い時を思い出す、今の時期になるとこの曲を思い出すっていうのでこの曲を今日選びました。
1: じゃあそんな切ない思いを抱きながらみっちゃんにも聞いていただきましょう。それでは今日の花歌、
0: みっちゃんセレクトゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。さあ11時時点の気温がまたさらに上がって 31.6 度。
1: 暑いですね。
0: 暑いね。
1: もう夏に弱い私には辛いばかりです
0: まあね、ただこの暑さをしのぐ河北型のひまわり村が昨日オープンしました。
1: わあ、これ行きたいんですよね。
0: ねみちゃん行きたいんだってな。
1: はい、あの去年行った時はすごい大雨の後に行ったらひまわりが倒れちゃってたんですよ。咲いてたのに倒れてて、まあ、それでも美しかったんですけど、できればね太陽に向かって伸びてるひまわりを見たいと思って。
0: そうね、
1: 今年はちょっとトライしたいなと。
0: 確か展望台もあったよね。
1: ありますあります。ちょっと階段上がって上から見れるっていうのもあるんで、かなりフォトスポットになってますよね。
0: うん、そうそうそう。で今年は、今年もなのかな、あの満開35万本。
1: 35万本、おー、そんなに咲いてるんですね。
0: 高温で成長が早いんだって。
1: あ、そうなんですね。じゃあちょっと早めに行った方がいいんですかね、例年より。
0: そうかも
1: ね。
0: 身長高いよ。身長って言わないのか。 1.5 メートルから2メートルぐらいあるんだって。
1: 2メートルまであるんですか。
0: あるものはね。
1: あるものは、
0: うん、
1: まあ、でも本当にすごいね、天までこう上まで上までって伸びてて、でもいいですよね。その中をちょっと迷路みたいになってますよね。
0: ああ、そうなんだね。
1: あそこね、
0: うん、
1: こう歩きながらね。私とかほら推し活でね、縫いとか縫いぐるみを持ってったりとかしてるんで、縫いぐるみとひまわり取ったりとかね、去年もしたんですけれども。
0: あ、そうか、縫い活って言うんだっけ。
1: はい、縫い活でちょっとひまわりと一緒に撮りたいなって思います。
0: 持ってったの。
1: 持ってきましたよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、夫は引いてましたけど。
0: そうねご主人と行かれて
1: はい、
0: 縫い活したんだ。
1: はい、ちょっと撮るねっつって。まあ、これいつものお決まりなんですけれども恥ずかしいからやめてって言われましたけど、私はもうスルーして撮ってました
0: 今年もじゃあ頑張って、
1: はい、
0: 縫い活今年こそひまわり村で、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、ぜひやってみてもらいたいなと思います、
1: はい、
0: ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。いよいよ来週は8月ということで、7月もありがとうございました。8月もまたよろしくお願いします。ではせーの、
1: また来週。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか。何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合い。

0: ください。
1: このゲームクリアするの難しいな。
2: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ
2: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと。
2: To be continue。
1: ゲームより難解。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア。今何聞いてる。
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウン七市。7月30日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所健康福祉部次長兼子育て支援課課長北坂さんにご出演いただきお話を伺います。北坂さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると野々市市の空は雲に覆われています。ですが少し明るくなってきた印象です。現在気温は 31.6 度です。今日は曇り予報となっているんですがこの後気温は金沢で34度まで上がる予報となっています。ここまでに観測している最高気温を見てみますと金沢では午前11時現在ですね 31.6 度現在の気温が最高気温となっています。今日も30度を超える真夏日となりました。金沢では今日暑さ指数32の予想となっています。31を超えると熱中症が起こる危険性が高くなっていますので喉が渇いていなくても水分補給をするなど引き続き熱中症には気をつけてお過ごしください。さて7月もあと2日子どもたちの夏休みが始まってもう2週間ほど経過しました。今日はそんな夏休み中の小学生を対象とした夏のお楽しみ会が七一市推しの児童館で開催されます。時間はこの後午後1時30分から今日と明日の2日間の開催です。野々市市推しの児童館の館長袖賀一さんにお楽しみ会の内容を伺ったところ空き缶積みや T シャツに洗濯バサミ何個つけられるかななど普段推しの児童館の推しのタイムの日に行っているゲームを大会形式で行うとのことでした。また数日前に子どもたちにお楽しみ会のことを伝えたところ絶対行くといった声や何時からか教えてくださいという保護者の方からの問い合わせもあったとのことです。去年までは夏祭りという形で人数制限をしてこの時期

に行っていたんですが、申し込みをしていない人は入れずに、中には申し込みをしていなくて外で待つ子もいたということだったので、今年は申し込みは不要で誰でも入れる、この夏祭りではなくお楽しみ会にしたということでした。今日と明日2日間の参加も可能です。そしてお土産もあるとのことです。普段は推しの児童館を利用していないという小学生も、夏休みのこの機会にぜひ、今日と明日午後1時30分から開催されるお楽しみ会、推しの児童館までお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より4度高い34度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より3度高い33度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時21分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚北付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面野々市市お京塚北付近です。300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所健康福祉部次長兼子育て支援課課長北坂さんにお越しいただいています。北坂さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日はまず前半どんな内容をお話しいただけますか。
2: そうですね、間もなく8月になりますので、
1: はい、
2: 児童扶養手当の現況届の提出のお願いのをしたいと思っております。
1: は
2: い、
1: まずは児童扶養手当の現況届の提出についてということでしたが、
2: はい、
1: そもそも児童扶養手当とはどういったものなんですか。
2: 児童扶養手当は一人親のご家庭の生活の安定と自立の支援を願いまして、児童の健やかな成長を願って支給される手当となっております。はい、
1: そしてもう一つ現況届の提出ということでしたが、はい、その中の現況届とはどういうものなんでしょうか。
2: こちらを受給するためには、所得などの、要件がありますので、毎年、はい、8月に、受給資格を確認するための手続きを取っていただいておりまして、それが現況届となっております。
1: 毎年8月にこういった提出の月となっているんですね。
2: そうです。
1: 先日にもこの現況届という言葉聞いた記憶があるんですが、6月にあるのはどういったものの提出でしたか。
2: それは18歳未満の子どもたちを養育されていらっしゃる方に対する児童手当となっておりまして、今回の一人親の家庭の方が対象となっているものになっております。
1: 6月と今回の8月ではまた対象の方が異なるということなんですね。この現況届の提出ということでしたが、
2: はい、
1: もう対象の方にはこういった通知などは届いているんですか。
2: 近日中にお送りさせていただく予定になっておりますので、
1: はい、
2: 8月前になりましたら、お手元の方届くかなと思っております。
1: ちょうど今頃ですか ね,
2: そうですね、
1: はい、今頃お手元に届いている方もいらっしゃるかもしれないということですね。はい、今8月が提出期限というお話でしたが、
2: はい、
1: この8月もう明後日には8月に入りますが、期限としてはいつまででしょうか。
2: 8月3日から受付を開始しまして、8月31日までに提出の方をお願いしたいと思っております。
1: 8月31日月曜日までに提出ということでした。期限を過ぎるとどうなるんでしょうか。
2: まず8月までに提出いただかないとですね、11月分以降の手当を受けることができなくなりますので、まずは期限内の提出をお願いしたいと思っております。
1: はい、期限を過ぎた後になるとこの11月分がもらえない、ね、ということなんですね。はい、流れとしましては、はい、まずお手元に対象の方に届くと思うんですが、この届いたものはどういう形で提出するんですか。
2: はい、届いたものは記入いただきまして、
1: はい、
2: あと持っていただきたい書類など、
1: はい、
2: と一緒に窓口の方にお持ちいただきたいと思っております。
1: こちらは郵送などではなく直接窓口にという形なんですね。
2: そうですね、はい、お願いしたいんです。
1: はい、子育て支援課3番の窓口まで、
2: そうですね、はい、
1: この期限8月31日月曜日までにということでした。
2: はい、
1: 持ってきていただきたいものという言葉もありましたが、どういったものが必要になりますか？
2: 運転免許証であったり、マイナンバーカードのような本人確認できる書類、
1: はい、
2: また、保険証、マイナ保険証でありますとか、保険の、資格確認書、
1: はい、
2: 資格情報の、分かるもの、また今、受給されていらっしゃる方は児童扶養手当の、証書というのをお持ちだと思いますので、はい、そちらもお願いしたいと思っておりますし、
1: はい、
2: ご家庭の状況によって追加で書類の本の提出もお願いもしておりますので、うんうん、そういったものも合わせてお願いしたいと思っております。
1: 各家庭によってそれぞれ必要な書類が異なるということなんですね。そういった必要となる書類についてはこれから送られるものにも書かれているんですかね？
2: そうですね、はい、はい、しております。はい、
1: この提出した後、その後にも手当が受給できるかどうかというのは審査があるんですよね？はい、
2: そうですね、先ほど申し上げました通り所得などの要件がありますので、そういったものも確認させていただいた上で10月頃にまた審査結果の方をお送りさせていただく予定となっております。
1: まずは8月31日月曜日までに提出していただき、その後審査の結果が今年の10月頃を予定されている、ね、はい、ということなんですね。
2: はい、
1: 何かこの児童扶養手当の現況届の提出にあたって注意していただきたい点はありますか？
2: そうですね、まず特に異常、一人親家庭の、異常の受給者

0: 企画書、
1: はい、
0: の方も、一緒にあの申請いただくことになっておりますので、
1: はい、
0: 更新された医療書が届く前に、まあ、通院された場合は、はい、あの医療費の助成の申請というのもまた別途行っていただく必要になりますので、
1: はい、
0: そこはあらかじめ、
1: はい、
0: あのご了解の方をお願いしたいと思っております、
1: はい、受給資格証などもこういった更新前の利用などには注意が必要ということですね。何か所得の申告をしていない方に向けた注意などはありますか？
0: そうですね、万が一あの所得の申告されてないらっしゃらない方がいらっしゃれば、またあの税務課などの方であの申告の方もお願いしたいと思っております。
1: 事前にこの所得の申告をした上での、
0: そうですね、
1: はい、現況届の提出という流れになるということなんですね、はい、このもし現況届を提出した後に変更があったといった場合もあるんでしょうか？
0: そうですね、もしあの同居家族の方とかに、まあ、移動があった場合は、またこちらの方まであの届け出たのが必要となってまいりますので、
1: はい、
0: そういった場合はまたあの申請の方をお願いしたいと思っております、
1: はい、変更があった場合、提出した後でも現況届提出した現況届を提出した後でも子育て支援課に変更のお知らせをする必要があるということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: この令和8年度の今回現況届の提出ということだと思うんですけれども、はい、これまで令和6年度、令和7年度といった現況届提出していないという方はどうなるんでしょうか？
0: そうですね、あの2年経過してしまいますと、まあ、時効になってしまいましても、はい、受給資格そのものがなくなってしまいますので、
1: そうなんですね、は
0: い、あのもしまだ提出されてない方は、はい、合わせてあの申請の方をお願いしたいと思っております、
1: はい、資格がなくなってしまうということですので、はい、2年は経過しないように注意が必要ですね。こちらを先ほどもお知らせいただきましたが、提出期限は8月31日月曜日までとなっています。そしてちょうど今ぐらいからお知らせが届いていくということですね、はい、またこちらも確認していただき、その他にもこの現況届について何か確認できる場所などはありますか？野々市市の広報などには載るんでしょうか？
0: そうですね、8月の広報の方でもお知らせの方をさせていただいておりますし、
1: はい、
0: またあの個別にご案内の方もお手元の方届くかと思いますので、忘れずにあの提出の方をお願いしたいと思っております、
1: はい、また来月号の広報などもご確認ください。まずは前半、児童扶養手当の現況届の提出について教えていただきました。後半も引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所健康福祉部次長兼子育て支援課課長北坂さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ザ・ローリングストーンズ、マザーズ・リトル・ヘルパー。

0: お送りした曲はザ・ローリング・ストーンズ、マザーズ・リトル・ヘルパーでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所健康福祉部次長兼子育て支援課課長北坂さんにお越しいただいています。番組の前半では来月8月から始まる児童扶養手当の現況届の提出について教えていただきました。後半では今年度から始まった事業について教えていただきたいと思います。はい、今年度からどんな事業が始まったんですか？
1: 保育士 などの方に対する奨学金の返還の支援事業というのを今年度からスタートしております。
0: はい、保育士などの奨学金返還支援事業、はいはい、こちら具体的にはどういった事業なんでしょうか？
1: そうですね、まあ、今現在も保育の現場では保育士の方が不足しているということで、
0: はい、
1: まあ、奨学金返済の負担を軽減することで、長く安心して、まあ、働いていただきたいということで、まあ返還の支援を行うことといたしました。
0: はい、今年度からということなんですね。はいはい、この保育士不足を解消するためのこういった事業が新たに始まったということでしたが、はい、対象となる方教えていただけますか？
1: まずは野々市市内に、住所があってます居住されてらっしゃること、
0: はい、
1: また今年度以降に、市内の保育園でありますたり認定こども園に新たに雇用された常勤の保育士、
0: はい、
1: 保育教諭、看護師の方、
0: はい、
1: あとは、まあ、雇用の開始日におきおきまして、まあ、年齢が30歳未満であること、はい、ということと、あとは、まあご自分で奨学金を返還していること、以上が、まあ、条件となっております。はい、
0: こちらの要件をすべて満たす方が
1: そうですね、
0: はい、こちらの事業の対象となる、はい、ということなんですね。はい、こちら市内の保育所認定こども園というお話ありましたが、はい、公立園だけではないということなんですか？
1: ではないです。
0: あ、そうなんですね。はい、市内にはたくさん保育園やこども園もありますもんね。そういった方、保育士、保育教諭、看護師の方も対象なんですね。はい、こちらはもし年度途中で保育士になられた方だったりとかも対象になるんですか？
1: 対象となります。その場合は、今年度1年度あたり、まあ、最大で20万円となっているんですが、
0: はい、
1: まあ、月割という形で支給の方をさせていただく予定になっております。
0: はいはい、補助金額今教えていただきましたが1年度あたり最大20万円、
1: はい、
0: こちらまとめての支給ということなんですか？
1: 1年度あたりはまとめてになります。
0: うん、そうなんですね。そのため年度途中で入られた方の場合は月で割った形になるんですね。

0: ますので、まあ、最大で200万円補助させていただくことになります。
1: はい、こういった新たな奨学金返還支援事業が始まったということで、ぜひたくさんの方に保育診療を目指してほしいですね。
0: そうですね、まあ、それとあと長く、
1: はい、あそうですね、
0: 野々市の保育現場の方で、
1: はい、
0: 保育の方を支えていただきたいというふうに思っております。
1: はい、野々市市で言いますとやっぱり保育園なども多い方なんですかね。
0: そうですね、今、18園。
1: あそうなんですね。この中でも様々な公立園だけではないという対象でしたので、ぜひ、いろんな形で保育士、はい、保育教諭、看護師、そういった方対象となりますので、こちら利用して保育士など保育園で働く方が増えると嬉しいですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、そしてまたもう7月も最後というお話先ほどもありましたが、はい、8月になりますがもう子どもたち夏休みということで、さまざまな場所で遊ぶ子たちもいると思いますが、はい、この子育て支援課で言いますと児童館なども担当されてますよね。
0: そうですね、はい、児童館はまあ18歳までのお子さんでありますとか、あと小さいお子さんと保護者の方、
1: はい、
0: まあ、館内涼しい状況になっておりますので、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらなというふうに思っております。
1: 最近はもう暑さが危険な暑さになってますもんね。はい、ぜひこういった今教えていただきましたが、まあ、児童館など、はい、エアコンも効いていますので、ぜひ今日も推しの児童館では楽しいイベント、
0: ね、そうですね、
1: はい、ありますので、ぜひ利用していただければと思います。後半では野々市市保育士と奨学金返還支援事業について教えていただきました。こちらは今年度から新たに始まった事業ということです。はい、お問い合わせなどは子育て支援課でよろしいでしょうか。
0: はい、はい、そうです。
1: 子育て支援課の電話番号を私の方からお伝えします。はい、野々市市子育て支援課電話番号は 076-227-6076076-227-6076です。こちらまずわからないこと等ありましたら子育て支援課の方までお問い合わせください。またホームページなども記載されているんですかね。
0: そうですね、はい、また10月ぐらいになりましたら各園の方にも案内の方させていただきたいと思っておりますので、はい、
1: そうなんですね、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ホームページや園でもこういったお知らせこれから行われていくということです。野々市市ホームページにはもうすでにそういったページがありましたので、こちらもぜひご確認ください。後半は野々市市保育士と奨学金返還支援事業について教えていただきました。そして最後になるんですが、はい、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か北坂さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
0: まあ、できることを、
1: はい、
0: ということで、まあ、はい、できるだけ、まあ、食材など無駄にならないようにということは心がけてはいるつもりではあります。
1: はいはい、もう夏になって暑くなるとやっぱり食材も腐りやすいですよね。手前取りなどされているということですかね。
0: そうですね、はい
1: はい、まずは身近なところからですね。そうですね、はい、最後に SDGs の取り組みについて教えていただきました。今日は野々市市役所健康福祉部次長兼子育て支援課課長北坂さんにお越しいただきお話を伺いました。北坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。フレディ・フェンダー Waiting for your love。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。7月30日木曜日、今日は東京都に出張です。午後4時30分から開かれる北陸直轄河川治水規制同盟会連合会の定期総会等に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。

野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日金曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種についてのお知らせです。現在年長児から高校生が対象となる予防接種は、麻疹風疹混合2期、日本脳炎2期、2種混合ヒトパピローマウイルス感染症があります。母子健康手帳で受けていないものがないかを確認して、小学生、中学生、高校生の皆さんは特に今の長期の夏休みを利用して計画的に接種を行いましょう。定期の予防接種は対象期間であれば無料で接種することができます。ただし定期の予防接種を対象年齢以外に接種した場合や、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種は自費での接種となります。野々市市では今年度から今お伝えしたような予防接種を自費で接種した場合の助成金額が2000円となりました。予防接種費用助成の対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですので、ご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種について、そして子ども

今日はこの後野々市市忍野児童館で午後1時30分からお楽しみ会が開催されます。小学生であればどなたでも参加することができますので、ぜひお気軽にご参加ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
4: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
5: 見たい。
4: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
5: 食べたい。
4: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
5: 踊りたい。
4: FMN1 では会場から生放送するんだって。
5: 聞きたい。
4: いや喋ってよ。
5: まだまだいっぱい伝えたい。
4: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
5: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
4: 8月1日土曜日、正午から5時間の生放送。
5: 祭りの熱気を伝え

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはフランス、オランジュ。今回はフランスを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。フランス・パリ出身の歌手で俳優のジョニー・アリデイの曲をお送りします。ジョニー・アリデイでジョニーライダーです。

お送りしたのはジョニー・アリデイでジョニー・ライダーでした。1943年にフランス・パリで生まれたジョニー・アリデイは17歳で歌手デビュー。エルビス・プレスリーなどアメリカンロックのカバーから始まって、パワフルなボーカルで生涯にわたってフランスの国民的ロック歌手として知られています。日本でも1973年に一度だけコンサートを開いたほか、78年には第7回東京音楽祭で審査員を務めていました。そんなジョニー・アリデイが生まれたフランス、その南部に位置している古都オランジュでは、毎年この時期に160年の歴史を持つオペラ音楽祭、オランジュ音楽祭が開かれています。一曲音楽を紹介した後で、フランス・オランジュで開かれているオランジュ音楽祭を紹介します。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス・パリ出身の歌手で俳優のシャルル・アズナブールの曲です。シャルル・アズナブール、結婚記念日。

bon anniversaire. Bon anniversaire.

お送りしたのはシャルル・アズナヴェール結婚記念日でした。1924年にフランス・パリで生まれたシャルル・アズナヴェールは、両親の意向で小さい頃から両親が経営するレストランなどの舞台に立っていて、9歳から芸能活動を始めています。フランスの有名歌手エディット・ピアフに認められたことで有名になって、母国のフランス語だけではなく英語など5つの言語で歌うことができたことから、世界で最も知られたシャンソン歌手と呼ばれていました。また60本以上の映画にも出演しています。今回はフランス・オランジュから160年を超える歴史を持つオペラ音楽祭、オランジュ音楽祭を紹介しています。毎年この時期に開かれているオランジュ音楽祭は、1860年に初めて開催されて、1869年に現在の会場になっている古代のローマ劇場が修復されたことから、その後1世紀以上にわたって演劇やオペラ、コンサートが開かれるようになりました。1902年からは

ギリシャ語の合唱指導者を語源としてコレージーと呼ばれるようになって、毎年行われるようになりました。1971年からはオペラ音楽祭として生まれ変わって、イタリアオペラを中心に上演されています。この音楽祭の舞台は古代ローマの遺跡をそのまま使っているものなんですが、これは見た目上の理由だけではなく、音響的にも優れているんだそうです。なぜかというと、劇場全体が石で作られているために、舞台の後ろに位置する大きな石壁が優れた音の反響場になるということ。また夜になると、昼間に熱せられた石から出る放射熱が湿気を水蒸気として運ぶのに乗せて音を運ぶことができるということがあるためなんです。古代ローマの遺跡で聞く野外オペラ、なんてロマンチックなんでしょう。遺跡から2000年の歴史も感じられるフランスオランジュ音楽祭を紹介しました。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはフランスナルボンヌ出身のシャンソン歌手シャルル・トレネの曲です。シャルル・トレネでラ・メールです。

お送りしたのはシャルル・トレネでラ・メールでした。1913年にフランス・ナルボンネで生まれたシャンソン歌手のシャルル・トレネは、音楽一家に生まれて13歳で詩の投稿を始めます。その後15歳の時には詩集も発表しています。1933年にピアニストのジョニー・エスとともにシャルルとジョニーとして舞台でデビューして、トレネが兵役に着くまで活動を続けました。その兵役中に当時人気絶頂だったモーリス・シュバリエがレビューでトレネ作曲の歌を披露して大反響となったことで、トレネの人気も上がっていくことになります。その後再び兵役に就いた際には、各地で慰問のショーをして回って、大戦終了後には10年間の間に世界各地を飛び回って、1956年には日本でも公演を行っています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、オランジュをスタートして世界の国々を回っています。では次なる目的地はイングランド、ロンドン。次はイングランドから、8週間にわたって開かれるクラシックのコンサートを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。イングランド出身の歌手で女優、作家のジュリー・アンドリュースの曲をお送りしましょう。ジュリー・アンドリュース、踊り明かそう。

お送りしたのはジュリー・アンドリュースで踊り明かそうでした。1935年にイングランド・サリー州で生まれたジュリー・アンドリュースは、1948年にロンドン・ウエストエンドにある演劇場としては最高レベルとされているウエストエンドシアターで舞台デビュー。また1954年にはボーイフレンドでブロードウェイデビューをして、マイ・フェア・レディでトニー賞にノミネートされました。64年にはディズニー映画メリー・ポピンズで長編映画デビューを果たして、この作品でアカデミー賞主演女優賞を獲得しています。ディズニー映画でアカデミー賞主演女優賞にノミネート、また受賞したのは現在でもジュリー・アンドリュースのみとなっています。また65年には映画サウンド・オブ・ミュージックにも出演して、ゴールデングローブ賞主演女優賞、ミュージカル・コメディ部門を受賞しています。2000年代に入ってからはアニメーション映画シュレックシリーズですとか、怪盗グルーシリーズに声の出演もしていました。そんなジュリー・アンドリュースが生まれたイングランドでは、毎年この時期に8週間続くクラシックコンサート、ヘンリー・ウッド・プロムナードコンサートが開かれています。一曲音楽をお送りした後で、イングランド・ロンドンで開かれるヘンリー・ウッド・プロムナードコンサートを紹介します。お送りするのはイングランドを中心に活動したポップ・ソウルシンガービリー・オーシャンの曲です。ビリー・オーシャンで明日へのハイウェイです。

お送りしたのはビリーオーシャンで明日へのハイウェイでした。1950年にトリニダード・トバゴで生まれたビリーオーシャンは、10歳で家族でイギリスに渡って、10代の頃からロンドンのナイトクラブで歌手活動を始めました。1976年には名前をビリーオーシャンに改名してレコードデビュー。その年にリリースしたラブリアリーハーツウィズアウトユーはイギリスのポップチャートで2位を記録。全米ポップチャートでも22位を獲得するヒット作となりました。84年には5枚目のアルバムサドゥンリーからタイトル曲のサドゥンリーが大ヒット。来日した際にもテレビ番組でこのサドゥンリーを披露しています。さて、そんなビリー・オーシャンが活躍したイングランド・ロンドンでは、毎年この時期にヘンリーウッドプロムナードコンサートが開かれています。現在では BBC プロムスとも呼ばれているこのコンサートは、名前の通り指揮者のヘンリーウッドが第1回から参加して、演奏レパートリーの拡大とプロムスを世界的に有名にした立役者となっています。1895年に最初のプロムスを企画したロバート・ニューマンは、通常はクラシック音楽のコンサートを訪れないような人たちに向けて、より安く親しみやすい雰囲気を作りたいとして開かれたものでした。その思いの通り、このコンサートは演奏中に歩き回ったり飲食もできたりする自由なコンサートになっていったといいます。その後、運営が英国放送協会 BBC に引き継がれたことで、現在では BBC プロムスと呼ばれるようになっています。8週間にわたって開かれるコンサートでは、古典的な曲目に加えて新作音楽なども演奏されて、2022年の公演では史上初めてゲーム音楽が演奏されたことでも話題になりました。特に人気があるのが、最終日の夜に行われるラストナイトオブザプロムスで、後半に演奏されるルールブリタニア、ジェルサレム、威風堂々第一番、国家の国王陛下万歳は毎年必ず演奏される曲として知られています。このコンサートのチケットはかなりの人気で、現在ではチケットを獲得するためには、最終夜以外のコンサートのチケットを最低でも5回購入することという条件が付けられています。それでもこのチケットは即完売、毎回超満員のコンサートになりまして、入りきれなかった人たちのために外で大画面の中継映像も放送されているんだとか。今年のヘンリーウッドプロムナードコンサート BBC プロムスは現在開催中で、9月12日まで開かれています。ではここで音楽をお送りしましょう。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イングランド、サウスヨークシャー州出身の歌手、ジョー・コッカーの曲をお送りします。ジョー・コッカーでデルタレディです。

0: Thank you indeed.
1: お送りしたのはジョーコッカーでデルタレディでした。1944年にイングランドサウスヨークシャー州で生まれたジョーコッカーは、15歳の頃からパブで音楽活動を始めて、64年にビートルズのカバー曲でレコードデビューします。その後もオリジナル曲、カバー曲をリリースして、全英チャート1位も獲得しています。2007年にはその功績を称えて、エリザベス女王から大英帝国勲章を授与されています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスを紹介しましょう。先日1912年にイギリスを出発してアメリカに向かう航海の最中に沈没したタイタニック号について、乗客によって書かれた手紙が発見されていました。これはヘンリー・ホッジズという乗客が友人のヘクターに宛てた手紙で、出航日の4月10日の日付で書かれていまして、船内の最上層では200人の人たちが歌い踊り、酒場ではドミノやカード、他にも読書をしたり日誌を書いたりと、海で見かける風景とは全く違うと船内での生活の様子を記載していました。手紙を書いたホッジズは2等客室で移動したとされていまして、あまり記録に残っていない2等客室の様子が記された貴重な資料とされているようです。この手紙はイギリスでオークションにかけられるということです。ここではタイタニック号からの手紙について紹介しました。ではここで音楽をお送りします。セリーヌ・ディオンでマイ・ハート・ウィル・ゴー・オンです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、イングランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは山口県山口市。8月6日7日の日程で山口市の中心部ではおよそ600年前から続く伝統の祭り、山口七夕提灯祭りが開かれます。当時この地を治めていた大内盛明がお盆の夜に先祖の冥福を祈るため笹竹を使った高灯籠に火を灯したのが始まりとされています。竹につけられた数万個の赤い提灯が暗闇を照らし出す幻想的な祭りとなっています。当日は時間によって提灯の笹飾り、提灯みこし、提灯山笠、提灯ツリーといったさまざまな方法で明かりが照らされるほか、よさこい踊りのチームによる踊りのパフォーマンス、オリジナル提灯を作るワークショップなども開かれる現地の夏の風物詩となっています。今年の山口七夕提灯祭りは8月の6日7日で開かれます。ではここで山口県出身の松田優作の曲をお送りします。松田優作、サウスボーダー。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 声優技術研究部。
1: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には薄い雲が広がっていますが、日差しも感じられます。今日は午後0時現在で、石川県内の11ある観測地点のうち10の観測地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 32.4 度、輪島で 32.0 度、白山河内で 31.1 度を記録しました。また今日の最低気温は金沢で 27.4 度、輪島で 26.7 度、白山河内で 23.6 度を記録しました。さて、今週28日火曜日に発生した令和8年熊本地震に心を痛めている方も多いのではないでしょうか。石川県では今回の熊本地震の報道に触れることで、一昨年発生した能登半島地震の記憶が蘇る場合があるとして注意を呼びかけています。相談先として石川心のケアセンターでは、奥能登拠点と金沢拠点の2拠点体制で被災された方の心の悩みについての相談などを行っています。詳しくは石川県のホームページをご覧ください。災害から時間が経つほど悩みは複雑化しやすいと言われています。心身の不調を感じたら、必要に応じてこういった相談窓口などに相談してみてくださいね。

よろしくスタジオサミット。今日はこの後七一リフレッシュ、渡辺花子さん、室井澄子さん、藤沢よし子さんが出演します。この後もどうぞお付き合いください。

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い33度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ27度、日中の予想最高気温は32度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度低い25度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市広坂付近、高林坊方向から兼六坂上方面に400メートルの渋滞。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時7分現在の情報です。現在北陸新幹線では接続待ち合わせのため遅れ見込みが 遅れが見込まれています。敦賀から金沢富山方面、敦賀20号富山行き、およそ20分の遅れ見込みとなっています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ミルク、友情パレード。

0: よろしくスタジオサミット。今日は野々市リフレッシュ渡辺花子さん、室井澄子さん、藤沢よし子さんにお越しいただいています。皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今お聞きいただいているのは、明後日から開催される野々市ジョンカラ祭りで披露される野々市ジョンカラと踊れジョンカララをミックスした野々市リフレッシュ独自のメドレーなんですよね。こちらどんな踊りなのか教えてもらってもよろしいですか？
2: どんな踊りって本当ミックスした踊りなんですけど、
0: はい、
2: これはこの曲ももちろんリフレッシュだけの曲なんです。それで16年前に本田の森ホールで、
0: はい、
2: たくさんフォークダンスのサークルありますけど推薦受けてそこで発表した曲なんです。これでそれ以来ずっと踊ってないもんで今年しようかな思ったんですけど、これにちょっとその推薦してくださった私の恩師が、
0: はい、
2: 今年4月に亡くなられたんです。
0: あ、そうだったんですね。
2: だからなおさら思い出の曲になりまして、そういう曲です。
0: 恩師の方とも思い出の深い曲なんですね。
2: もちろんその人も構成やらみんな手伝ってくださいました曲です。
0: そうだったんですね。
2: だからこれ聞くたびに今ちょっと涙ぐみ感じなんです。
0: ありがとうございます。はい、今またちょっと曲調も変わってきていますけれども、またその本番のお話も伺いたいなと思います。野々市リフレッシュの皆さんは明後日8月1日土曜日と8月2日日曜日に開催されるジョンカラ祭りに出演されます。今日はこの練習終わりに来てくださったということなんですけれども、練習の様子どうでしょうか？
1: なかなか最初は覚えられなくって大変でしたけれども、はい、練習が回重ねるごとにみんな綺麗に揃ってきまして、今日は先生からお褒めの言葉をいただきまして、あ、綺麗になったねって言われて安心しております。
0: あ、本当ですか。もう綺麗に揃ってもう準備もバッチリといったところでしょうかね。
1: はい、はい、そうですね。
0: どのぐらいこのジョンカラ祭りに向けて練習されてきたんですか？
1: およそ3ヶ月ほどかかりましたかね。
0: 3ヶ月も練習されてきたんですね。はい、ありがとうございます。今はジョンカラ祭りの練習をされていると思うんで

0: けれども、野々市リフレッシュさんは普段どんな活動をされていますか？
1: フォークダンスですから世界の民謡、そこら、国々の民謡踊ってます、は
0: い、世界の民謡、うん、今回そのジョンカラ祭りで踊る曲っていうのも様々な国の曲を、様々な国の曲を踊られるんですよね。
1: そうです。
0: あさってのジョンカラ祭りではまず4曲踊るっていうことなんですけれども、それでは最初この4曲目の今 BGM にも流れていますけれども、野々市ジョンカラと踊れジョンカララをミックスした野々市リフレッシュ独自のメドレーということで、これは1日目と2日目にどちらも踊られるんですよね。
2: はい、そうですね。そして2日目は一部の人ですけれどもジョンカラの浴衣を着て踊ります。あとはハッピーですけれども、ちょっと変えてみました。
0: 浴衣とハッピーを着て踊られるんですね。
2: はい、はい、そうです。
0: 2日目ですとまた去年と同じで外ですけれども、今年はフォルテの大フォールで踊られるんですよね。
1: あ、1日目はね、
0: はい、
1: うん、はい、
0: どうでしょうか。やっぱり外だととっても今暑いですから、この中で踊るっていうのはまだ踊りやすいなっていう感じはしますからね。
3: そうですね。そして、やっぱりホールで踊るっていうこと自体がやっぱりみんな嬉しくって。
0: ああ、そうですか、はい、今回どうでしょう、そのフォルテの大ホールで踊ったことがある方っていうのは結構多いんですか？
1: 半分いるかね。
2: そうですね、半分ほどいますかね。
0: 半分なんですね。
2: ちょっとメンバーだいぶ変わってきてますので、新しい人が半分ほどいますので、ちょっとみんなワクワクしてます。
0: じゃあ初めての方が半分ぐらいいるということで、そんなワクワクしたステージにまたなりそうですね。
2: はい、そうです。
0: ありがとうございます。当日なんですけれども、野々市リフレッシュの皆さん、まず1日目は、午前11時30分から11時45分まで、こちらはフォルテの大ホールで出演されます。そして2日目、8月2日日曜日は、今 BGM にも流れておりますが、午後7時から午後7時45分の間に野々市ジョンカラと踊れジョンカララメドレーとしてこの曲を披露されるということですね。
2: はい、そうです。
0: 衣装としては、ハッピーと
2: 浴衣を着ます、
0: はい、はい。そういったまた衣装もまた楽しみですね。ありがとうございます。それではジョンカラ祭りに来られる方に呼びかけの方をお願いしてもよろしいですか？
2: はい、そしたら今度は涼しいフォルテの中でしますから、練習の成果を皆さんぜひいらしてください。よろしくお願いします。
3: 待ってます。
0: ありがとうございます。今日は、野々市リフレッシュ渡辺花子さん、室井澄子さん、藤沢よし子さんにお越しいただきました。皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。

よろしくスタジオサミット。現在お聞きいただいているのは野々市ジョンカラと踊れジョンカララをミックスした野々市リフレッシュ独自のメドレーとなっています。野々市リフレッシュの皆さんはあさって8月1日のジョンカラ祭りで午前11時30分から11時45分までフォルテの大ホールで、また8月2日日曜日には午後7時から午後7時45分に今流れている曲野々市ジョンカラと踊れジョンカララメドレーを披露されます。どんな踊りかまた楽しみですね。それではここで一曲音楽をお送りします。エラ・ラングレー、ダンデライオン。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い33度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。

0: 以前はレコーデや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージック

0: シェア。今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
1: FMN1 中村圭介と
0: 辻恵里がお届けします。

0: 前に買い物をしたことのあるアパレルのお店からメールが届きました。何だろうと思って見ると、この週末から秋冬物2026オータムウィンターシリーズスタートの案内でした。このメールにはですね、冬物コートなどの画像が添付されてましたけど、今のこの気温だとね、ちょっとその気分になれない、しんどい夏の暑さにお疲れサマーな毎日です。では辻さん、今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: もうこの暑さばっかり共有してるようですけどね。はい、じゃあ今日の1曲目はアウー。7月12日に新曲 Days をリリースしています。今注目されている4人組バンドアウーの新曲は、テレビアニメグローアップショーひまわりのサーカス団のエンディングテーマとしてタイアップされています。お送りしましょう、アウー Days。

0: お送りした曲はアウーデイズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: この連日の暑さ、できる対策はしなくちゃですけども、これは大人だけではなく子供も同じですよね。野々市市内の小学校中学校は夏休みですけど、部活動に行く生徒さんの姿は見かけます。日傘を使用している中学生も珍しくはなくなってきましたね。読売新聞ニュースにこのような記事がありまして、子どもたちの日焼け対策として学校が日焼け止めクリームの使用を進めたり、サングラスの着用を促したりする学校も増えているというんです。サングラス、メガネチェーンのゾフの運営会社は、去年からサングラスの着用を促す出前授業を始めていて、これまで中学と高校合わせて30校で実施し、部活動や体育の授業などで着用が認められたという内容でした。紫外線は目からも吸収されて、今多くなっている若年性の白内障の原因とも言いますから、これからもっと普及するのかもね。ただ見た目はね、ちょっとこうサングラスですからいかつい感じっていうんですか、こういうのって一人だけかけてると目立ちますけど、必要なものとしてみんなでサングラスかければですね、周りの抵抗感とか違和感って薄れるのかもしれませんね。じゃあ一曲いきましょう、シェアしましょう。サングラスがトレードマークの歌手、僕はね昭和のイメージが強くて、鈴木雅之さんとか井上陽水さん、今の季節が似合うというとこの方もそうですかね、杉山清貴さん。1986年昭和61年の作品、杉山清貴、さよならのオーシャン。

0: お送りした曲は杉山清隆、さよならのオーシャンでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次は洋楽をお送りします。
0: はい、日本でも人気のカーリー・レイ・ジェプセン、9月18日にニューアルバム Day and Night をリリースすることを発表しています。このニューアルバムのですね、詳細も徐々に発表されていまして、 Day、 昼とナイト、夜をテーマにしたそれぞれ12曲、計24曲を収録するダブルアルバムということです。ではこの新作からの先行配信曲をお届けします。この新曲は昼パートだそうです。カーリー・レイ・ジェプセン、オン・ワイヤーズ。

0: お送りした曲はカーリー・レイ・ジェフセン、オン・ワイヤーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 暑い日には暑い風呂よりも水風呂に浸かりたい気分にもなりますが、全国にはですね、温泉ではなく冷たい冷泉を楽しめる場所もあります。熊本県宇城市にある金桁温泉は源泉かけ流しの冷泉でおよそ20度、源泉の温度が25度未満を冷泉というそうですが、この金桁温泉は冷たいし、しかも炭酸泉で肌荒れの改善などの効果も期待できるといいます。場所柄、登山や魚釣りといったアウトドア客が立ち寄ることが多く、ほてった体を冷ましていくんだそう。暑い日には気持ちよさそう。この時期のクールシェアスポットとしても最高ですね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 7月10日に配信リリースされた椎名林檎の新曲です。椎名林檎、裸。

0: お送りした曲は椎名林檎、裸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 今年3月のリリース、東京スカパラダイスオーケストラ、ショーダウン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたら
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
5: 金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回は、私のお気に入りの音楽とともに、前回できなかった夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでここから夏休みの話をしていくんですけども、まず、金沢工業大学の夏休みの期間なんですけども、始まりは8月の1日土曜日からですね、9月の27日日曜日までとなっておりまして、まあ他の大学とも比べてかなり長い方だというふうに聞いておりまして、そう、場所によってはですね、あの1ヶ月だけだったりすることもあるそうなんですけども、ここでは金沢工業大学ではほぼ2ヶ月、まあ、2ヶ月弱あります。で、まあ、あのそれで、ですね、学校が始まる前に、9月の24日木曜日ですねに高学期のオリエンテーションがあります。まあ、夏休み、そうですね、長い分いろんなことに挑戦できるんですよね。なので、まあ、あの家で、ね、クーラー効かせた中でアイスとか食べながらゲームしたい気持ちはすごくわかるんですけど、まあ、もちろんそういう夏、そういう日があるのもですね、まあ、夏休みらしくていいと思うんですけども、そうですね、まあ友達を誘って、例えばこの辺ですと、まあ、片町であったり兼六園や金沢城、あと20世紀美術館ですとか、そういったところにですね、観光に友達と行ったりとか、あと県外にですね、あの旅行に行くのもいいですし、まあでもやっぱり一番はあの やはりあの県外から来てる人、あとまあ県内の人もそうですけど、まあ実家に帰省するですとか、あの石川県内の、 あの学生さん、石川県の出身の学生さんであっても結構その実家が遠かったりですとかで、そのあんまりその実家の方に行ってない、多分この辺りのアパートとかに住んでるのかなみたいな人もいたりするので、そう、あの電車とかバスは使わずに、そう、もうこの辺りで住むことにしてるみたいな学生さんもいるので、まあそうですね、あの実家へ帰省するのもいいと思います。結構のんびり長く休日過ごせますからね。はい、ということで、ここから30分間、夏休みの話をしていこうと思います。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズワー。

上げ下げ上げ下げ、三角筋に効くんだ。1、2、3、4。このぐらいで値を上げてんじゃヘタレって呼んでやるぜ。ビクトリオン、もも上げだ。唐揚げじゃないぞ、もも上げだ。膝を引きつけてタッチアップタッチアップ、カウント 1、2、3、4。それしか上がらないのか。なめくんなってもっと上がるぞ。

めて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4。なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ペンペンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してギットンバットン。シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウント、ウォッチ、2、3、4。おいおい、まだおむつ履いてんのか。なんだ

ってひねってウォッチ、足を突き出しキック、もっち2、3、4、瞬発力上げるぞ、もっと腰回せ、回さないと猿にも負けるぞ。

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。はい、ということでここから夏休みの話をしていこうと思うんですけども、まあそうですね、私の夏休みのエピソードをいくつか紹介したいと思います。まず私小学生の頃の夏休みの話なんですけども、私の中でこう小学生時代の夏休みといえば、というよりも小学生の夏休みと聞いてもう必ず思い浮かべるエピソードが一つありまして、まあ、それが何かと言いますと、友人の手に毛虫が乗ってた話、まあ、これだけ聞くと、まあ、ちょっとした事件かなくらいに思うかもしれないんですけども、まあ、ちょっとした事件なんですけども、まあ、ちょっと経緯が割とゾッとした話でして、私が小学校 3,4 年生くらいの頃の話なんですけども、2年生だったかな、小学校2年生くらいだったかもしれないです。当時 3DS でこう妖怪ウォッチが流行ってまして、夏休みもですね、友達とこう近所の公園に集まって、その公園にその東屋ってあるじゃないですか、屋根だけあってこう壁がない建物で、まあ、その下にベンチがありまして、そのベンチに友達とこう座ってこう妖怪ウォッチやってたわけなんですけども、ある時友人がその首に違和感を感じたんですよね。なんか首が痒いなみたいな。で、まあみんなその周りにいた友達も、まあ汗でこうかぶれただけだろうくらいにしか考えてなかったんですね。で、まあその友人っていうのが私の左隣にいた友人なんですけども、で、その友人がですね、ある時すごい大声で叫んで急に立ち上がったんですよ。まあ立ち上がったっていうよりも飛び跳ねたっていう方が正しいですがね。で、まあ、何事かと思ってパッて見たんですけど、その人の足元に緑色のイラガが落ちてたんですよ。緑色の毛虫ですね、ふわふわした。で、まあ我々もすごくビビり散らかしまして、未だに覚えてます。で、友人曰くですね、 3DS って携帯ゲーム機なので、プレイしている時、ゲームをプレイしている時、両手が目の前に来るじゃないですか。で、ふと

自分の右腕に、こう右腕だったはずです、右腕に視線を落とした時にその腕に緑色のそのふわふわの毛虫が張っていて、でそれでびっくりして叫んで飛び跳ねたってことだったらしいんですけど、あの後々ですね、まあ、その後その近くの友人の家にみんなで行って、まあ、その友人に治療して治療というか、まあ、その消毒したりしてもらったんですけども、あの腫れた箇所とかを見るにおそらく最初首に落ちたんですよ、毛虫が。おそらく東屋の屋根にいたんだと思います。で首に落ちて、そこからおそらく首肩腕の順番でこう毛虫が張っていったんじゃないかなっていうふうに感じていて、でこのエピソード以来私結構公園に近寄らなくなりまして、あの東屋って建物じゃないですか、すごい当たり前のこと言ってますけど、で建物イコール安全、まあ、虫がいないみたいなイメージがあったんですけど、そう東屋のあの屋根の上とかにも毛虫とかいたりするんだっていうことにあの初めて気づきまして、そう、その公園の東屋っていうのが周りに木がないんですよね。その公園の周囲に木はあるんですけど、東屋がその結構公園の開けた場所にあるんですよ。なんで毛虫が地面張って歩いてきてもパッと見てすぐに分かるような、まあ、そういう場所にあったんですけど、それでも屋根の上にいる可能性があるんだっていうことを知った瞬間に、そう私その経験以来結構公園に入るのがなんかちょっと公園恐怖症みたいなことがものところがありまして、はい、これが私の小学生の頃の夏休みの一番の思い出です。はい、ということでここまで小学校の頃の、印象的な夏休みのエピソードについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。レンカで If 一人思う。

0: お送りした曲は連歌で If 一人思うでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということでですね、ここからですね、中学校の頃の夏休みのエピソードなど話していきたかったんですけども、はい、お時間がだいぶ迫ってきておりまして、ということでですね、中学校高校の頃の夏休みのエピソードはまた次の機会にですねお話できたらなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。井上大輔で風に一人で。

お送りした曲は井上大輔で風に一人ででした。はい、ここまでですね、小学生の頃の夏休みのエピソードを話してきたんですけども、まあ一番印象的な思い出はこの友人が、そうですね、公園でゲームをしている時にあの緑色のキムシに刺されるというあのお話だったんですけども、ただまあもちろんあの友人たちとこうゲーム三昧だったという、まあ、ただそれだけではなくてですね、他にもあの、まあ、もちろん夏休み中あの祖父母のお家に泊まりに行ったりですとか、まあ、することもありまして、まあ例えばあの近所の川、あの入っていい川です、あの入っていい川に入って、あ、まああのあれですね、水の量が少ない時、雨降った後ですとか、まあ それ、まあ、その他にもちょっと流れる量が増えて、で結構大人でも足すくわれるぐらいちょっと流れが強いちっちゃい川っていうより用水路かな、用水路があるんですけど、その用水路であのアメリカザリガニを手づかみしてあの持ち帰ったりですとか、まあ、あのそういったこともした思い出がありますし、あの山に近所の山に登ったりですとか、あとあの近所その祖父母の家の近くその周りって結構辺り一帯ずっと広い田んぼなんですよね、平野なんですよ。一応岡山ってやっぱ岡山平野って呼ばれてる結構広い平野なので、こう田んぼですとかこう住宅地がすごいブワーって広がってるんですね。で、まあ、その田んぼのあぜ道だとか、あぜ道なのかな、道なのかな、一応アスファルトで舗装されてはいるけど、トラクターとかであの泥まみれになっている道、ほぼあぜ道みたいな道をこう散歩に行ったりですとか、まあ、そういったことをしていた記憶がありますね。なんかあれですね、あの話せば話すほどあの地元に帰りたくなってきますね。まあ、あのもちろんここでの生活もいいんですけど、そう、友人曰く、そう、石川にこう元々住んでいる石川出身の友人曰く、一応昔は結構あのこの辺、この辺り野々市ですとか、あの田んぼがかなり広がっていたみたいなこう話を聞いたことがありまして、今のその子供たちはどうかわからないですけど、そう、私あのそう、もちろん許可をもらってますよ。許可をもらっている状態で、そう、田んぼを持っている友人のその田んぼのなんだ、水入れたりですとか、そういった作業を始める前のこの乾いた土がボコボコしている時期があるじゃないですか。その時期にこう田んぼに入って、友達みんなであの泥まみれになりながら鬼ごっこしたりみたいなことをしていたんですけど、もしかすると石川でもそういった遊びがよくあったのかなって思ったりしますね。はい、ということでここまで小学生の頃の夏休みのエピソードについてお話ししてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは CD ってレンタルされたりしますか？最近はね、皆さんストリーミングで聞いたりダウンロードして聞いてる人が多いのかなと思うので、 CD レンタルする人は減っているかなと思いますが、私は今でも CD レンタルはしている人間でして、まあ貴重かもしれないですね。なんですけど、やっぱり CD レンタルをやるのはなかなか大変なんだろうなっていうところで、私の最寄りのですね CD レンタルショップが、まあ1店舗はもう数年前に閉店しちゃいましたし、唯一残っている最後の砦になっている店舗もですね、先月からですねレンタルブース、 CD レンタルのブースが狭くなりまして、入っている CD も結構ずっと変わらないみたいな状態でしてですね、大変悲しく肩身が狭くなっております。いい加減ねデータダウンロード派になればいいのかもしれませんが、でも私はしつこく CD レンタルをなんとか続けていきたいと思っております。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性シンガーソングライター山崎葵のサードシングル曲です。2013年、平成25年、山崎葵、夏美。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の卒業生本田隼人さんは能登半島地震で被災した農家を支援しようと規格外の能登栗を使ったクラフトビールを製品化しました。本田さんは金沢工業大学を卒業後JR 東海に就職され、いつか石川に帰りたいと考えつつ関東や東海地方で鉄道技術者として安定したキャリアを積み重ねていましたが、能登半島地震があったことを受け少しでも地元に貢献したい、今やらないで後悔したくないと思い JR を退社、2025年にクラフトビールの製造販売会社を起業されました。クラフトビールの素材として目をつけたのは能登栗で、大粒でしっとりとした食感が特徴で年間100トンほどの収穫があります。2割近くがサイズや傷のために廃棄されていることを知り、活用すれば農家の収益支援や食品ロス削減にもつながると考え、穴水町の橋本栗園に声をかけました。栗をペースト化して混ぜた黒ビールは苦味が少なくまろやかな口当たりに仕上がります。本田さんは秋以降穴水町にビール用の栗加工拠点の新設も計画しているということです。能登栗クラフトビールは330ml瓶で税込み990円です。金沢エムザや道の駅能登チリ浜、そして金沢駅の土産物店でも販売されます。栗のクラフトビールって珍しいですよね。20歳を超えている方はぜひ手に取ってみてください。ということで金沢工業大学の OB の活躍ご紹介しました。

どうぞよろしくお願いいたします。初回は出身地の話をさせてください。私は愛知県岡崎市というところの出身で、徳川家康や東海オンエアさんが有名です。徳川家康が生まれた岡崎城があり、松本潤さんが演じる大河ドラマどうする家康にも出てきました。自分の地元に松本潤さんが来てくださったことがとても嬉しいです。また YouTuber として活躍中の東海オンエアさんも岡崎出身なので、岡崎には有名人がたくさんいます。このような方々がいてくださるおかげで岡崎の知名度が上がり、とても嬉しい限りです。今回は有名人の話が多かったですが、次回は八丁味噌や玉仙、暴れん坊チキンなど岡崎のご飯の話をしたいと思います。とっても美味しいんですよ。そんな活気あふれる岡崎市ですが、昔の岡崎市も忘れないでほしいと、こちらの一曲、デジタル世代のアナログミュージック。今回ご紹介する曲は太田裕美さんの木綿のハンカチーフです。岡崎もどんどん変わって綺麗になっていますが、昔ながらの駅ビルが懐かしいと思う時もあります。なんだか寂しい気持ちです。きらびやかさとその時の中で置いてかれる気持ちを込めた一曲をお送りします。1975年昭和50年の作品です。太田裕美、木綿のハンカチーフ。

デジタル世代のアナログミュージック、今回は金沢工業大学工学部情報工学科3年小谷涼葉さんの選曲で、太田裕美木綿のハンカチーフお聴きいただきました。小谷さん、新しく担当してくださって誠にありがとうございます。嬉しいですね。小谷さんの出身地の話ということで、愛知県岡崎市の話をされていました。リスナーさんは岡崎市って行ったことがありますか？私は愛知県は何度かあるんですけど、岡崎は行ったことないような気がしますね。大変興味の惹かれる話でしたね。特に暴れん坊チキンが気になって仕方ありません。次の担当会で紹介する予定っていう話だったのでね、今から楽しみですね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。石川県で結成された音楽ユニットカプセルが2005年平成17年にリリースした5枚目アルバムネクサス2060から1曲お送りします。カプセル AI オートマティックインフェクション。

お送りしたのはカプセル AI オートマティックインフェクションでした。次にお送りするのは5人組ビジュアル系ロックバンドサグのメジャー4枚目シングルクレイジーバニーコースターのカップリング曲です。2011年平成23年、サグノーアウトノーライフ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先日100円ショップで夏の暑さ対策グッズが売られているのを見ました。そこで扇子を買ったんですけど、絵柄もいろんな種類があるんですね。プラスチック製だと壊れにくいのかもと思いましたが、今回はあえて竹のものにしました。パタパタと仰いで少し風流な気分で涼んでいます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。フィービスノー、 Teach Me Tonight。

0: which made you
1: フィービスノーで Teach Me Tonight をお送りしました。次に紹介するのはトム・ジョーンズです。イギリスの歌手トム・ジョーンズ。彼は1960年代前半にトミー・スコット&ザ・セネターズのボーカリストとして活動を始めました。その後1964年にマネージャーのゴードン・ミルズに見出されデビューを果たします。パワフルでソウルフルな歌声で人気を博しました。今日は1969年のアルバムトム・ジョーンズスペシャルから一曲お届けします。それではお聴きください。トム・ジョーンズ、君愛し。

お送りした曲はトム・ジョーンズ君愛しでした。次はモンキーズ夢の世界です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は日野僧正の句をお送りします。一幕を畳み秘めたる扇かな。扇に描かれた一つの滝の絵を折りたたんで隠していると読んでいます。一幕を畳み秘めたる扇かな。日野僧正の句でした。扇子は広げた時に見える絵柄も魅力的ですよね。私は朝顔が描かれた扇子を使っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ソニークラーク、ブルースマンボ。

0: お送りした曲はソニー・クラーク、ブルース・マンボでした。最後の曲です。トニー・ベネット、ブロードウェイの子守唄、ライブ版からお送りします。
1: Thank you very much.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 設備が故障の時、
1: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
0: 冷暖房設備をご希望の時、
2: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
3: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
4: 見たい。
3: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
4: 食べたい。
3: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
4: 踊りたい。
3: FMN1 では会場から生放送するんだって。
4: 聞きたい。
3: いや、喋ってよ。
4: まだまだいっぱい伝えたい。
3: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
4: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
3: 8月1日土曜日、正午から5時間の生放送。
4: 祭りの熱気を伝えます。

0: ホームタウンの一。7月30日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市保険年金課健康保険係の小芝さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。小芝さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、この時間になって雲が減ってきているように見えます。野々市市役所中庭には日が差していますね。気温も非常に高くなっています。気象庁が発表している金沢市の気温見てみますと、直近では午後3時現在、気温が 31.0 度、湿度 73% を観測しています。先ほど外に出ますと、外はこう湿度が高いということもあってか、生ぬるい風が吹いているように感じます。時折風が強く吹くこともありまして、金沢工業大学周辺、こう自転車を利用している学生がこの風、急な突風でですね、ふらつくといった姿も、私の目の前で起こりましたので、この急な強い風にも十分にご注意ください。さて、この天気がですね、今週末土曜日曜まで続いていただきたいなと思うんですけれども、8月1日土曜日、8月2日日曜日の2日間、野々市ジョンカラ祭りが今年も開催されます。今年はステージイベントがすべて文化会館フォルテの大ホールで涼しく見ることができますし、パーク&ライドの利用できる駐車場の数も増えて、より皆さん会場に行きやすくなっているかと思います。

そしてもう一つ、現在実証実験、社会実験が行われています町乗りについても、市内10カ所で、現在、この公共シェアサイクル町乗りの、自転車を借りることができるポートが設置されています。ここ野々市市役所をはじめ、にぎわいの里野々市カミーノですとか、学びの森野々市カレード、金沢工業大学、 IR 野々市駅、野々市市スポーツセンターなどあるんですけれども、会場でありますジョンカラ祭り会場の文化会館フォルテ周辺にも太田平治バス停フォルテということで、このシェアサイクル街乗りのポートが設置されています。この社会実験、始まった今月始まったばかりですので、ぜひこの機会に一度街乗り社会実験参加をしてですね、市内の各所からこの文化会館フォルテまで、会場まで街乗りで行ってみるというのもいいかもしれません。周辺には一般車両の駐車場ありませんので、公共の交通機関を使うか、また街乗り、パーク&ライドを利用して野々市ジョンカラ祭りにご参加ください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、昼過ぎは晴れ、ところによっては雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 30% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで、ところによっては雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間午後6時まで雨の確率 40%、 その後深夜0時まで雨の確率 30% です。明日の気温です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、昼過ぎから時々晴れでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後正午までは雨の確率 10%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 20% です。能登地方、明日の天気は曇りで、昼過ぎから時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後正午までは雨の確率 10%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 20% です。気になる野々市ジョンカラ祭り当日、8月1日2日の天気もお伝えしましょう。まず8月1日土曜日は、現在のところ晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温が27度、予想最高気温は33度です。そして8月2日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は27度、予想最高気温は35度、猛暑日の予想となっています。ぜひとも祭り参加される皆さん、熱中症対策は忘れずに行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。
日本道路交通情報センター発表

午後4時現在の野々市市内国道県道の交通情報をお伝えします。現在情報変わって、午後4時5分の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚北付近白山市方面に400メートルの渋滞です。そして国道157号線です。野々市市堀内北交差点付近野々市三日市方面200メートルの渋滞です。野々市市内の一般道の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市保険年金課健康保険係の越柴さんがお越しです。越柴さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: では伺っていきたいんですが、まずは、越柴さん、今ほど保険年金課健康保険係とご紹介したんですが、越柴さんが担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、今担当させていただいているのが、主にその国民健康保険の、業務になりまして、

0: この国民健康保険に加入する場合というのは、どういったパターンが多いんでしょう？
1: 加入される方なんですけれども、主に2つパターンがございまして、まずは野々市市内に新たに転入される場合ですね、と、あと社会保険などをの資格を喪失されて、例えばその退職された後ですねに加入されるという、2つのパターンが主なものになります。
0: はい、1つ目の転入なんですけれども、この国民健康保険は、この自治体を移ると、こういった手続き、加入し直し、転入の手続きが必要になるということですか？
1: そうですね。基本的に例えば他の野々市市以外の自治体さんから来られた場合は、野々市市に転入される手続きをされた際に、国民健康保険、野々市市の国民健康保険の方に入られるということになります。
0: そうなんですね。各自治体ごとに、この転入の手続き必要になってくるということでした。そして、社会保険などの資格がなくなった方が加入するということですが、この仕事を退職されて、社会保険から抜けるということを選んだ場合に、国民健康保険に入るというパターンが多いということですか？
1: そうですね。基本的に社会保険など資格喪失された場合は、野々市市の国民健康保険の方に入っていただくということになるんですけれども、退職された後に加入されていた社会保険の任意継続をしていただくというパターンもございまして、任意継続を社会保険の任意継続をされるか、野々市市の国民健康保険に入っていただくかの、どちらにされるかという選択については、国民健康保険税と、あと社会保険料の方、任意継続の社会保険料の方を比較していただいて、税額保険料を比較していただいて、よりお得になる方を選んでいただいて、国民健康保険の方を選ばれる場合は手続きしていただくという流れになりますね。
0: はい。ではこの会社に入っていた時に、就職していた時に、入っていた社会保険を継続することもできると。で、
1: そうですね。
0: はい。で、人によってはこの金額が、国民健康保険の方が、金額が低かったりですとか、その逆のパターンもあるということなんですね。
1: そうですね。になりまして、国民健康保険税の方、大体そのおおよその金額をお知りになりたいという方いらっしゃいましたら、窓口の方にその国民健康保険加入される方の、ご本人確認ができるそのマイナンバーカードか運転免許証などお持ちいただきまして、試算ざっくりとおおよその金額を出させていただくということも可能ですので、もし気になられたら窓口の方お越しいただけたらと思います。
0: はい、どちらかを選んでいただくということになるということでした。ではこの加入の手続きを終えて、支払う国民健康保険税なんですけれども、こちらはどういった仕組みになっているんでしょう？
1: 国民健康保険税なんですけれども、納税義務者の方が、世帯主の方のその国民健康保険に加入されているかどうかにかかわらず、世帯主の方ということになります。国民健康保険の納付額なんですけれども、加入された月から年度末、次の年の3月までの、全体の額を手続きしたその次の月ですね、から年度末まで、その次の年の、3月末までの、月数で割ったものになりまして、今7月ですねになりましたので、その、加入された月から、月の、次の月ですね、の中旬に国民健康保険税額のお知らせをさせていただきまして、加入された月の翌月、次の月の月末から、基本的に毎月納期限来まして、納めていただくということになります。
0: はい。この手続きをした翌日には、この保険料の金額分かるということですね。国民健康保険税なんですけれども、この加入した月からということでした。今ですと7月なので、翌月8月に からということになりますか。

0: 7月、そうですね、8月の中旬に是学ご案内お送りしまして、8月末からという形ですね、になりますね。
1: はい。では、この国民健康保険税の納め方なんですけれども、どういった納め方あるでしょう？
0: 主に2つございまして、口座振替か紙の納付書ですね、のいずれかになります。すでに国民健康保険税の口座のご登録ある場合は、そちら引き続き使っていただけまして、ご登録ない場合は、ご希望の場合は新規で口座振替使っていただくか、もしくはその納付書ですね、紙の納付書の方で、納めていただくということになります。
1: はい。納付書を使って納める方法、そして口座振替ができるということですね。この国民健康保険納付書で納める場合というのは、これはどういったところで払うことができるんでしょう？
0: 納付書の裏のところに、記載がございます。金融機関さん、あとこちら市役所ですね、またはコンビニエンスストアさんの方でご利用いただけます。
1: はい。納付書に、書いてある、金融機関、市役所、コンビニエンスストアということでした。今、コンビニエンスストアで納める方法も非常に便利ですね。
0: はい、そうですね。またコンビニエンスストアさんの他に、ペイペイさんですとか、電子決済もできますので、そちらもよろしければ、便利なので使っていただけたらと思いまして、ただその納期限過ぎますと、コンビニエンスストアさんですとか、スマートフォンの、決済アプリの方はご利用いただけなくなるので、そちらだけ注意していただけたらと思います。
1: はい、あくまで納期限ないならば、コンビニエンスストアですとか、スマートフォンの決済アプリ使うことができるということですね。こういった便利な方法ありますので、納め忘れのないように、早めに納めるようにしてください。どうでしょうか。例えば、先ほどもありました、この仕事を退職して国民健康保険に加入するといった場合、収入がなくなってしまったりですとか、なかなか厳しい状況が厳しいという方も中にはいらっしゃると思うんですが、そういった方に何か、手助けとなるようなことはあるんでしょうか？
0: はい、国民健康保険税の軽減というのがございまして、会社都合での退職をされた場合ですね、例えば倒産ですとか解雇ですとか雇い止めなどで、自己都合以外の場合で退職を、された場合で、その離職時点で、退職された時点で65歳未満の方で、ハローワークさん行っていただいて、雇用保険の受給資格者証というものか、もしくは、雇用保険受給資格通知の、離職理由の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当された場合は、軽減というのも受けられますので、ご確認いただけたらと思います。
1: はい。軽減措置もあるということなんですね。条件が2つ、離職した時点で65歳未満の方、また雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに当てはまる方ということでした。こうした方は利用できるこの軽減の制度もあるということですので、一度、野々市市の保険年金課までご相談いただければと思います。まずはここまで、野々市市の国民健康保険加入の手続きについて伺いました。ではここで1曲音楽を挟みます。お送りする曲はボビー・ベアで「気ままな人生」です。

0: お送りした曲はボビーベアで気ままな人生でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市保健年金課健康保険係の越柴さんがお越しです。音楽の前前半には越柴さんの担当業務の中から国民健康保険の加入の手続きについて伺いました。ここからなんですが、まずは、この国民健康保険加入があれば、まあ、抜けるということもあるということで、この国民健康保険から抜ける手続きについて伺いたいと思います。この国民健康保険から、まあ、抜けるという場合、どのような手続き必要でしょうか。
1: はい、国民健康保険から抜ける場合なんですけれども、社会保険など別の健康保険にその後加入される場合手続きが必要になりまして、就職ですとか扶養に入られたなどで社会保険に加入された場合は、喪失届というものを提出していただくことになります。喪失届を提出されない場合国民健康保険税が課税されたままということになりまして二重でかかってしまうということになりますので、手続きしていただくということになるんですけれども、手続きに必要なものが、社会保険に加入したことが分かる書類、それからお渡ししております、その資格情報のお知らせ、国民健康保険の資格情報のお知らせ、もしくは資格確認書いずれかお持ちのものと、マイナンバーカードなど、ご本人確認できる書類ですねをお持ちいただいての手続きになります。
0: はい、この社会保険に入るなどで、国民健康保険から抜ける場合に、この何も手続きをしないと二重で保険料がかかってしまう恐れがあるということなんですね。忘れずに、この手続きを行っていただきたいと思うんですが、例えばこうすぐ仕事について、なかなか平日日中、野々市市役所窓口に行くことができないという方もいるかと思うんですが、そうした場合はどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、窓口にお越しいただけないということございましたら郵送でも手続きをしていただくことができます。郵送で手続きされたいという場合は保険年金課の健康保険係までお電話いただけたらと思いますので、電話番号申し上げますと、076-227-6071 ですね。こちらの方にお電話いただいて、お電話いただきましたら郵送用の書類をお送りしますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、郵送でも手続きすることができるということでした。ということもありますので、なかなか来られないという方も手続き忘れずに行ってください。そしてここからなんですが、現在行われている野々市生き生き健診について伺いたいと思います。この野々市生き生き健診、対象となる方が野々市の国民健康保険に加入されている方なんですよね。
1: そうですね、野々市市の国民健康保険に加入されるされている方受診していただくことができまして、特定健診ですね、国によって定められた健診の方ですと対象の方が、令和9年来年の、3月31日時点で、40歳から74歳までの方が、対象ということになりまして、血液検査ですとか心電図の検査ですとかそういったものを少ない自己負担額で健康チェックできますので特定健診なんですけれども、加入された時にご希望の方にお渡ししております、野々市生き生き健診ガイドブックの方をご覧いただきましてご予約いただけたらと思います。受診期間が、10月の29日まで木曜日までですね、基本的な検診受けていただけるということになります。
0: はい、この少ない自己負担でということでした。この特定検診受けるためには、このいくらぐらい必要になるんでしょう。
1: はい、700円で受診をしていただけまして、医療機関さんの検診の場合ですと1000円ですねということになります。
0: はい、 この700円、1000円、もちろん金額的には安いなと思うんですけれども、これ例えば、全額自己負担で受けた場合にはどのくらいの金額になるんでしょう。
1: 全額自己負担 の、 あの場合ですと約1万円かかるということになりまして、40歳の方、41歳から49歳の方で例えば初めて市の特定健診を受診される場合また前年度に市の特定健診または市の脳ドックを受診したという方については、無料ということになりまして、あと70歳以上の方ですねということで令和9年の3月31日時点で70歳以上の方については無料ということになります。
0: はい、こういった、自己負担の10分の1以下の金額で、この健康審査さまざまな、診断を受けることができると、いうことですので、これはぜひ、まだ受けていない皆さん受けていただきたいですね。
1: そうですね、ぜひガイドブックなどご確認いただいて受診していただけたらと思います。
0: はい、そしてこの対象となる方で特定健診を受診した方にお得なキャンペーンも行われているということでした。これはどういったことになるんでしょう。
1: はい、特定健診の受診をされたかされる方にプレゼントキャンペーンというのを実施しておりまして、野々市市の国民健康保険に加入されている加入中の、40歳から74歳の皆様限定ということでプレゼントを、差し上げるということで抽選なんですけれどもということになりまして、40歳から74歳の、その野々市の国民健康保険加入者の方で、令和8年度の特定健診を受診された方が対象となります。
0: はい、この健康診断を受けてですね、プレゼントも当たるかもしれないと、いうことですので、まだ受けていない方ぜひこれからでもいいので、受診をしてください。特定健診についてお話を伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、小芝さん、どのような SDGs の取り組み行っていますか。
1: そうですね、

0: 以前もこちらに出させていただいた際にちょっとお伝えしていたこと の, 内容になるんですけれども、引き続きその個人情報が載ってないものですねの、紙の、裏ですねのところを、再利用しましてメモに使っておりまして、でまた今後なんですけれども、甘いボトル今、持ち歩くようにはしてるんですけれども、例えばお店によってはタンブラーを持参するということも受け付けているお店の方もあるかと思いますので、そういったことも取り組んでいけたらなと思っております。
1: はい、この紙資源の再利用、そして、このタムラマイボトルなどを持って行ってカフェでも、お得にサービスを受けることができると、そちらにチャレンジしてみたいということでした。今日ここまでは野々市市保険年金課健康保険係の越柴さんにご出演いただきお話を聞いてきました。越柴さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はクリス・クリストファーソンで This Old Road です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時38分まもなく39分になるところです。では続いて粟田貴明市長の明日の日程をお伝えします。明日7月31日金曜日は午前10時30分から金沢市内で開かれる石川県の戦没者慰霊式に出席します。明日の粟田市長の日程でした。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション野々市市健康推進課谷村さほりが野々市生き生き健診についてお伝えしました。

さて、今お聞きいただいているのは野々市ジョンカラ踊りをサンバ調にアレンジしたジョンカララです。番組冒頭でもお伝えしましたが、今週末8月1日土曜日、8月2日日曜日は野々市小学校グラウンド、そして野々市市文化会館フォルテを会場に野々市ジョンカラ祭りが開かれます。今年はステージイベントがすべて文化会館フォルテの中に移動することで、出演される皆さんも、そしてこのステージイベントをご覧になる皆さんも涼しく楽しめることができます。そしてステージだけではありません。文化会館フォルテの中にはさまざまなブースも設置されます。曜日によって、日にちによって違うものもあるんですけれども、土曜日曜両日とも設置されるブースが野々市市観光物産協会のブース、そして京都府常陽市

から、常陽市観光協会のブースも設置されます。こちらは土曜日曜両方とも設置されます。そして8月1日土曜日だけ、開かれるのがフレッシュジョンから市です。江ノ井さんの採れたて野菜の販売、こちらは売り切れごめんということで、午前11時からブース、開かれますので、江ノ井さんの採れたてな新鮮な野菜を狙っている方、早めに、どうぞお越しください。そして同じく土曜日設置されるブースとして国際交流コーナーがあります。国際交流員とゲームをしてお菓子をもらうことができます。また野々市の行政消費生活出張相談会として国ですとか野々市市への相談や要望、消費生活に関する相談をすることができるブースも設置されます。そして8月2日日曜日は金沢工業大学の学生団体 SDGs グローバルユースイノベーターズによる SDGs を学ぶことができるカードゲームの体験ブース。そしてこちら今回初めてですね、Amazon のお仕事体験、物流で、おなじみの Amazon、こちら当日配送の裏側を覗くことができるお仕事体験ブースとなっています。プレゼントをもらうこともできるんだそうです。その他 PTA 連合会、こちらも初めての取り組みですね。見て食べて考えて家族みんなで防災力アップというテーマでブースを開設します。また2日日曜日は白山警察署による採用募集ブース、野々市市選挙管理委員会による投票体験コーナーも開かれます。涼しい文化会館フォルテの中で、大ホールステージですとか、文化会館フォルテのホールでのブースもお楽しみください。そして夕方からは野々市ジョンから踊りになります。8月1日土曜日は午後6時30分から野々市ジョンカラ節保存会によるジョンカラ踊りが披露された後、ジョンカラ演じ踊り、野々市ジョンカラ踊り大会、そして総踊りとつながっていきます。また2日日曜日に関しては夕方午後6時からはお楽しみ抽選会、抽選会終了後午後7時からは野々市音頭、野々市ジョンカラ、野々市ジョンカラと踊れジョンカララメドレー、そして地域ジョンカラ、今月野々市市の指定文化遺産に、指定されました富岡ジョンカラ、お経塚ジョンガラが披露されます。その後7時55分からは総踊りの予定となっています。総踊りは事前に申し込みをしていなくても自由に参加することができます。どうぞ皆さん気軽にですね、野々市ジョンカラ踊りの輪に参加をしてください。野々市ジョンカラ祭り8月1日土曜日、8月2日日曜日、野々市小学校のグラウンド、野々市文化会館フォルテを会場にして両日とも午前11時からお祭りスタートします。ぜひたくさんの方お越しください。野々市ジョンカラ祭りについて紹介しました。

野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は屋根工事のトラブルについてお伝えします。新聞の折り込みチラシやネットを検索して屋根工事

0: 地の無料見積もりの業者に来訪を依頼したところ、高額な料金を請求された。近所の工事の挨拶に来た。屋根瓦がずれていると言われ、突然訪問があったといった相談が寄せられています。アドバイスとして、1. 事業者の訪問を依頼する前に、費用や作業内容などの契約内容をよく確認しましょう。 2. 突然訪問した業者には安易に点検させてはいけません。 3. すぐに契約せず、複数社から見積もりを取り、家族や周囲の人にも相談し、十分に検討しましょう。 4. 自宅への訪問を依頼して契約した場合であっても、クーリングオフが可能なことがあります。今週は屋根工事のトラブルについてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウンのの市。続いて、明日7月31日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナの団地、お京塚です。明日7月31日金曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、

明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時53分です。さて、来月8月29日土曜日、野々市市文化協会が椿の文化を次世代に語り継ぐ事業として和菓子作りとお茶会を開催します。このイベント、椿の花をかたどった上生菓子作りとお茶会を開くというもので、お茶会の作法は野々市市茶道協会が指導をしてくれるということです。小学3年生から高校生までが対象です。定員は20人で、申し込み多数の場合は抽選となります。申し込みの方法ですが、野々市市文化協会のホームページにある専用の申し込みフォームから申し込みをしてください。詳しい問い合わせについては野々市市文化協会までお願いします。電話番号は 076-248-8000 番、 076-248-8000 番です。和菓子作りとお茶会について紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止

止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FML1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。どうぞよろしくお願いします。スタジオから外を見ますと日は少し西に傾いてきましたけど、まだこの時間も暑いですね。気温は 31.2 度を観測している野々市市高橋町です。今日は日中の最高気温、金沢 32.4 度、宇和島 32.0 度を観測。30度以上の時間帯が長いですから、本当に体力の奪われる暑さとなっています。夜でも熱中症になる可能性がありますので、適切に冷房を使用するなど暑さ対策してくださいね。さて、30分ほど前にコンビニエンスストアに行きますと板切り子が並んでいました。これからのお盆に向けてお墓参りの用意をされる方も多くなってきますよね。そんな中、 JR 西日本がお盆

盆休み期間中の北陸新幹線の最新の予約状況を発表しています。混雑のピークについては、首都圏から北陸に向かう下りが8月8日の土曜日、上りについては8月16日の日曜日が混雑のピークとなっています。北陸新幹線の指定席の予約状況についても、お盆休みの期間中は下りの26本ですでにほぼ満席の状況ということで、帰省の予定のある方は早めの予約がよろしいようです。よろしく。スタジオサンセット、この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、 FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター午後5時現在です。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東付近福井方面に300メートルの渋滞です。金沢バイパス国道8号線福井方面金沢市福久東付近300メートルの渋滞、8号線と交わる倉部金沢線野々市市お京塚北付近では新保本町方向から上新屋方面200メートルの渋滞です。野々市市お京塚北付近倉部金沢線新保本町方向から上新屋方面200メートルの渋滞です。その他百万石通りでは金沢市武蔵付近小山方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。山川環状で事故の情報が出ています。山川環状、金沢市野田山参道付近、事故のため一車線規制が敷かれています。高尾長坂から田上森の里方面です。金沢市野田山参道付近、事故のため一車線規制が敷かれています。野田の方から田上森の里方面です。ご注意ください。金沢鶴木線県道45号です。金沢市泉の出町南付近高尾円光寺方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクツコ中日本、北陸自動車道現在石川県内で渋滞が発生している箇所があります。新潟方面富山方面です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近2キロの渋滞です。北陸自動車道、富山方面です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近2キロの渋滞が発生しています。また福井県内でも渋滞が発生している箇所があります。上り舞原方面今城インターチェンジ付近4キロの渋滞が発生しています。なお事故の情報は入っていません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。現在上下線とも平常通り運転しています。大正寺から栗原間、午後5時6分現在平常通り上下線とも運転しています。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースです。この時間にお伝えするニュースは、熊本地震の死者18人、避難者はおよそ1万人。高市首相、消費税減税早急に検討。上半期トヨタ7年連続で世界一。冷やし食品始めました。以上のニュースをお伝えします。おととい、熊本県で最大震度7を観測した熊本地震で、県の災害対策本部は今日、新たに6人の死亡が確認され、死者は18人になったと発表しました。心肺停止は6人で、連絡が取れていない人もいます。熊本県内ではおよそ400箇所に避難所が設けられ、避難者はおよそ1万人に上ります。県の発表などによりますと、爆発が起きた熊本県嘉島町のイオンモール熊本では、新たに3人の死亡が確認され、死者は合わせて6人となりました。煙突が折れた熊本県八代市の日本製紙八代工場では、新たに3人の死亡が確認され、死者は合わせて8人となりました。このほか建物の下敷きになるなどして死亡した人が4人います。熊本県の木村隆知事は今日午前の災害対策本部会議の後、死者が増えており残念な状況ではあるが、行方不明の相談件数などの状況は確認できており、引き続き人命救助に全力で当たると話しました。イオンモール熊本では消防や警察が夜を徹して救助活動を続けました。一人の安否が分かっていない日本製紙八代工場でも余震が相次ぐ中、消防車両が出入りするなどして懸命な捜索活動を行っています。一方で熊本市や宇土市などでは、今日から罹災証明書の受付や発行を始めました。熊本市中央区役所の福祉課の一角に設けられた窓口では、早速朝から発行の手続きを行う住民の姿が見られました。明日は被害の大きかった宇城市でも受付を始めます。今日午前7時半時点での県のまとめによりますと、415箇所に避難所が開設されており、合わせて1万467人が避難しているほか、駐車場などで車中泊をしている人も多くいます。ライフラインへの影響も続いていて、県内およそ2万2950戸で停電が発生しました。また7万4800戸が断水しているほか、断水の影響は88の医療機関の施設、522の高齢者施設、207の児童福祉施設などにも及んでいます。高市総理大臣は昨日、政府と与野党による社会保障国民会議に出席し、食料品の消費税率を2年間限定で 1% に引き下げる案を盛り込んだ中間取りまとめの報告を受けました。高市総理は、政府与党としての方針を早急に検討すると表明しました。1% への引き下げ方針を来月初旬にも閣議決定する方向で、今日の自民党役員会で調整を指示します。消費税 1% 案には野党6党のうち5党が反対していて、中間取りまとめには早期の給付実施などを求める野党の主張も併記されました。高市総理は総理大臣官邸で開かれた会議で、意見の一致には至らなかったが、国民の負担軽減を早期に実現する必要があるという問題意識は各党共通だと受け止めていると述べました。

トヨタ自動車が今日発表した今年1月から6月までの上半期の世界販売台数は、前の年の同じ時期と比べて 2.8% 減り、539万484台となりました。2年ぶりに前の年を割りましたが、ドイツフォルクスワーゲンのおよそ410万台、韓国ヒョンデのおよそ358万台を上回り、7年連続で世界1位となりました。ブランド別では、トヨタとレクサスの合計が 2.9% 減って500万8898台でした。ダイハツは 7.4% 増えて35万3700台。日野は4月にグループから外れたため、1月から3月までで2万7886台を計上しました。トヨタとレクサスは中国でガソリン価格が高騰するなど厳しい販売状況が続き、17.1% 減って69万台にとどまりました。中東は3月以降に大幅に落ち込み、21.6%

酷暑が列島を覆う中、食品メーカーや外食企業が冷やし系食品の展開を強化しています。各社が力を入れているのが、後から冷やすのではなく、お湯やレンジを使わない、そもそも冷たい商品です。日清食品は今月中旬、熱湯禁止を打ち出したカップ麺、冷やしカップヌードルを発売しました。冷やした水を注ぎ、5分待てば食べられるのが特徴です。熱湯に対応していないカップを使用しており、1971年に世界初のカップ麺として発売して以来、熱湯禁止は初めてということです。ここ数年の記録的な暑さを背景に、5年をかけて冷水で麺を戻す独自の技術などを開発し、今年投入しました。すでに品薄となるなど注目を集めており、担当者は暑い日でもお湯を使わずに美味しく食べられると話します。 ABC 経済研究所の熊野秀夫代表エコノミストは、多くの企業に求められるのは、暑い夏を収益機会に変えていくアイデアに知恵を絞ることだと解説していました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュース。熊本地震の死者18人、避難者はおよそ1万人。高市首相、消費税減税早急に検討。上半期トヨタ7年連続で世界一。冷やし食品始めました。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は間もなく午後5時16分になります。一曲音楽をお送りします。ジョージ・マイケル、フェイス。

0: お送りした曲はジョージ・マイケル、フェイスでした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時19分です。日本道路交通情報センター、午後5時15分現在、8号線野々市市のお京塚付近混み合っています。小松白山市方面です。野々市市お京塚付近、300メートルの渋滞、またお京塚北付近400メートルの渋滞です。金沢バイパス国道8号線、小松白山市方面、野々市市お京塚付近で300メートル、手前お京塚北付近で400メートルの渋滞が発生しています。ご注意ください。その他、国道157号線では金沢市の泉付近、金沢市泉付近では有松方向から、失礼しました、片町方向から有松方面に500メートルの渋滞が発生しています。金沢市泉付近、片町の方から有松方面、500メートルの渋滞が発生しています。混み合う時間帯になってきてますので、この後も十分に安全運転に努めてください。交通情報でした。

野々市市内では午後6時になりますと防災行政無線からこの夏の間は野々市ジョンカラ節が流れていますね。さて、あさってから2日間開催となります8月1日土曜日、そして8月2日日曜日、今年の野々市ジョンカラ祭りが開催されます。会場は野々市小学校のグラウンド、また文化会館フォルテの周辺となります。今年は熱中症対策のため、昨年までグラウンドで行われていたステージイベントは文化会館フォルテの大ホールで開催されます。なお、踊り大会や総踊り、お楽しみ抽選会は例年通りグラウンドで行われます。祭り初日8月1日のフォルテの大ホールステージでは、野々市リフレッシュのフォークダンスや野々市内の小学生が活動しているコランの和太鼓演奏、また3年生が団体としてはラストステージになる野々市中学校のバトントワリング部、野々市明倫高校吹奏楽部の演奏ステージなどがあります。2日目8月2日は石川ウィンズフィルハーモニックによるふれあいコンサート、北陸アイドル部とのコラボも予定されています。屋外では例年通り踊りを中心として、8月2日には野々市商工会青年部によるちびっこ水かけ祭りが午後2時から開催です。ちびっこでもなくてもですね、ちびっこでも大人でも参加は可能です。持っている方はですね、水鉄砲を持ってグラウンドに集まってください。商工会青年部による水まき、泡バズーカ、またアニソン DJ のプレイで野々市の夏を盛り上げます。飲食については午前11時より営業開始、かき氷やフルーツ飴、また能登の塩ホルモンや牛タン、焼き鳥、焼きとうもろこしなど飲食店とキッチンカー合わせ30店が出店、また毎年恒例の商工会青年部の焼きそばは今年は4300食を目指します。またこの焼きそばを購入の方にはお楽しみ抽選会に参加できる抽選券が配布されます。抽選会は8月2日午後6時から、その前に抽選の判券をですね、8月2日の午後2時から午後5時までに商工会青年部テント前に入れてください。今年の抽選会の景品もいろいろあるんですけれども、ユニバーサルスタジオジャパンの旅行チケットなど30種類以上を予定しています、用意しています。また夜はジョンカラ踊りですね。初日は演じ踊りや踊り大会、総踊りでジョンカラの輪を広げましょう。2日目の午後7時からは、今年7月に野々市の指定無形文化財に登録された地域のジョンカラ踊り、神林郷土民謡保存会による富奥ジョンカラ、お京塚ジョンガラ保存会によるお京塚ジョンガラの踊りの披露もあります。野々市が熱く盛り上がるこの2日間、会場へは市内8カ所から利用が可能のノッティシャトルをご利用ください。発着地点には駐車場もありますので、そこに車を止めてのシャトルバスの利用も可能です。場所は野々市役所 IR 野々市駅南口、お京塚史跡公園、にぎわいの里野々市上野、忍野のスポーツセンター、野々市市民体育館、南ヶ丘病院、イオン野々市南店の計8カ所です。ノッティシャトルは片道100円、会場に駐車場はありませんので、ノッティシャトルも上手に活用してくださいね。お帰りのシャトルの出発はいずれも午後9時台前半となっています。なお、イベントに関するお問い合わせは野々市市商工会まで、電話 076-246-1242 です。合わせて今年の野々市ジョンカラ祭りを盛り上げるべく FMN1 では特別番組を生放送します。8月1日土曜日正午から午後5時まで、会場のフォルテ特設スタジオから生放送。番組タイトル FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
今年はグラウンド屋外はもちろんフォルテでのステージイベントも増えますんでね、会場縦横無尽に巡りながら祭りの模様をお届けします。特番には野々市市の子供から大人までステージ出演者をも含めですね、今のところ20人ほどが生出演の予定になっています。ぜひ FMN1 の放送からも野々市人の熱気を受け取ってください。 FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや、8月1日土曜日正午から5時間の生放送、祭りと合わせてお楽しみください。さあ今日はこのままお別れです。時間となりました。加賀地方今夜の天気は晴れ、夜は曇り、ところにより雨で雷を伴うの予想が出ています。夜も暑いでしょうから熱中症にならないようにしてくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は

文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、本日ご紹介するタイトルなんですけれども、タイトルということというよりはですね、ジャンル的な形になるかなと思う次第でございます。というのもですね、ちょっと前にですね、眼臭の話したいんだよねっていうね、話題を出したんですけれども、それに関してメッセージをいただいて改めて考えてみたところ、案外やってるって、あ、このゲームやってるじゃん、このゲームやってるじゃんみたいなのがねあったわけですよ。で改めて振り返ってみたら、あ、案外やってるわとか、リストを見ながらね、見たら、あ、やってるやってるっていうタイトルがそれなりにあったんですよね。なのでですね、どちらかというと通常の眼臭というかね、テーブル兄弟じゃないんですけども、その普通の筐体、小スペース筐体とでも申しましょうか、筐体名が何とも言えないんですけども、その筐体だけではなく大型筐体であるとか、そういうところもね案外やっているということに気がつきましたので、ガンシューティングゲーム全般という形でね、今日はジャンル的な感じでお話をさせていただければなって思う次第でございます。はい、それではですね、今日も生温かく時に熱苦しく、ガンシューティングゲームというジャンルについてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。アクセスでムーンシャインダンス。

お送りした曲はアクセスでムーンシャインダンスでした。それですね、ガンシューティングについてお話をしていきたいと思います。で、このガンシューティングというやつはですね、ジャンルの一つという形になります。はい、今となってはですね、あまり聞き覚えのないジャンルになってしまったかなっていうところはあるんですけれども、その昔はですね、銃型のコントローラーを使って画面に向かって撃ってゲームを進めていくタイトル、それらのゲームをガンシューティングゲームというジャンルとして呼んでおりました。今となってはですね、画面の中で自分でキャラクターを自由に動かしながら銃を撃つ、まあ言うたら FPS であるとか、まあ TPS といったジャンルがですね、メインになってきたがゆえにですね、ガンシューティングというジャンルはですね、あまり一般的ではなくなってしまったのかなというところではないかなと思います。いや、昔はね、本当にね、いっぱいいろんなタイトルがあったんですよ。はい。で、まあ、大まかになんですけれども、大まかにというかですね、アーケードで稼働してたタイトルが多いんですけれども、それらを家庭用に移植したタイトルというのもいっぱいあったりします。で、まあ、そのような感じになるとですね、じゃあセガサターンぐらいからそれらのジャンルがあったのなんて思われるかもしれないんですが、古くはですね、ファミコン時代から、そういうジャンルは存在しておりました。ホーガンザレーだっけ、名前忘れちゃったけどもね。であるとか、まあ、スーパーファミコンでしたら、スーパースコープとかね。まあ、そういう感じのですね、銃型であるとか、まあ、またはバズーカなり、銃のような形をしたものを使って、画面を撃つことによって、ゲームが進んでいくというタイトル。それら全般を

アンシューティングゲームというふうに呼んでおります。でアーケードで稼働していたようなガンシューティングゲームがどのようなものかというとですね、まあ、基本的には、プレイヤーはライフを持っていて、画面内に敵が出てくるのでそれを撃ちますよと。で敵はですね一定時間経つと攻撃をしてくると。その攻撃が発動するとライフが自動的に1減ってしまうので、敵をその攻撃を撃たれる前に敵を倒してくださいという感じですね。で出てくる敵もですね様々な場所から出てくるっていうところと出てきた瞬間、弾を撃ってくるような敵なんかもいたりしますので、まあ、それらはですねシューティングゲーム特有の覚え要素の一つといった感じではないかなと。まあ、それらをですね、まあ、パターンを作って、なるべくワンコインでクリアしていこうというのがガンシューティングゲームの基本かなと思います。はい。でまず大きく分けると銃型コントローラーを利用したタイプと据え付け型、筐体にねもう銃がくっついてるパターンの2種類があるかなと思います。はい。で銃型コントローラーの特徴的な点を言いますと、基本的には画面内を撃つのですが画面外に向けてトリガーを押すことによって、弾をリロードすることができます。まあ、ゲームによってなんですけれども基本的には残弾性でリロードを自分で行うタイプのゲームですね。こちらのですねメリットというか、まあ、何よりも一番の特徴としては銃のようなものを手に持つことができるというところですね。まあ男女問わずですね中にはサバイバルゲームをやってみたいななんて思った方もいらっしゃるのではないかと思います。はい。銃が好きな方はですねやっぱりそのやってみたいなって思う方多いと思うんですよね。まあそういうですね銃を使って戦うという点でですねその銃が好きな人の心を満たすことがある種できるといったところかなと思いますね。でまあこの辺はですねゲームによってなんですけれども、ゲームによってはブローバック機能がついていてトリガーを引くとガションってねブローバックするようになっていたりであるとか、ハンドガン型ではなくてサブマシンガン型になっていたりライフル型になっていたりというね、まあ、銃のデバイスも様々な形になります。ただですね、基本的にですね形がちっちゃい非常にこう小スペースな筐体の方は通常のガンの、ハンドガンのコントローラーのものが多かったかなと思いますね。大型筐体になったらそういう特殊な、まあライフルであるとかサブマシンガンとか、そういうようなタイプの、ガンコンを使ったゲームも結構ありました。で同じくですね、まあ、そういうガンコンを使うタイプですけど特徴的というなタイトルが他にあるとすれば、まあ、タイムクライシスシリーズなんかは特徴的でしたね。こちらはですね銃だけではなく足元のペダル、こちらを利用してですね、ペダルを踏んでいる間は攻撃、ペダルを離すと隠れる、そして隠れている間はリロードをするというね、そういうようなシステムとなっておりました。まあ、敵の攻撃を避けるというねことが可能になったタイトルですね。で大型筐体系ですと、あと正義の味方シリーズなんかはですね自分の体を動かして敵の弾を避けるみたいなことができたりもしました。ライフル型になるんですけども、スピリットオブジオンというね、まあ、ガンダムのシューティングゲームに関してはタイムクライシス形式を利用しているんですけれども画面外に銃を向けることによって自分が隠れるというね形になっております。はい。まあ、やっぱですね画面外に銃を向けてリロードであるとか、まあ、画面外で一回トリガーを押すことによってリロードというパターンが非常に多いかなと思いますね。まあ新しいゲームではないんですけれども、そんなこんなですね一番最後にやったタイトルがおそらく僕ですねゴーストスカッドっていうタイトルを一番最後に一番よくやってたかなっていうことを改めて思い出しました。ちなみにこのゴーストスカッドというやつですねカードシステムがついておりまして、レベルアップすることによって武器解禁などもあってね、なんだかんだ楽しく、難易度もですねそれなりに難しいんだけれどもレベルを上げなければ結構クリアもしやすいというところもあって、結構ちゃんと遊んでた記憶がありますね。ちなみに、後にですね、オペレーションゴーストという形でですね、まあ、続編ではないんですけども、精神的な続編みたいな位置づけでですね、新たなタイトルが出たのですが、そちらの方はですね、カードシステムが廃止されたりとかもあってですね、あんまりやりませんでした。多分ちょっとやりました。ちょっとやったぐらいという感じですね。
で、今はですね、銃型のコントローラー、それ以外にも特殊なものとしては、ミュージックガンガンとかもね、まあ、音ゲーなんですけれども、ガンシューというね、非常にこう、得意なタイトルもあったりします。はい。まあ、今はですね、基本的にその銃型コントローラー、手に持って使う銃型コントローラーのゲームという形で、まあ、ご紹介をさせていただいたわけなんですけれども、まあ、次はですね、まあ、据え付け型、まあ、こちらのお話をしようと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はアクセスでバージンエモーション。

友達が FM-1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。腹黒い人さんからいただきました。ありがとうございます。バトルファンタジア知らない子だ。少し前から仕事が忙しくなり、ほとんどゲーセンに行かなくなってしまい、同時期の VF5 や鉄拳6といったビッグタイトルですらまともに遊んでいなかったからな。中世ファンタジー格闘というと、おじさんはブランディアとかカオスブレイカーとかアシュラブレード、そして大本命ゴールデンアクス・ザ・デュエルを思い出すんだよな。ガンシュなら古典のオペレーションウルフにマッドドッグ・マックリー、ザクマシンガン型の眼光が特徴のスピリッツ・オブ・ジオン、修羅の創生、振動が激しすぎる大型眼光なので腕がボロボロになるガンブレード NY とか面白いのがいっぱいあるぞということでね。はい、ありがとうございます。アシュラブレードは友達のアリスにボコられたイメージしかないんですよね。カオスブレイカーはあれですね、長野 TRF が一時期大続きだったので、はい、存じ上げておりますという感じでございます。はい。で、ガンブレード NY ですね、本当ね、大型筐体で、かつ据え置き型のガンシューの中では、爽快感が非常にあって、かつ、まさに大型筐体据え付け型の花形みたいな作りになってて、個人的にはすげえ好きです。で、先ほどね、ちょっと言ったね、スピリッツ・オブ・ジオンですね。こちらもですね、両ゲーかなと思いますね。こちらは本当ね、ガンダムの、まあ、アナザーストーリーみたいな感じではあるんですけども、ジオン側のザク乗りとなって、ザクマシンガンを持って戦うと。ちなみに敵が近接攻撃してくるので、それらに対してヒートホークで返り討ちにすることも可能となっております。ということで、両ゲーでございます。ということでね、メッセージありがとうございました。本日はですね、ガンシューティングゲームという形でお話をさせていただいております。まあ、フライング的な感じにはなりましたけどもね。ちょっとね、筐体型というかね、据え付け型のタイトル。まあ、こちらのお話をしようかなとも思うのですが、まあ、先、今ほどですね、紹介したメッセージに出ました、ガンブレード NY。これはですね、筐体の方にがっつりと銃の方が固定されているわけなんですけれども、その結果なんですけれども、非常に強烈な振動があります。それこそお手手が痛くなるぐらいの振動があるので、多分今やったら怒られるレベルなのではと思ったりはするんですが、まあそういうのもありましたよっていうところですね。で、まあそういう大型ゲーって一体何やるのっていうかもしれないんですけど、昨今だったらですね、やっぱり有名というかよく見かけるゲームセンターなんかで、ああ、これそういえばあったねって思われるのは、まあ、おそらくなんですけど、トランスフォーマーとかを見かける方は多いんじゃないかなと思いますね。あと、ゴールドストームパイレーツみたいなね、ドクロのついた、なんか箱型のやつみたいなね。昨今はですね、ガンシューというとそういう箱型で中に乗り込んでみたいなものがちょっと多いかなというイメージは多少あるかなと思います。はい。まあそんな感じでですね、さまざま大型筐体でも今となってはですね、そういう箱型のものが多くなっているかなというところなのですが、過去にはですね、さまざまな筐体が作られていた時代があったりしまして、そのゲーム僕やったことはないですし、見たことしかない、筐体を見たことしかないんですけれども、ハンドルと銃がついてるゲームとかも昔はありました。まあいわゆるですね、ハリウッド映画とかにある何でしょう、カーチェイスをイメージして遊ぶことができるゲームってやつですね。やったことはないんですけど、きっと面白い、いや面白いのだろうかって思ってたりはするんですけども、そういう感じのゲームもあったりします。はい。だからガンシューには様々なパターンがあったよというところですね。まあ昨今今となってはというところではあるのですが、結局その FPS みたいなねゲームがその一般的になったがゆえにですね、こういうガンシューティングゲームっていうのはわざわざ外で遊ばなくてもっていう風になってる部分も多少あるのかなとは思ったりはしますね。しかしですね、まあその手と体を動かして、まあ打つ楽しみみたいなのがあるのもまたね、ガンシューティングゲームの一ついいところかなと個人的には思うんですよね。だからまあシューティング、その FPS とかね、あれとはやっぱちょっと違うジャンルのゲームだと思うので、またねいろいろ出てくれたらいいなとは思うんですけれども、じゃあ出たらやるのかいって言われると、まあそれがなかなか難しいとこだよねっていうところかなとは思ったりはしますね。結局のところゲームセンターって、タイムクライシスやろうとかなったりはしますけれども、そんなたくさんはやりませんし、新しいタイムクライシス出たから行こうぜっていう感じにも
昨今自分自身がなりにくいですから、っていうかそもそもアーケードで新しいタイトル出たし行ってくるわみたいな感じにも

ね、ちょっとやりにくいところもあったりはしますし、非常にね難しいところかなとは思うんですよね。で逆になんですけども、家で遊ぼうと思ったら逆にハードルが高いんですよ。高いんですよ。あの10型コントローラーが必要とかね、まあ、そういう意味ではそのスイッチ2とかだとあのザッパーにできたりするじゃないですか。だからそういう意味ではスイッチ2ではあのガンシューティングゲームみたいなのはもしかすると再度増えるかもなっていうところはあるにはあるかなと思いますね。ただ昔とはやっぱちょっと形式が違うよなっていうところはわかるんですけれども、それはそれでねまた新たにねあの楽しめるような時が来るのかもしれないなんて思ったりはしつつ、まあそうですね、大型筐体が遊べるっていうところはそれはそれでいいところだと思うので、まあお手軽にね、ぜひともですね遊んだことがないという方はですね、そういうまあ大型筐体でもねガンシューティングゲーム一つ遊んでみてはいかがかなと思います。案外楽しいです。あのそもそもゲームのルールがシンプルだったりするので、画面に敵が出てくる撃てが基本ですからね、うん、案外わかりやすいです。はい、興味のある方ぜひともう一度調べてみてはいかがかと思います。本日はですね、ガンシューティングゲームについてお話をさせていただきました。

はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではガンシューティングゲームについてお話をさせていただきました。まあ言うたらなんですけども、過去に流行ったジャンルの一つといったところではあるかなとは思うのですが、いいゲームいっぱいありますし、その画期的なゲームもたくさんありましたし、何よりねやっぱ狙って撃つっていう楽しみ、ガンシューティングゲーム特有の狙って撃つ楽しみみたいなものはあると思いますので、ね、興味のある方ぜひとも本と一度調べてみてはいかがかと思います。はい、ということでね、次回また何か別のゲームご紹介できればと思いますので、ね、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です、fmn1 の1は数字の1となっておりますので、こちらは間違いのないようお願いします。ファックス番号は 076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたですね、ハッシュタグシャー X の方でですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、こちらピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらのハッシュタグをつけてポストすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもねご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃあまたねー。

0: 陸電力送配電。
1: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
2: 扇風機などで空気を循環させましょう。
3: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
1: 電気を上手にお使いください。北陸電力送配電です。
4: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
5: 時代を作っているんだ。
6: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。前
7: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと

0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
5: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
4: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはの時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく藤井春です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、ピーターパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも概念を交えて答えれば、もしかしたら食べられるようになるかもしれませんよね。このように番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、より良い答えを探していこうと思います。さて、まあ、今回の、世の中にある様々な問題なんですけれども、まあ、その前にですね、僕一つ、お話ししたいことがありまして。
1: ほう、何でしょう？
0: この前僕、動画サイトを見ていたんですよ。
1: はい、
0: こういろんなね人の動画を見れるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 動画があって、その動画サイトって動画を見るだけじゃなくってアンケート機能とかもあったりするんですよね。
1: あ、確かになんか最近の SNS とか結構そういう便利なアンケートのツールありますよね。
0: そうそうそう。でそんなアンケートの中に一つ面白いものがありまして、
1: はい、
0: もし一つだけ魔法が使えるならこの下のうち何を使うみたいな。
1: ほう。
0: 魔法が、4種類あって、
1: はい、
0: 1つ目が空を自由に飛ぶ、
1: はい、
0: 2つ目が透明人間になる、
1: はい、
0: 3つ目が物を瞬間移動させる、
1: はい、
0: 4番が相手の本音を聞く。
1: なるほど。
0: そうそう、いやどれも夢があるなって思うんだけど、藤井くんだったらどれ選ぶ？
1: そうですね、いや物を瞬間移動、そうですね、場所がしっかりこの指定できるのであればそれが使いたいですね。
0: 確かに人間も転送できるのかな、
1: うん、あ、どうなんですかね。そう、旅行に行く時とかもホテルの部屋さえ分かっていればその部屋に直接自分の荷物を送っちゃって身軽にこう旅行行けたりするのかなって思ったり。
0: 確かに、いやそれいいなって思ったのと、僕はだいぶ汚い人間なので、
1: ほう、
0: あのこの魔法を、
1: はい、
0: あの荷物の運送に使えるんじゃないかって思って、
1: はい、
0: お、 そしたらあの宅配便とかの人めっちゃ楽にならないみたいな。
1: あ、確かにそうですね。
0: そう、まあどれも面白いなって思ったし、僕がおすすめは相手の本音を聞くですね。
1: お、
0: そう、人間ほど考え難しい生き物っていないと思いませんか？
1: 確かにそうですね。
0: そう、普通に喋っててもこの人何考えてるんだろうとかよく考えるんですけど、僕あんまよく分かんないから一回聞いてみたい。
1: あとやっぱ聞けるようになると、あのグループ活動とかも結構円滑になりそうな気がしません？
0: あ、だから
1: 何、
0: 確かに。
1: そう、とりあえず考えてることちょっと言ってみてほしいなっていう時に、そう、実際みんなが今何を考えてるのかとか反論

0: があっても言い出せない人とかの意見も聞けたりするんで。
1: 確かに、いやそれいいな、なんかいろんなことに使えそうだねこれも。
0: うん、
1: まあでもこれは割と悪評があって、悪評っていうか、そう、あんまりなんか聞きたくないことも聞こえるんじゃないって言われると、
0: あ、
1: ね、あ、まあ確かにちょっとなって思ったりね。
0: うん、
1: そうだな。まあ透明人間はこの前喋ったんですけれども、これもまあ夢があるよね。は
0: い、ああそうですね。
1: 僕は割と人を驚かすのがすごく好きなので、
0: お
1: 後ろからそーっと行って友達の方トントンって
0: なるほど。
1: うん、
0: 私人見知りなんで単純にすごく外出の気が楽になりそうな気がしますね。
1: あ、確かに髪の毛ボサボサでも分かんないってことだもんね。
0: あーそうですね。あ、服まで透明できるんですかね。
1: 確かにそれによって変わってくるかも。服だけ歩いてるのだったら、うん、夜中怖いかも能力使ってる人を見るのが。
0: あ
1: ー、なんか服だけ歩いてくるんだけどみたいな。
0: 首もないし、
1: うん、ちょっと怖いな。
0: そうですね。
1: ってなるとやっぱり、やっぱ空を自由に飛ぶなかなかいいなって思ったりね。
0: あ、
1: 一度は考えてみません、なんか空飛べたりしないかなみたいな。
0: 確かにね、移動もすごく楽になりそう、ま、曲がることとかもないですしね。
1: そうそうそう、直線距離で人にぶつかることもないしさ。
0: うん、
1: 小学校の時にさ、
0: はい、
1: こう傘の浮力で空飛べないかって思って、
0: あ、
1: 神社の割と高い階段の5段目くらいから傘を開けた状態でジャンプして空が飛べないか実験したことがある。
0: と
1: 怪我した
0: ですよね
1: そう、あの良い子の皆さん真似しないでほしいんですけれども、うん、そう、あの神社って割と石の階段なんだよね。
0: あ、そうですね。
1: そうだから、あの普通に膝打って血が出ました。
0: いや痛い。
1: そう、まあでもあのちょっとだけ浮かんだ気がしたんだよ。
0: お、
1: そう、その時はすごい開放感がありました。
0: あ
1: はい、ということでね、まあ、今回のアンケート、まあアンケートに答えたら、
0: はい、
1: こう何パーセントの人がここに投票したかっていうのが分かるわけですよ。
0: あ、
1: そうで、この4つの中で一番、欲しいって言われてた魔法はどれだと思います？
0: そうですね、いやでも物の瞬間移動はあんまり、そう、現代結構いろいろ物流とかも発展してるんでそこまで選ぶ人もいないような気がするので、
1: うん、
0: 何々やりましたか、4つあったような気がするんですけど。
1: そうだね、
0: 空を飛ぶ、うん、
1: 透明人間になる、物を瞬間移動させる、相手の本音を聞く。
0: あ、相手の本音を聞く。そうですね、と、あ、いや相手の本音を聞くですかね。
1: お、ファイナルアンサー。
0: ファイナルアンサー、
1: 正解は1の空を自由に飛ぶでした。
0: おお、そうなんだ。
1: そう、やっぱり割とね、こう単純な能力がみんな欲しかったりする、うん、まあどれも割と物を瞬間移動させるはそうでもないけど、まあ欠点とかがあったりするからさ。
0: あ、
1: というわけでね、まあ今回は空を自由に飛ぶには、人間はどうすればいいのかについてお話ししていこうと思います。ぜひとも1時間の間お付き合いください。KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN はゆいお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw よりで送ってください。それではここで1曲お送りします。山でオリジン。

0: お送りしました曲は山でオリジンでした。じゃあ今回の題材のね、自由に空を飛ぶ方法についてお話ししていきたいと思います。
1: はい。
0: じゃあ藤井さんは、まあ、空を飛ぶ方法っていうと何を連想しますかね。
1: 空を飛ぶ方法、まあ、人間がってことですかね。
0: そうだね、まあ、人間じゃなくてもいいし、じゃなくても、まあ、飛んでるもの、人間にも活用できたらいいなって思えるようなものでもいい、
1: まあ、まずは羽、
0: ああそうだね、羽ね。
1: でそれからあのジェットパックっていうんですかね、背負ってこうジェットがバーって吹き出て飛んでいくような、あのアイアンマンとかそういう、
0: ああ確かにあるね。
1: でもやっぱりなんかどうしても乗り物とかを連想しちゃったりしますよね。
0: そうだね、まあ、乗り物と、まあ、そういうジェットパック系と、まあ、こう祖に戻って、
1: はい、
0: なんか羽とかそういう感じイメージかな。
1: あと羽であればあのプロペラ、あのタケコプターみたいな、
0: ああはいはいはい、
1: そういうのもありますし、
0: あるね、
1: まあ、それくらいですかね。
0: そうだよね、
1: なんかまた冬はまたなんかちょっと違う感じがするじゃないですか。
0: あー確かに、
1: なんで飛ぶってなると、まあ、やっぱ羽、
0: なるほど、
1: 羽ジェット、
0: まあ、動物の羽で飛ぶっていうと、まあ、やっぱ鳥とかコウモリとか。
1: そうですね、
0: まあ、昔やったらその恐竜時代とかだったら翼竜とかも翼で飛ぶ生き物っていうと出てくるよね。
1: はい、そうですね。
0: そうだな、あとまあ創作上だと、まあ人間にも生えてるイメージが僕はあって、
1: あ
0: そう、天使とかさ、あとドラゴンとかに生えてる羽とかさ、
1: どうやってあの大きい体を飛ばしてるんだろうとは思いますけどね。
0: そう、ドラゴン見ると僕いつも思うんだよね、
1: ま
0: あ翼もでかいんだけど、それにしたかって体重重いからさ、
1: そう、
0: そう、あの細い翼にどれだけの負荷がかかってるのかっていうのはちょっと考えたいところではあるんですけれどもまあそうだな、あと、ま、外装で取り付けるものとして考えるとすると、まあやっぱ俺、僕が、
1: はい、
0: まあ、連想したのタケコプターとかさ、ドラえもんからなんだけど、まあ出るよねっていうのがあって、まあ、ドラえもんの秘密道具なんですけど、タケコプターっていうのは、
1: はい、
0: で、まあ、劇中だとこう割と頻繁に使ってたよね。
1: そうですね、
0: そう、まあ、なんか移動によく使われてるって、まあ、つけてなんかすぐビューンって飛んだりして

0: てる描写が多かったから。
1: そうなんですよね、助走がいらないっていうのが魅力的ですよね。
0: そうそう、操作は簡単そうだし、まあなんか原理とかもさ、タケコプターっていう名前もそうだけど、うん、ヘリコプターに割と似てるなっていうところある。

0: そんなにでかくないと思うんだよ、
1: うん、
0: 羽の大きさとかも含めて、
1: はい、
0: で、まあ、さっきのよあのドラゴンの翼にも同じことが言えるんだけど、あの小さい機械にどれぐらいの馬力が出るのかとか、
1: あ
0: そうあの小ささでなんか安全を保障されるのかとかも見てみたいよね。
1: うん、あとあまりそのプロペラが大きすぎると首に負担かかってだすごく脊椎とかに悪そうな
0: 思った、
1: うん、
0: そうだね、まあ、そこら辺も見ていきたいかな。あとどうだろう、まあ、乗り物系だといっぱい出てくるの、乗り物系でこうちょっと、はい、あの狭めてみる範囲を狭めてみると藤井さんは何を連想する、
1: はい、まずはなんかジェット機飛行機、
0: あはいはい飛行機ね。
1: あとそれからちょっと今ずっと頭の中に片隅によぎってたんですけど、あの宇宙戦艦ヤマト、
0: はいはい、
1: なんであの、まあ、あれほぼ浮いてるのかな、宇宙船だとかあの船っぽいものが浮く飛ぶっていうのは結構イメージにあって、あとワンピースでも確かあれ飛ばなかったですけど海賊船、
0: え本当
1: あのルフィの乗ってるサニー号でしたっけ、
0: はいはい、
1: あれはジェットだったかな、ジェットというかジェットだったかな、
0: えあれ浮くの
1: 浮くというより一瞬なんか空中に浮いて飛んでいけるみたいな、
0: なんかホバー的な、
1: ホバー、いやなんかジェットで勢いをつけて 海上からなんか海面からバッて一瞬飛び上がるような飛び魚みたいな感じですかね。
0: あえそんな機能あったんだ、知らなかった
1: 私もちょっと一瞬見ただけですけど、
0: うんうん、そっか、やっぱ飛行機とかジェットってイメージがやっぱ強いよね。
1: うん、
0: 藤井さんは飛行機乗ったことあります？
1: 飛行機何度かありますね。
0: あれ？え好き？飛行機乗るの？
1: いやちょっと高所恐怖症なんで飛び立つ瞬間はちょっと鳥肌が立って苦手ですね。今何？
0: やっぱりなんかねちょっとそう飛行機って空を飛ぶ乗り物として一般的だと思うんだけど、こう自由に乗る、あ自由に空を飛ぶの定理によるよねって思うところがあって、
1: あ
0: こう。そうだな、じゃあ藤井さんにクイズを出したい。
1: クイズ、はい、
0: はい、全人口の中で、
1: はい、
0: 自家用ジェット機、まあ、飛行機、自家用の飛行機を持ってる人って世界でどれぐらいいると思う？
1: 自家用のジェット機、そうですね、全世界で、
0: うん、3択にするか。
1: 3択、はい、
0: じゃあ1、5000人から1万人。
1: 1万もいるかな。
0: 2がまあ、じゃあ500人から1000人、
1: はい、
0: 3が2万から 2.6 万人、
1: おお、
0: まあ3万人ぐらいかな、2万から3万人ぐらいって考えるとその3択だったらどこら辺が近いかな。
1: でも1000人よりかはいそうな気がするんですよ、ですよね、
0: はいはい、
1: なので1番。
0: 1番
1: 何でしたっけ、何人から1万人、
0: 5000人から1万人かな。正解は2万人から3万人。
1: そんなに？
0: そう、まあ本当は2万から 2.6 万人ぐらいなんだけど、
1: ほう、
0: そう、まあでも世界の人口と比率すると割と少ないよね。
1: そうですね、
0: そうで、ヘリコプターはちなみにもっと高額で買ってる人も少ないらしい。
1: あ、ヘリコプターの方が高いんだ。
0: そうそうそう、まあそういう感じかな。だからまあ自分で自由にっていうと自由に動かせるってなると、
1: はい、
0: 割と難しい面もあったりするのかなとか思ったりはするんですけど、まあ一応考えてみますか、
1: はい、
0: 飛行機、まあ、これ以上、コスパよく作るにはどうしたらいいかとかも、まあ、考えていきたいですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、
0: そんな感じかな。
1: あ、それで思い出したんですけど、そういえば、うん、風船で家を飛ばす話があって、何だったかな、空飛ぶカール爺さんの家だったかな。
0: あ、はいはい、カール爺さん、
1: なんか昔なんか見たのが結構前なんで記憶が曖昧なんですけど、
0: うん、
1: なんか家に風船がついてて風船出してなんか冒険に出てたような気がするんですよね。
0: そうだよね、風船ってこう中に水素ガスだ、
1: ヘリウムガス、
0: ヘリウムガスだっけ、そうヘリウムガス入ってたら割と飛ぶんだけど、
1: うん、
0: あの風船何個分で家飛ぶかない
1: やそもそもまず車を飛ばせるだけでもどれくらいいるのか
0: 確かに、じゃあちょっとそこら辺も考えてみますか。ということで、まあ、空を飛ぶって言ったら何を連想するについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。スピッツで空も飛べるはず。

0: お送りしました曲はスピッツで空も飛べるはずでした。さてじゃあここからはね、先ほど紹介した自由に飛ぶ方法についてよりよく飛ぶにはどうしたらいいのかとか、まあ、どうやって飛んでるのかっていうのを考察していきましょう。
1: はい。
0: じゃあもうね、めっちゃアイデア出たからさ、はい、どれかに絞って喋りたいなと思うわけですよ。
1: ほう。
0: どれがいいかな。まあ僕個人的にはですね

0: ね、まあ現代の機械代表の、まあ、飛行機とかそういった感じのものと、はい、あと、まあ、カールおじさんの風船、カールおじさんの空飛ぶ家だっけ、
1: カール G さんの空飛ぶ家ですね。
0: あ、失礼しました。そう、カール G さんの空飛ぶ家の、まあ、風船何個分で家って浮くのかなみたいなのを、まあ、一応調べてみたい、まあ、自由に操作できるかは別としてね、
1: はい、
0: とあと、まあ人間が羽を使って飛ぶとしたら、まあ、普通に羽生えただけで空飛べるのかなっていうのは聞きたいかな。
1: あ、
0: どうだろうな。え、なんか知ってること一つある？
1: 知ってることですか？
0: うん、
1: まあ、そうですね、ちょっとあの計算してみたんですけど。
0: 計算してみた。え、はい、どれだろう。
1: カール G さんの空飛ぶ家。
0: あ、はいはいはい。
1: で、風船で一軒家を飛ばすためには、まあ、浮かせるためにはどれくらいの数の風船が必要なのか。
0: あ、なるほどね、理論上。
1: はい、理論上、まあ、すごく単純計算なんで、まあ、その他諸々のちょっと環境要因だとかは外して考えたんですけども、
0: はいはいはい、うん、どういった計算方法なんでしょうか。
1: まず一軒家の質量を大体調べまして、
0: はいはい、
1: でそれ割る風船一つで持ち上げられる重さ、
0: あ、はいはい、
1: で、まあ、風船がいくつ必要になるかなっていう風に調べてみたんですけども、
0: はい、
1: まず一軒家の質量を調べてみたんですけど、
0: うん、
1: 一般的な一軒家木造2階建てで大体、まあ、延べ床面積が約大体30から37坪の一軒家の場合は約30から70トンらしいんですよね。
0: 割と振れ幅あるの。
1: なので、まあ今回間取って50トンってことにします。
0: ああ、なるほど、はいはい、50トンですね。
1: で、続いて一般的なパーティー用ヘリウム風船の風船1個が持ち上げられるものの質量が5から8グラムらしいんですよね。
0: ほう、
1: なんかもうちょっと重いものでは持ち上げられそうな気がするんですけど。
0: 確かに。
1: あ、でも意外とそうか、沈んでなんか床に落ちそうなイメージもあるんで、
0: うん、
1: そっか、確かに だいたい5から8グラムぐらいなのかな。
0: あ、そうだね。
1: ということで、まあ、じゃあ今回7グラムとしまして、
0: 7グラムとします、はいはい、
1: なんで今回の計算の内容としましては、5トン割る、7グラム。
0: うわ、すごい、単位の差がすごいですね。
1: なので、
0: うん、
1: 5000万グラム割る7グラムということになりますね。
0: うわ、ちょっと計算大変そうだな。
1: で、うん、それで計算したんですけど。
0: あ、計算してくれた、はいはい、
1: 計算した結果、714万2857.14…… って感じなんですけども、
0: はい、
1: まあ、小数点はまあ切り上げて、
0: うん、
1: まあ、結果714万2858個の風船が 家1軒を飛ばすためには必要と。
0: なるほどね。
1: まあ、まずつけようがない。
0: そうだね、まあ、つけれるとして、まあ、日本人人口1億人くらいって言われてるじゃん、
1: はい、
0: だから、まあ、日本人全員で1個の家に風船1個ずつつけていけば理論上は飛ばせるってこと、
1: うん、ってことになるんですかね。
0: うん、でも面積足りないかもね、ちょっと。確かに、あと割れちゃうかも。
1: そうですね、
0: 進んでる間に、
1: まあ、多分風船同士のこう圧迫といいますか、
0: そうそうそう、
1: 圧力とかかかって割れちゃうような。
0: うん、いや、でも夢があるよね。なんか風船で一回飛んでみたいなって思うことはあった。
1: おお。
0: なんかヘリウムガスが入ってる風船って割と特別な感じなかった？
1: ああ、そうですね。
0: そう、なんか今はだいたいさ、なんかこう僕がもらえる大体の風船って、
1: はい、
0: こう空気をただ入れただけで、ヘリウムガスじゃないから空飛ばないタイプの、
1: うん、
0: こう手で持ってるタイプの風船だったのね、
1: はい、
0: だからこうなんかのフェスとかでもらえるそのヘリウムガスが入った風船がすごい、
1: あ、
0: こうレアものって感じがしてて、
1: うん、
0: なんかちょっと自分で飛んでるじゃん、
1: はい、
0: だからなんだろう、ペットみたいに釣り歩くみたいな、
1: あ、
0: そういう感じがあってすごい嬉しかった記憶がありますね。
1: あら、そういうお祭り会場で、まあ、子供が手を離しちゃったのか、宇宙に向かって飛び立っていく風船もなんか風物詩といいますか。
0: あるね。なんか木に引っかかってればいいんだけど、大体は上空行っちゃうよね。
1: そうですね。
0: そう、帰って来てるのかもしれないけど、もうその時はしぼんじゃってるからさ。
1: うん、
0: まあもったいないなって思ったりするんですけれども、そっか、あの風船が700万個だっけ。
1: そうですね。
0: 必要なのか。まあ夢があるけど、一回やってみたいな、確かに。
1: おお。
0: どれだけの費用になるんだろうね。

0: 車とかだったらワンチャン
1: あるか。
0: いやでも
1: じゃあ藤井さんが車を買った時に一回試してみますか。
0: いやちょっとリスクが。
1: あー確かに。じゃあちょっと次のお話いきますか。
0: はい、
1: 次なんだっけ、人間が、まあ、羽を使って飛ぶとしたら、まあ、そのまま飛べるのか。
0: お
1: ー、なんですけど、まあ普通にさ、アニメとかだったら、
0: はい、
1: こう羽で飛んでるしさ、普通に。
0: うん、
1: でまあグライダーとかあるじゃん。
0: はい、
1: そう、あれってまあなんか動物の羽を参考にして作ったりとかしてるからさ、
0: あ
1: もういけるんじゃないと思ったりするんですけれども、藤井さんの見解はどうですか。
0: なるほど。なんか昔小学生の頃くらいだったかな、
1: うん、
0: なんか本、空想科学みたいな本で読んだことがありまして、
1: ほう、
0: 人間がその羽を生やして、まあそうですね、自分の腕から羽がブワーって生えて、で空を飛ぶってなると、なんかアメリカとかのスーパーヒーローって筋肉が上半身つきすぎて逆三角形みたいな体型になってたりするじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: あれくらいのなんか筋肉がつかないとなんか飛べないよみたいな、
1: え、そうなの、
0: 話をどっかで読んだことがある気がするんですよね。
1: へえ、逆だと思ってた俺。
0: おお、
1: そう、なんかね、筋肉ってさ、
0: はい、
1: こう向きってなってたら沈んでいかない、こうプールとかでさ、そう沈んでいくから、なんかそこら辺も上空も一緒でさ、
0: うん、
1: こうあんまり筋肉買ったら重くて持ち上がんないのかなとか思ってたりしたんだけど、もしかすると
0: 少なくともその羽を動かして飛び立つために必要なその力っていうのが、それくらいの筋力が必要ってことなのかもしれないですね。
1: そうなんだ。
0: どうなんだろう
1: 知らなかった。そう、よくよく考えてみたらさ、鳥とコウモリとかって一緒にしちゃいけないんだよね、
0: は
1: い、
0: あ
1: そう、コウモリとか、あとまあ翼竜もそうなんだけど、
0: はい、
1: こう翼が割とペラペラなんだよ。
0: あ、
1: なんでかっていうと、まあ普通にただの膜でさでなんかこう風を受けて、あの高いところからあのジャンプしてこう翼に風を与えることで飛ぶっていう感じなんだよね。
0: あ、なんかモモンガみたいな。
1: そう、正解正解。そうなんだけど、まあ、鳥に関してはちょっと違って、あいつらバサバサ羽ばたくじゃん。
0: はい、
1: そう、でそのバサバサ羽ばたくためにこう羽毛っていうかさ、
0: うん、
1: ああいうのがあるらしいから。
0: あ、
1: そうだね、まあ、コウモリタイプだったらグライダーでも大丈夫なんだけど、まあ、鳥としてこう何もない、
0: はい、
1: 地上からこう空を飛ぶためには確かに鳥がのあれが必要だから、力が必要だから筋肉が必要なのかもしれない、
0: うんうんうん、
1: なるほどね、そっか。じゃあちょっと僕たちも鍛えないといけないですね
0: でももしかしたらパワードスーツとかで代用ができるかもしれないですし。
1: ああ、そうか、パワードスーツね。どうなんだろう、ああいうのって作れるもんなのかな。
0: 一応でもあのなんか筋力が弱くなっちゃっている人のその補助用のなんかなんて言うんですかね、義手ではないですけど、なんかそういう感じのサポート器具みたいな感じで、それっぽいものはあった気がします。
1: マジックハンドみたいな。
0: いや、なんて言うんですかね、あ、そう、あの重いものとか持ち上げるとき腰に結構負担がかかるじゃないですか、うん、
1: 確かに。
0: そのなんか楽々持ち上げられるように、なんかその骨盤だとかあの周りの筋肉をサポートするやつがあったような気がします。
1: へえ、そうなんだ。気になった方はね、そのサポーターとか、
0: うん、
1: 筋肉を補助してくれるサポーターがあるかもしれないとのことなので、まあ、皆さんもね、気になったら検索してみてください。
2: それではここで一曲お送りします。ゆずで夏色。

0: お送りしました曲はゆずで夏色でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と
2: 同じく藤井春です。
0: はい、じゃあ今度はね、まあ、僕がちょっと調べてきました、
2: はい、
0: 飛行機についてお話ししていきたいなと思います。
2: ほう
0: と言っても、まあ、飛行機がちゃんと飛べることは皆さん乗ってるからご存知ですよね。
2: そうですね。
0: しかし、まあ、どうやって飛んでるか知ってる方はいるかもしれないけど、まあ、僕がちょっと面白いなって思った経過があるので、はい、それについてお話ししていこうと思うんですね。
2: はい、
0: じゃあ、まあ、まず、飛行機について話すとは言ったんですけど、まず話したいことが気球なんですよ。
2: 気球、ほう、
0: はい、藤井さん、気球ってどうやって浮いてるか知ってます？
2: なんかまず布かなんか張った膜があって、その中で火ブオーって燃やして、
0: そうそうそう、
2: 飛び上がってるのは見るんですけど、
0: うん、
2: 実際には見たことないんですけど、
0: うん、そうだね、
2: 暖かい空、なんか冷たい空気の方が下に溜まって暖かい空気は上に行くんだったかな、確か。暖房をつけた時に下ばっかり冷たくなるから、確かそうだった気がするんですけど、暖かい空気が上に行くっていうのを利用して、そう、火を燃やして、火を出して、そう、温めた空気を、はい、まあ、上に向かうという性質を利用してその気球飛び上がってるのかな。
0: 完璧です。
2: ああ、よかった
0: そうそう、気球で、まあ、なんかこうバーナーで袋のなんかこう袋を作って、はい、まあ空気を温めるわけですねバーナーで。でその暖かい空気っていうのは、先ほど、藤井さんが言ってくれた通り、暖かい空気は上へ、冷たい空気は下に行くんですよ。でこれが何でかっていうと、暖かい空気の密度って小さくなるんですね。
2: ほうほうほう。
0: こう氷から、まあ

0: 気体になる。
1: あ、
0: そう、あれで考えると結構分かりやすいんですけれども、こうなので、まあ周りの空気じゃない、冷たい空気は、温められた空気よりもどんどん下に下がっていくわけですね。ってなるとこうどうなるかっていうと、周りの空気が気球を押し上げてくるわけです。
1: あ、
0: で気球が上昇するっていう仕組み、まあ、これを浮力というんですけれども、これによって上下運動が可能とされています。なんですけれども、この気球の弱点として、
1: 弱点、
0: 上下運動のみなんですよね。
1: あ、そう、そっか、
0: 横向きの制御がないんです。つまり、まあ、車で言うとハンドルとアクセルがない。
1: あ、
0: これを克服したのが、飛行船になるわけですね。飛行船知ってます？
1: そうですね、なんかアニメやゲームの中でしか見たことないような。
0: うんうん、そうだね、僕も実際に見たことはないけど、そう、なんかちょっとでっかい気球みたいな、
1: あの魔女の宅急便で空飛んでたあの大きいやつ。
0: そうかもしれない。あ、そうだね、いたかもしれない、
1: あの街中で逆さまになってた
0: 魔女の宅急便ね、僕見たことないんですよ。
1: あ
0: そう、あで、なんか気球ってなんかこう上の袋の部分が丸いと思うんですけども、はい、それをなんかちょっとでっかくした感じ、
1: なんかラグビーボールみたいな。
0: そうそれで思ってくれたらいいかも。で、まあこれの飛行船の仕組みっていうのが、分かりやすく言うと、まあ、気球の仕組みにエンジンとプロペラを取り付けるっていうのが飛行船で、まあエンジンをつけることによって、まあ、前と後ろに進める。
1: はい、あ、後ろにも、
0: あ、そうだね、まあ、バックはできないんだけど、
1: あ、
0: スピードを、遅くすれば、
1: あ、
0: まあ、若干たたから見たらちょっと後ろに行ってるように見えるよねみたいな。
1: ほうほうほう、
0: そんな感じかな。で、まあ、この飛行船にもですね、弱点があるわけですよ。
1: お、
0: そう、弱点っていうのがめっちゃでかい、
1: なるほど、
0: っていうのと、あと、まあ、風に弱い
1: で、あ、
0: そう、速さが極端に遅い。でこれをまた弱点を克服した乗り物があります。
1: はい、
0: 何だと思います？
1: ようやくここで出てくるのかな。ジェット機、
0: ご名答、ジェット機、まあ、飛行機ですね。
1: はい、
0: そう、このエンジンで、まあ、まあ後ろに動きますし、翼の揚力っていう、こう翼の力、
1: はい、
0: で上下に、動くことも可能ですし、舵取りで横移動も可能なわけですね。
1: お、
0: はい、まあ飛行機、これがまあ割と完成形、安全に、いろんな方向から飛べる、
1: はい、
0: っていうことで、まあ空を飛んでるって言えるのは、まあここら辺からかなって思ったりするんですけれども、まあじゃあ自由に空を飛んでるって言えるのかっていうことですよね、飛行機が。
1: お、
0: まあ、冒頭でも言ってたと思うんですけれども、飛行機が空を飛ぶのに必要なもの、まあ、滑走路が必要ですよね。
1: そうですね、
0: そう、これ割と莫大な金額かかりますし、何よりでかいです。で、まあ燃料が必要、
1: あ、
0: そうで、滑走路が同じく必要なので、飛べるルートが決まるわけです、決まってるわけですね。
1: はい、
0: いろんなところに行くわけにはいかないと。で、まあこれ雨男とか雨女の方がいらっしゃったら分かると思うんですけれども、割と天候の影響を受けます。
1: あ、
0: はい、で、まあ、操縦とか、まあ、そういったのの、資格が必要。で、まあ、個人が持てるものとは一般的にはあまり言えないかもっていう金額。
1: あ、
0: はい、まあこれらが、飛行機を自由に空を飛ぶっていう段階で必要な、まあ、要点が何個か、欠点が何個かあるわけですね。で、まあこれらのどれかを、改善したいわけなんですよ。
1: おお、はい、
0: はい、藤井さんだったら、まあ、この中多分全部を解決するのは無理だと思うんですね。
1: はい、
0: なので、まあ、どれか一個こういけそうなのありますか？滑走路の問題と、
1: どれか一個、
0: 燃料が必要、
1: なんかすでに実現しているものはある気がするんですけども。
0: うんうん、
1: 例えばあの滑走路、
0: はい、
1: 例えばヘリコプターだったらいらないじゃないですか、まあ、発着場は必要ですけど。
0: いいですね、その考え方。
1: あと、は
0: い、
1: 戦闘機で羽はついてるんですけど、
0: うん、
1: 確か垂直に飛び上がれるやつなかったですっけ。あの空母 の、
0: はい、
1: あの滑走路が必要ない 空母みたいな。
0: そんなのあるんですか。
1: あったような気がします。
0: そうなんだ。へえ、ちょっとそれ聞きたいな。じゃあ、まあヘリコプターに関してなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、こちらね、そうだよね、滑走路必要ありませんよね。
1: うん、
0: でもヘリポートは必要なわけじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: そうで、あとヘリコプター自体が飛行機以上にお金がかかるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、ヘリコプターの方が高いらしい。
1: ほう、
0: だからまああちらが立てばこちらが立たずといったところでしょうかね。
1: うんうんうん、
0: はい、じゃあちょっとまあ滑走路が必要ない飛行機があるとのことなので、じゃあまあ今度のコーナーではね、これについて詳しくお話ししていこうかなと思います。
1: はい、
0: それではここで一曲お送りします。グリーンボーイズでハレルヤ。

0: お送りしました曲はグリーンボーイズでハレルヤでした。さて、まあ先ほどお話ししていたわけなんですけれども、
1: はい、
0: なんとね、まあ滑走路が必要ない飛行機があるとのことなので、まあ皆さんに紹介したいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 辻井さん、どういう飛行機、名前とかありますかね。
1: 垂直離着陸機というらしくてですね、
0: はいはい、
1: 飛び立つ時にエンジンのその何だろう、吹き出す向きっていうのを変えられたりするらしいんですけど、はいはい、他にも何だ、垂直方向に力を与えるなんか部分があるらしいんですけど、うん、ちょっと詳しいことはよくわからないです。
0: ああ、なるほどね。そうですね、まあ、僕も結構調べてみたんですけど、まあ、やっぱりあのエンジンで動いてるわけじゃないですか、飛行機って、
1: はい、
0: でそのエンジンの噴射口を、まあ下向きにしてロケットみたいにまず飛んでから、
1: うん、
0: とその噴射口を後ろ向きにして今度は飛行機みたいに前後ろ運動、前後運動で動くことが可能ですよ、うん、っていうのが、まあ一応主な動き、
1: はい、
0: でこれもまあこれのなんかプロペラバージョンとか、
1: あ、
0: まあそういったものもあるらしいね。
1: なるほど。
0: なんかこう噴射口、ロケットとかって上下運動そいやしてたなって思って、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: そう、そこら辺割とこの人考えた人すごいなって思ったね。
1: ああ。
0: はい、ここまでね、垂直離着陸機についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。グースハウスで光るなら。

0: さてここまでね、自由に空を飛ぶ方法についてまあ1時間の間お話ししてきたんですけれども、
1: はい、
0: まあねいっぱいアイディア出たじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、空を飛ぶってさ割とメジャーな能力だったりとか、はい、みんなの理想だったりするのかなって思うことが1個あって、
1: はい、
0: そうさっき挙げてなかったのの他にもさ、
1: はい、
0: 僕が好きなアニメにドラゴンボールっていうのがあるんですけれども、
1: はい、
0: そう、その中にもなんかキントーンとかさ、まあ、そういったことについても一回お話ししたかったななんて思ったりしましたね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あのスパイダーマンが糸を飛ばしてこうビルにつけてこうバーってターザンみたいに移動するのあるじゃないですか。
0: あるね。
1: あれって飛ぶって言うんですかね。
0: 確かにどう言うんだろう。
1: そう、あれも飛ぶとって表現していいのであれば、うん、割とそのみんなが自由にこう空を飛び回るような世の中っていうのも実現できないことはないのかな近いうちにと思ったり。
0: 確かに。ここまで KIT キャンパス7木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。この間お風呂が大好きな仲間が営んでいるカフェで久しぶりに一人ランチをしました。窓際にあるお一人様席に案内してくれて、ゆったりランチでパワーチャージをすることができました。普段ね、お昼ってそんなに食べないんですけれども、そこでは手作りスイーツも追加で頼んで堪能しました。美味しかった。お腹も満たされたけれども心もしっかりと充電できました。暑くてもしっかり食べる、そして休むって大切ですね。さあ、それでは今日のオープニングナンバーです。2014年平成26年リリースの矢野顕子のアルバム飛ばしていくよからお送りします。矢野顕子、Never Give Up on You。

矢野亜希子 Never Give Up On You をお送りしました。エゴラッピーのナンバーです。2001年平成13年リリースのシングルです。エゴラッピン、パラノイア。

エゴラッピンパラノイアお送りしました。ザ・ブリリアントグリーンのボーカル川瀬智子のソロプロジェクトトミー・フェブラリー2枚目のオリジナルアルバム、2004年平成16年にリリースされたトミーエアラインから、2003年平成15年にリリースした5枚目のシングルをお送りします。ちなみにこの曲のトミー・フェブラリーの歌声は加工されています。トミー・フェブラリー、ラブイズフォーエバー。

金沢工業大学23号館1階の学生ステーションの忘れ物にハンディファンや折りたたみ傘がありました。どちらも夏の必需品ですよね。ハンディファンを手に歩いている方って多いかなと思うんですが、ハンディファンって今多彩ですよね。まあ、手に持つタイプはスタンダードだけれども、ヘッドホンタイプで首にかけて、そして首周りが冷却機能があるものとか、あと日傘に取り付けられるものや、自立式で卓上タイプになったり、コンパクトな折りたたみになるハンディファンもあって、冷たい霧ミストが出てくるなんていうものもあるんですよね。ハンディファンは外だけではなく家の中でも大活躍しそうですね。皆さんはどのタイプのハンディファンをお持ちでしょうか。複数持っていて使い分けをしているという方もいらっしゃるかもしれませんね。うまく使い分けて暑い夏を乗り切っていきたいものです。

KIT PMC 一周回って歌発見。大貫妙子、1993年平成5年にリリースした通算20枚目となるシングルをお送りします。乳製品飲料の CM ソングに使われていました。大貫妙子、幸せのサンドウィッチ。

大貫妙子幸せのサンドウィッチお送りしました。2012年平成24年にリリースした SFPR のナンバーです。イギリスのグループアンダーワールドのカバーで SFPR ボーンスリッピーナックスフィーチャリングアドスキルズスリックリップスオリジナルバイアンダーワールド

SFPR ボーンスリッピーナックスフィーチャリングアドスキルズスリックリップスオリジナルバイアンダーワールドでした。奥井雅美17作目のシングル、1999年平成11年にリリースされた時に愛はアルバムバージョンをお送りします。シングルと同じ年にリリースされた5枚目のアルバムハーディーに収録されているバージョンです。奥井雅美時に愛は HD ミックス

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1962年ビルボードホット1006位の曲、ボビー・ビントン、涙の紅バラ、お送りします。ボビー・ビントンはボビー・ビントン&ヒズ・オーケストラというバンドとして、当初は2枚のアルバムをリリースしたんですが、これが鳴かず飛ばずで、再起をかけてソロ歌手としてデビューをした曲が涙の紅バラでした。芸能生活での生き残りをかけて、自分自身でもプロモーションを行うなどして大ヒットしました。一周回って海外編、1962年リリース、ボビー・ビントン、涙の紅バラ。

KIT PMC 一周回って歌発見。1983年昭和58年の曲を2曲続けてお送りします。1曲目はジョニー大倉のナンバーです。アルバムチャイナタウンから来た男からお送りします。ジョニー大倉 Here I come。

0: Look out.
1: ジョニー大倉、Here I come でした。次はモッツのナンバーです。モッツ4枚目のシングル、そしてカセットテープの CM ソングにもなっていました。私世代ではないんですが、モッツが大好きで学生時代追っかけしてましたね。自然と追っかけというフレーズが出ます。今の推し活ですよね。一周回ってのこの番組なので、もしかしたら追っかけというフレーズも新鮮かもしれませんね。それではお送りしましょう。モッツ、激しい雨が。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。 AK のナンバーです。2001年平成13年にリリースしたアルバムラブからお送りします。 AK メモリー。

AK メモリーをお送りしました。ラストはパフュームのナンバーです。パフューム13枚目のシングルです。チューハイの CM ソングとして書き下ろされた曲です。2011年平成23年リリース、パフューム、レーザービーム。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
3: 見たい。
2: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
3: 食べたい。
2: 富岡ジョンカラ、お京塚ジョンガラが野々市市の指定文化財になったんだって。
3: 踊りたい。
2: FMN1 では会場から生放送するんだって。
3: 聞きたい。
2: いや、喋ってよ。
3: まだまだいっぱい伝えたい。
2: FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、
3: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
2: 8月1日土曜日、正午から5時間の生放送。
3: 祭りの熱

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回は、私のお気に入りの音楽とともに、前回できなかった夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでここから夏休みの話をしていくんですけども、まず、金沢工業大学の夏休み

期間なんですけども、始まりは8月の1日土曜日からですね、9月の27日日曜日までとなっておりまして、まあ他の大学とも比べてかなり長い方だというふうに聞いておりまして、そう、場所によってはですね、あの1ヶ月だけだったりすることもあるそうなんですけども、ここでは金沢工業大学ではほぼ2ヶ月、まあ、2ヶ月弱あります。で、まあ、あのそれで、ですね、学校が始まる前に、9月の24日木曜日ですねに高学期のオリエンテーションがあります。まあ、夏休み、そうですね、長い分いろんなことに挑戦できるんですよね。なので、まあ、あの家で、ね、クーラー効かせた中でアイスとか食べながらゲームしたい気持ちはすごくわかるんですけど、まあ、もちろんそういう夏、そういう日があるのもですね、まあ、夏休みらしくていいと思うんですけども、そうですね、まあ友達を誘って、例えばこの辺ですと、まあ、片町であったり兼六園や金沢城、あと20世紀美術館ですとか、そういったところにですね、観光に友達と行ったりとか、あと県外にですね、あの旅行に行くのもいいですし、まあでもやっぱり一番はあの やはりあの県外から来てる人、あとまあ県内の人もそうですけど、まあ実家に帰省するですとか、あの石川県内の、あの学生さん、石川県の出身の学生さんであっても結構その実家が遠かったりですとかで、そのあんまりその実家の方に行ってない、多分この辺りのアパートとかに住んでるのかなみたいな人もいたりするので、そう、あの電車とかバスは使わずに、そう、もうこの辺りで住むことにしてるみたいな学生さんもいるので、まあそうですね、あの実家へ帰省するのもいいと思います。結構のんびり長く休日過ごせますからね。はい、ということで、ここから30分間、夏休みの話をしていこうと思います。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズは。

上げ下げ上げ下げ、三角筋に効くんだ。1、2、3、4。このぐらいで値を上げてんじゃヘタレって呼んでやるぜ。ビクトリオン、もも上げだ。唐揚げじゃないぞ、もも上げだ。膝を引きつけてタッチアップタッチアップ、カウント 1、2、3、4。それしか上がらないのか。なめくじだってもっと上がるぞ。

伸びて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4。なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ピンピンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してギットンバットン。シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウント、1、2、3。

ねってひねってウォッチ、足を突き出しキック、もっち2、3、4、瞬発力上げるぞ、もっと腰回せ、回さないと猿にも負けるぜ。

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。はい、ということでここから夏休みの話をしていこうと思うんですけども、まあそうですね、私の夏休みのエピソードをいくつか紹介したいと思います。まず私小学生の頃の夏休みの話なんですけども、私の中でこう小学生時代の夏休みといえば、というよりも小学生の夏休みと聞いてもう必ず思い浮かべるエピソードが一つありまして、まあ、それが何かと言いますと、友人の手に毛虫が乗ってた話、まあ、これだけ聞くと、まあ、ちょっとした事件かなくらいに思うかもしれないんですけども、まあ、ちょっとした事件なんですけども、まあ、ちょっと経緯が割とゾッとした話でして、私が小学校 3,4 年生くらいの頃の話なんですけども、2年生だったかな、小学校2年生くらいだったかもしれないです。当時 3DS でこう妖怪ウォッチが流行ってまして、夏休みもですね、友達とこう近所の公園に集まって、その公園にその東屋ってあるじゃないですか、屋根だけあってこう壁がない建物で、まあ、その下にベンチがありまして、そのベンチに友達とこう座ってこう妖怪ウォッチやってたわけなんですけども、ある時友人がその首に違和感を感じたんですよね。なんか首が痒いなみたいな。で、まあみんなその周りにいた友達も、まあ汗でこうかぶれただけだろうくらいにしか考えてなかったんですね。で、まあその友人っていうのが私の左隣にいた友人なんですけども、で、その友人がですね、ある時すごい大声で叫んで急に立ち上がったんですよ。まあ立ち上がったっていうよりも飛び跳ねたっていう方が正しいですがね。で、まあ、何事かと思ってパッて見たんですけど、その人の足元に緑色のイラガが落ちてたんですよ。緑色の毛虫ですね、ふわふわした。

で、まあ我々もすごくビビり散らかしまして、未だに覚えてます。で、あの友人曰くですね、あの 3DS って携帯ゲーム機なので、あのプレイしている時、ゲームをプレイしている時、両手が目の前にあるじゃ、目の前に来るじゃないですか。で、ふと自分の右腕に、こう右腕だったはずです、右腕に視線を落とした時に、その腕に緑色のそのふわふわの毛虫が張っていて、でそれでびっくりして叫んで飛び跳ねたってことだったらしいんですけど、あの後々ですね、まあ、その後その近くの友人の家にみんなで行って、まあ、その友人に治療して、治療というか、まあ、その消毒したりしてもらったんですけども、あの腫れた箇所とかを見るに、おそらく最初首に落ちたんですよ、毛虫が。おそらく東屋の屋根にいたんだと思います。で首に落ちて、そこからおそらく首、肩、腕の順番でこう毛虫が張っていったんじゃないかなっていう風に感じていて、でこのエピソード以来、私結構公園に近寄らなくなりまして、あの東屋って建物じゃないですか、すごい当たり前のこと言ってますけど、で建物イコール安全、まあ、虫がいないみたいなイメージがあったんですけど、そう、東屋のあの屋根の上とかにも毛虫とかいたりするんだっていうことに、あの初めて気づきまして、そう、その公園の東屋っていうのが周りに木がないんですよね。その公園の周囲に木はあるんですけど、東屋がその結構公園の開けた場所にあるんですよ。なんで毛虫が地面張って歩いてきてもパッと見てすぐに分かるような、まあ、そういう場所にあったんですけど、それでも屋根の上にいる可能性があるんだっていうことを知った瞬間に、そう、私その経験以来結構公園に入るのがなんかちょっと公園恐怖症みたいなことがものところがありまして、はい、これが私の小学生の頃の夏休みの一番の思い出です。はい、ということでここまで小学校の頃の、印象的な夏休みのエピソードについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。レンカで If 一人思う。

0: お送りした曲は連歌で If 一人思うでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということでですね、ここからですね、中学校の頃の夏休みのエピソードなど話していきたかったんですけども、はい、お時間がだいぶ迫ってきておりまして、ということでですね、中学校高校の頃の夏休みのエピソードはまた次の機会にですねお話できたらなと思います。ということで、ここで1曲お送りします。井上大輔で風に一人で。

お送りした曲は井上大輔で風に一人ででした。はい、ここまでですね、小学生の頃の夏休みのエピソードを話してきたんですけども、まあ一番印象的な思い出はこの友人が、そうですね、公園でゲームをしている時に緑色のキムシに刺されるというお話だったんですけども、ただまあもちろん友人たちとこうゲーム三昧だったという、まあ、ただそれだけではなくてですね、他にも、もちろん夏休み中祖父母のお家に泊まりに行ったりですとか、まあ、することもありまして、まあ、例えば近所の川、入っていい川です、入っていい川に入って、あれですね、水の量が少ない時、雨降った後ですとか、まあ その他にもちょっと流れる量が増えて、で結構大人でも足すくわれるぐらいちょっと流れが強い、ちっちゃい川っていうより用水路かな、用水路があるんですけど、その用水路でアメリカザリガニを手づかみして持ち帰ったりですとか、まあそういったこともした思い出がありますし、山に、近所の山に登ったりですとか、あと近所、その祖父母の家の近く、その周りって結構辺り一帯ずっと広い田んぼなんですよね、平野なんですよ。一応岡山ってやっぱ岡山平野って呼ばれてる結構広い平野なので、こう田んぼとかも、田んぼですとか、こう住宅地がすごいブワーって広がってるんですね。で、まあ、その田んぼのあぜ道だとか、あぜ道なのかな、道なのかな、一応アスファルトで舗装されてはいるけど、トラクターとかで泥まみれになっている道、ほぼあぜ道みたいな道をこう散歩に行ったりですとか、まあ、そういったことをしていた記憶がありますね。なんかあれですね、話せば話すほど地元に帰りたくなってきますね。まあもちろんここでの生活もいいんですけど、そう、友人曰く、そう、石川にこうもともと住んでいる石川出身の友人曰く、一応昔は結構この辺、この辺り野々市ですとか、田んぼがかなり広がっていたみたいなこう話を聞いたことがありまして、今のその子供たちはどうかわからないですけど、そう、私そう、もちろん許可はもらってますよ。許可もらってる状態で、そう、田んぼを持っている友人のその田んぼの、なんだ、水入れたりですとか、そういった作業を始める前のこの乾いた土がボコボコしてる時期があるじゃないですか。その時期にこう田んぼに入って、友達みんなで泥まみれになりながら鬼ごっこしたりみたいなことをしていたんですけど、もしかすると石川でもそういった遊びがよくあったのかなって思ったりしますね。はい、ということでここまで小学生の頃の夏休みのエピソードについてお話ししてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私、
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代

代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは CD ってレンタルされたりしますか？最近はね、皆さんストリーミングで聞いたりダウンロードして聞いてる人が多いのかなと思うので、 CD レンタルする人は減っているかなと思いますが、私は今でも CD レンタルはしている人間でして、まあ貴重かもしれないですね。なんですけど、やっぱり CD レンタルをやるのはなかなか大変なんだろうなっていうところで、私の最寄りのですね CD レンタルショップが、まあ1店舗はもう数年前に閉店しちゃいましたし、唯一残っている最後の砦になっている店舗もですね、先月からですねレンタルブース、 CD レンタルのブースが狭くなりまして、入っている CD も結構ずっと変わらないみたいな状態でしてですね、大変悲しく肩身が狭くなっております。いい加減ねデータダウンロード派になればいいのかもしれませんが、でも私はしつこく CD レンタルをなんとか続けていきたいと思っております。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性シンガーソングライター山崎葵のサードシングル曲です。2013年平成25年、山崎葵、夏美。

焙煎の上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の卒業生本田隼人さんは能登半島地震で被災した農家を支援しようと規格外の能登栗を使ったクラフトビールを製品化しました。本田さんは金沢工業大学を卒業後JR 東海に就職され、いつか石川に帰りたいと考えつつ関東や東海地方で鉄道技術者として安定したキャリアを積み重ねていましたが、能登半島地震があったことを受け少しでも地元に貢献したい、今やらないで後悔したくないと思い JR を退社、2025年にクラフトビールの製造販売会社を起業されました。クラフトビールの素材として目をつけたのは能登栗で、大粒でしっとりとした食感が特徴で年間100トンほどの収穫があります。2割近くがサイズや傷のために廃棄されていることを知り、活用すれば農家の収益支援や食品ロス削減にもつながると考え、穴水町の橋本栗園に声をかけました。栗をペースト化して混ぜた黒ビールは苦味が少なくまろやかな口当たりに仕上がります。本田さんは秋以降穴水町にビール用の栗加工拠点の新設も計画しているということです。能登栗クラフトビールは330ml瓶で税込み990円です。金沢エムザや道の駅能登千里浜、そして金沢駅の土産物店でも販売されます。栗のクラフトビールって珍しいですよね。二十歳を超えている方はぜひ手に取ってみてください。ということで金沢工業大学の OB の活躍ご紹介しました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽会してくれるのは、
1: 金沢工業大学情報工学科3年小谷鈴葉です。今回初めてこちらの楽曲紹介をします。どうぞよろしくお願いいたします。初回は出身地の話をさせてください。私は愛知県岡崎市というところの出身で、徳川家康や東海オンエアさんが有名です。徳川家康が生まれた岡崎城があり、松本潤さんが演じる大河ドラマどうする家康にも出てきました。自分の地元に松本潤さんが来てくださったことがとても嬉しいです。またYouTuberとして活躍中の東海オンエアさんも岡崎出身なので、岡崎には有名人がたくさんいます。このような方々がいてくださるおかげで岡崎の知名度が上がり、とても嬉しい限りです。今回は有名人の話が多かったですが、次回は八丁味噌や玉仙、暴れん坊チキンなど岡崎のご飯の話をしたいと思います。昔の岡崎市も忘れないでほしいと、こちらの一曲、デジタル世代のアナログミュージック。今回ご紹介する曲は太田裕美さんの木綿のハンカチーフです。岡崎もどんどん変わって綺麗になっていますが、昔ながらの駅ビルが懐かしいと思う時もあります。なんだか寂しい気持ちです。きらびやかさとその時の中で置いてかれる気持ちを込めた一曲をお送りします。1975年昭和50年の作品です。太田裕美、木綿のハンカチーフ。

0: デジタル世代のアナログミュージック、今回は金沢工業大学工学部情報工学科3年小谷鈴葉さんの選曲で太田裕美木綿のハンカチーフお聴きいただきました。小谷さん、新しく担当してくださって誠にありがとうございます。嬉しいですね。小谷さんの出身地の話ということで愛知県岡崎市の話をされていました。リスナーさんは岡崎市って行ったことがありますか？
1: 私は愛知県は何度かあるんですけど、岡崎は行ったことないような気がしますね。
0: 大変興味の惹かれる話でしたね。特に暴れん坊チキンが気になって仕方ありません。次の担当会で紹介する予定っていう話だったのでね、今から楽しみですね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。石川県で結成された音楽ユニットカプセルが2005年平成17年にリリースした5枚目アルバムネクサス2060から1曲お送りします。カプセル AI オートマティックインフェクション。

お送りしたのはカプセル AI オートマティックインフェクションでした。次にお送りするのは5人組ビジュアル系ロックバンドサグのメジャー4枚目シングルクレイジーバニーコースターのカップリング曲です。2011年平成23年、サグノーアウトノーライフ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など広大ならではの事業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はコニー・フランシスのアルバム

IT PMC サウンドパーティー。今回はコニー・フランシスのアルバム The Very Best of コニー・フランシスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はコニー・フランシスのアルバム The Very Best of コニー・フランシスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はコニー・フランシスのアルバム The Very Best of コニー・フランシスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はコニー・フランシスのアルバム The Very Best of コニー・フランシスをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜もおいしいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。さて7月ももう30日ですか。もうね、暑い夏が、来ております。で、今はね、冷たいお酒が美味しい時期でございます。今月7月の半ばぐらいからですね、ビール電車というのが、北鉄が走らせていますね。これ北陸鉄道、石川線野町駅から出発して鶴木駅までの往復で運行されているそうです。すでにもう7月17日18日それから明日ですね31日、そして、その次の日8月1日と、この4日間に運行されるそうです。利用促進のための企画で運行は2年ぶりということは、去年はなかったわけですね。で、夕方5時半に野町駅を出発して、鶴木駅で休憩を挟んで、また戻ってくるという1日1便で、31日1日はアサヒビール、17、18日はキリンビールだったそうですけども、缶ビールをそれぞれ4種類を1人1本ずつ味わえると、ということで4本飲めるわけですね。でプラス特製弁当がついて、他に飲み物やおつまみを持ち込むこともできると。料金は運賃込みで1人5500円、参加費ということですね。で、定員は1便につき48名と、こんなすぐ埋まるんじゃないですか。でこれ僕も乗ってみたいなと思うんですが、電車に揺られながらこう車窓が変わっていくところでお酒を飲んでお弁当を食べるっていうのはすごく楽しそうなイベントじゃないですか。動かなくても車窓が変わってくれる、風景が変わってくれるというのはすごくいいですよね。例えば桜の花見に行ってもゴザを引いて座ってしまえば見る

角度が変わるだけでほぼほぼ同じ景色を見てるわけでね、そう考えると電車の中から見える車窓、この車窓を見ながら飲むというのはすごくいいなって、なんか羨ましいなというイベントですよね。もうこんなの4日間とか言わずに、お前毎日にでも走らせてくれた方がいいんじゃないかな、もう乗る人たくさんいるんじゃないかなって僕は思いますけど、皆さんはいかがですか。ということで、今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。夏ですからね、夏らしい曲選びました。サザンオールスターズ、チャコの海岸物語。

お送りした曲はサザンオールスターズ、チャコの海岸物語でした。天使の分け前、この後は今夜のメイン、一本のお酒からに続きます。

はい、一本の酒からでございます。今回の一本のお酒からはですね、能登松の、地ビール、クラフトビールのお話でございます。能登

栗を使ったクラフトビールを製品化して販売している方がおられるというお話ですね。脱サラして出身地の金沢市に U ターンした人が、能登半島地震で被災した農家を支援しようと規格外の能登栗を使ったクラフトビールを製品化した、このね、発想はとてもユニークだしすごくいい考えだなってこれこのお話聞いた時に思ったんですよね。で飲むことで能登を応援できる一杯にしたいと、もう出身が金沢工業大学の方っていうこともまあこの番組で取り上げるべくしてっていう感じですけども、JR にお勤めになった後、いつかは金沢に帰りたいと考えておられて、関東や東海地方で、鉄道技術者として仕事をしていたと。で能登地震ですね、2024年の1月の能登地震を機にですね、地元に貢献したいということで、JR を辞めて独立起業されたんですね。で、まあどうしてクラフトビールになったのかはちょっと定かではないですよね。ここで、クラフトビールで能登を貢献、能登に貢献しようと考えるところがまた、この発想のこの、ね、転換が素晴らしいなとは思うんですが、でこのクラフトビール事業を選んだのはその市場拡大が続く成長産業であり地元素材も活用できるからと、まあ考えによってはそうかもしれません、まあ確かにね、成長産業といえば成長産業でも今は過渡期であって今からずっと成長産業が続くような産業ではないし、特にビール事業ってすごく難しいんでね、その何て言うかな、需要がそのバランス的にすごく難しい業種業態であると僕は思うんですけどもね、よくここに、発想の転換を持ってこられたなというのがまずびっくりですけども、で、祭祀とともに金沢に戻ってこられて、で奥能登の特産の栗、まあ、栗は県外にはあまり、出回らないそうですね。能登の栗っていうのはね、なんか石川県内で、消費されるぐらいのものだそうですけども、まあ、その中でもですね、収穫の2割近くがサイズや傷のために廃棄されているということを、まあ、知って、それを活用しようと、まあ、廃棄されているものだったらまあ言ったらね、安価に仕入れられると考えたのかもしれません。まあそれはそれでいいとしてですね、まあ食品ロスにつながるということも含めて、まあね、栗農家さんの収益も考えてっていうことでしょうけど、まあそこからですね、この栗を、まあ、ビールに活用しようというから発想もまた素晴らしいですね、まさかということですね。まあ基本的にビールは大麦麦は水ホップでできるわけですから、そこにですね栗が入るっていうのがもうね、勉強しないとわからない話ですよこれね。副原料ということですよね。それを、まあいろいろな副原料があるんですけども、まあ、多くは、米とかねコーンスターチが多いですけども、栗に発想を持っていたというのは素晴らしいと思います。でその栗をまあ砕いて入れるということですけども、でここでまたびっくりした話が、醸造はですね委託製造の形で他のクラフトビール会社、まあ、今回は金沢ブルワリーだったそうですけども、そこで依頼をして作ってもらうということになる。で自分で工場を建てないという分リスクが少ない、まず最初の初期投資が少なくて済むということも言えます。で栗をペースト化して混ぜた黒ビールにしたと。で黒ビールにしたらやっぱり苦味とかが強くなってしまうんですけど、そこをなるべく抑えて、いい口当たりのビールに作ったということでですね、まあ栗のね、これまあ、先ほどの副原料の話戻りますけど、栗のその比率ですよね、麦芽使用量との栗の使用比率が、まあ、基本的に水とホップを抜いた原材料の使用比率が3分の1以下
作りがね3分の1以下にならないとビールという表記ができないというのが日本の法律ですから。

3分の1以下の栗と3分の2以上の大麦麦芽を入れているということになると思いますが、まあそういう、まあカテゴリーのもとでですね、このクラフトビールというのを製造する。で、まあこの方はそれでですね、ビールを作って、でそこからまた営業に行くわけです。飛び込み営業でですね、10社以上の、10店舗以上の、販路を作ると。これもまた素晴らしい、ね、なかなか大変ですよ、販路を作るのは。でもね、道の駅とか能登、千里浜、など、あと金沢駅の土産物屋さんとか、そういうところにですね積極的に営業を仕掛けるわけですね。まあ能登栗使ってますと、地元の能登地震の復興のためにというまあキャッチコピーで行けば、そりゃうまくいきますよ、で、まあそれでですね販路を広げて、開拓したと。まあトータル的にこの企画を僕は読んで思ったのは、この人もそこリスク回避がすごく上手なんですよね。もちろんビールのこともすごく勉強されただろうし、その製造工程のこともすごく考えておられたと思いますが、難しいところ全部アウトソーシングしてるわけですよ。だから起業できるんですね。これ発想力が一番素晴らしかったということですよね。こういうところが営業力に結びつくんでしょうね。でこれをうまく営業トークに乗せて、その営業をして、販売のね、店舗を拡大していったと、販路を作っていったっていうこともこの方の素晴らしいところだと思います。まあこういうことができるということが、ね、本人がね、自覚しているからこそ、妻子を連れて金沢に戻ってこようと思ったわけですよ。普通ならこんな考え絶対及ばないと思うんですね。ここがまあこの方の素晴らしいところなんじゃないかなと思います。最後にですね、このお話、ここ読んでるとですね、雇用の創出にもつなげたい、穴水町に、ビール用の栗加工拠点の新設を計画と。でもちろん栗加工をするということはビールも作るんでしょう。で能登栗のクラフトビール、これ1本330ml ということは小瓶ですね。小瓶が990円税込み。これね安くない、全然高いが、そこが営業力なんですよ。この営業力でこの人はこの値段で売れると踏んでるわけです。これも素晴らしい。こういうことを考えることが本来のね、営業職、営業の方の仕事だと僕は思います。世の中にたくさん会社があって、たくさん営業職を、担っている、まあ日本全国の営業マンの方たくさんおられると思いますが、営業力なんてもう発想の転換、これしかないです。これが一番。あとはどれだけ自分の考えを相手が納得してくれるかなんで、どれだけ説明できるか、ね、どれだけ理解してもらえるかということがベストです。だからそこをですね、この人は全て、うまくやっているわけです。だからこの能登栗クラフトビールは誕生したわけですよね。だからそういうことを踏まえて、ここから学ぶべきことはいかに営業力を身につけるかということだと思います。この番組のお酒の話からちょっと外れるかもしれんけど、そういうところをですねしっかり学んで、世の、特に金沢工大の営業職に就職しようとしている皆さんは、そこを頑張って勉強していっていただきたいなと思います。ということで、今回の一本のお酒からは、金沢で起業されたクラフトビール能登栗ビールのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はサザンオールスターズ、ややあの時を忘れない。

お送りした曲はサザンオールスターズ、ややあの時を忘れないでした。天使の分け前では音楽のリクエストやこの番組に取り上げてほしいお酒のテーマなどを募集しております。 FMNN のホームページからリクエストのバナーを開いてこの番組天使の分け前宛に送信してください。皆さんからの情報、リクエスト曲お待ちしております。

はい、お酒とリレーでございます。もうね7月も末、夏ですからね、野外のイベントも多い季節になってまいりました。まあ野外でね、お酒を飲む機会も増えてまいりました。今年もね、やっぱり暑い日が続くような気がしますが、まあやっぱり熱中症とかねには特にね気に

しないといけませんし、あの外にいてもですけど家の中にいても熱中症にはなるみたいなんでね、私もこの前熱中症になりかけましたけど、やっぱりあの換気とか大事だなってすごく思いました。でまあ、あの家でねだからくつろいで、お酒を飲んでて、ね、軽くおつまみを食べていてもですねこれ熱中症になる危険はあるということなんで本当に気をつけないないかんなといつも思っております。最近ですねやっぱりお酒のおつまみにしてもやっぱり夏のこの暑い時期ですから冷たいものを欲しがるようになってきますよね。やっぱ体が欲するんですかね。特に、北陸石川県はなんかねアイスクリームの消費量が全国でもう有数のというかナンバーワンの時もあったぐらいすごく、なんかアイスクリームを好んで食べてるみたいですね。まあ暑さとアイスクリームの消費はあまり関係ないのかもしれませんね。で寒い冬でも食べる人は食べますからね。なのでまあ、あのただこの水分塩分をこう補給するためにねそういうもの、アイスクリームなど、食べるのもいいかもしれません。ただお酒はなんかあんまりね水分塩分を補給することにはならないそうなので、お酒を飲みながらでも、水分お水を飲まないといけないというお話もあるそうですので、ビールを飲んでるからって水分を補給していることにならないということはちょっと頭の片隅に置いておかなければなりません。で、あのもちろんですね熱中症にならないためにはやっぱりちゃんとおつまみもしっかり食べないと、あの飲んでばっかりじゃダメみたいですよ。やっぱり体もあのねお酒特にアルコール飲料をですねどんどんあの体に入れるとやっぱり体には良くないと思うのでしっかりおつまみなり食事なりをしっかりとって、体力を蓄えるということを含めてですね、計画的に食事もとっていって、プラスお酒を楽しむというようにしないといけないななんて思っております。皆さんもですねこの辺ね、気をつけて、せっかくですからねこの暑い夏乗り切るために、美味しいお酒と美味しいおつまみ、いただいてまたね私もいろいろ考えてんですよこの夏にどんなおつまみが合うかななんて、毎日のようにも考えておりますが、まあね、まずは健康が大事ですよね。健康を保って、楽しく、お酒を楽しんだ生活を送りたいものですね。ということで今回のお酒トリビア、熱中症とお酒についてお話をしました。

はい、今回の天使の分け前はですね、ビール電車、ね、電車の中でビールを飲む、ね、いいですね、羨ましい。そして能登の復興を願った能登のね、栗を使ったクラフトビールのお話をしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあビールのね、美味しい季節には違いないです、この夏ね、暑い季節はやっぱりビール、喉越しのいいビールが欲しがる、欲しくなるものですけどもね、まあ、ビールにもいろいろありまして、最近はですねアルコール度数の低い、3%、4% ぐらいのものから、一番高いもので海外のビールでしたら 17% とかね、もあるそうですよ。まあ日本ではあまり売ってないのかもしれない、人気がね、ないのかもしれない、ね、そうそう売ってないのかもしれませんが、そういうビールまであるみたいです。で最近やっぱりね、6% のアルコールのビールが日本の、例えば、その他にギルで発泡酒などでも、あります。やっぱりねアルコール度数強いとね、爽快感が得られますね、美味しいんですよ。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は今夜も美味しいビールで食事を楽しみたい

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはフランス、オランジュ。今回はフランスを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。フランス・パリ出身の歌手で俳優のジョニー・アリデイの曲をお送りします。ジョニー・アリデイでジョニー・ライダーです。

お送りしたのはジョニー・アリデイでジョニー・ライダーでした。1943年にフランス・パリで生まれたジョニー・アリデイは17歳で歌手デビュー。エルビス・プレスリーなどアメリカンロックのカバーから始まって、パワフルなボーカルで生涯にわたってフランスの国民的ロック歌手として知られています。日本でも1973年に一度だけコンサートを開いたほか、78年には第7回東京音楽祭で審査員を務めていました。そんなジョニー・アリデイが生まれたフランス、その南部に位置している古都オランジュでは、毎年この時期に160年の歴史を持つオペラ音楽祭、オランジュ音楽祭が開かれています。一曲音楽を紹介した後で、フランス・オランジュで開かれているオランジュ音楽祭を紹介します。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス・パリ出身の歌手で俳優のシャルル・アズナブールの曲です。シャルル・アズナブール、結婚記念日。

お送りしたのはシャルル・アズナヴール結婚記念日でした。1924年にフランス・パリで生まれたシャルル・アズナヴールは、両親の意向で小さい頃から両親が経営するレストランなどの舞台に立っていて、9歳から芸能活動を始めています。フランスの有名歌手エディット・ピアフに認められたことで有名になって、母国のフランス語だけではなく英語など5つの言語で歌うことができたことから、世界で最も知られたシャンソン歌手と呼ばれていました。また60本以上の映画にも出演しています。今回はフランス・オランジュから160年を超える歴史を持つオペラ音楽祭、オランジュ音楽祭を紹介しています。毎年この時期に開かれているオランジュ音楽祭は、1860年に初めて開催されて、1869年に現在の会場になっている古代のローマ劇場が修復されたことから、その後1世紀以上にわたって演劇やオペラ、コンサートが開かれるようになりました。1902年からはギリシャ語の合唱指導者を語源としてコレージーと呼ばれるようになって、毎年行われるようになりました。1971年からはオペラ音楽祭として生まれ変わって、イタリアオペラを中心に上演されています。この音楽祭の舞台は古代ローマの遺跡をそのまま使っているものなんですが、これは見た目上の理由だけではなく、音響的にも優れているんだそうです。なぜかというと、劇場全体が石で作られているために、舞台の後ろに位置する大きな石壁が優れた音の反響場になるということ。また夜になると、昼間に熱せられた石から出る放射熱が湿気を水蒸気として運ぶのに乗せて音を運ぶことができるということがあるためなんです。古代ローマの遺跡で聞く野外オペラ、なんてロマンチックなんでしょう。遺跡から2000年の歴史も感じられるフランス・オランジュ音楽祭を紹介しました。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはフランス・ナルボンヌ出身のシャンソン歌手シャルル・トレネの曲です。シャルル・トレネでラ・メールです。

お送りしたのはシャルル・トレネでラ・メールでした。1913年にフランス・ナルボンネで生まれたシャンソン歌手のシャルル・トレネは、音楽一家に生まれて13歳で詩の投稿を始めます。その後15歳の時には詩集も発表しています。1933年にピアニストのジョニー・エスとともにシャルルとジョニーとして舞台でデビューして、トレネが兵役に着くまで活動を続けました。その兵役中に当時人気絶頂だったモーリス・シュバリエがレビューでトレネ作曲の歌を披露して大反響となったことで、トレネの人気も上がっていくことになります。その後再び兵役に就いた際には各地で慰問のショーをして回って、大戦終了後には10年間の間に世界各地を飛び回って、1956年には日本でも公演を行っています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、オランジュをスタートして世界の国々を回っています。では次なる目的地はイングランド、ロンドン。次はイングランドから。8週間にわたって開かれるクラシックのコンサートを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。イングランド出身の歌手で女優、作家のジュリー・アンドリュースの曲をお送りしましょう。ジュリー・アンドリュース、踊り明かそう。

お送りしたのはジュリー・アンドリュースで踊り明かそうでした。1935年にイングランドサリー州で生まれたジュリー・アンドリュースは、1948年にロンドンウエストエンドにある演劇場としては最高レベルとされているウエストエンドシアターで舞台デビュー。また1954年にはボーイフレンドでブロードウェイデビューをして、マイフェアレディでトニー賞にノミネートされました。64年にはディズニー映画メリーポピンズで長編映画デビューを果たして、この作品でアカデミー賞主演女優賞を獲得しています。ディズニー映画でアカデミー賞主演女優賞にノミネート、また受賞したのは現在でもジュリー・アンドリュースのみとなっています。また65年には映画サウンド・オブ・ミュージックにも出演して、ゴールデングローブ賞主演女優賞ミュージカル・コメディ部門を受賞しています。2000年代に入ってからはアニメーション映画シュレックシリーズですとか、怪盗グルーシリーズに声の出演もしていました。そんなジュリー・アンドリュースが生まれたイングランドでは、毎年この時期に8週間続くクラシックコンサート、ヘンリー・ウッド・プロムナードコンサートが開かれています。一曲音楽をお送りした後で、イングランド・ロンドンで開かれるヘンリー・ウッド・プロムナードコンサートを紹介します。お送りするのはイングランドを中心に活動したポップ・ソウルシンガービリー・オーシャンの曲です。ビリー・オーシャンで明日へのハイウェイです。

お送りしたのはビリーオーシャンで明日へのハイウェイでした。1950年にトリニダード・トバゴで生まれたビリーオーシャンは、10歳で家族でイギリスに渡って、10代の頃からロンドンのナイトクラブで歌手活動を始めました。1976年には名前をビリーオーシャンに改名してレコードデビュー。その年にリリースしたラブリアリーハーツウィズアウトユーはイギリスのポップチャートで2位を記録、全米ポップチャートでも22位を獲得するヒット作となりました。84年には5枚目のアルバムサドゥンリーからタイトル曲のサドゥンリーが大ヒット。来日した際にもテレビ番組でこのサドゥンリーを披露しています。さて、そんなビリー・オーシャンが活躍したイングランド・ロンドンでは、毎年この時期にヘンリー・ウッド・プロムナードコンサートが開かれています。現在では BBC プロムスとも呼ばれているこのコンサートは、名前の通り指揮者のヘンリー・ウッドが第1回から参加して、演奏レパートリーの拡大とプロムスを世界的に有名にした立役者となっています。1895年に最初のプロムスを企画したロバート・ニューマンは、通常はクラシック音楽のコンサートを訪れないような人たちに向けて、より安く親しみやすい雰囲気を作りたいとして開かれたものでした。その思いの通り、このコンサートは演奏中に歩き回ったり飲食もできたりする自由なコンサートになっていったといいます。その後、運営が英国放送協会 BBC に引き継がれたことで、現在では BBC プロムスと呼ばれるようになっています。8週間にわたって開かれるコンサートでは、古典的な曲目に加えて新作音楽なども演奏されて、2022年の公演では史上初めてゲーム音楽が演奏されたことでも話題になりました。特に人気があるのが、最終日の夜に行われるラストナイトオブザプロムスで、後半に演奏されるルールブリタニア、ジェルサレム、威風堂々第一番、国家の国王陛下万歳は毎年必ず演奏される曲として知られています。このコンサートのチケットはかなりの人気で、現在ではチケットを獲得するためには、最終夜以外のコンサートのチケットを最低でも5回購入することという条件が付けられています。それでもこのチケットは即完売、毎回超満員のコンサートになりまして、入りきれなかった人たちのために外で大画面の中継映像も放送されているんだとか。今年のヘンリー・ウッド・プロムナードコンサート BBC プロムスは現在開催中で、9月12日まで開かれています。ではここで音楽をお送りしましょう。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イングランド・サウスヨークシャー州出身の歌手ジョー・コッカーの曲をお送りします。ジョー・コッカーでデルタ・レディーです。

0: Thank you indeed.
1: お送りしたのはジョー・コッカーでデルタレディでした。1944年にイングランドサウスヨークシャー州で生まれたジョー・コッカーは15歳の頃からパブで音楽活動を始めて、64年にビートルズのカバー曲でレコードデビューします。その後もオリジナル曲、カバー曲をリリースして全英チャート1位も獲得しています。2007年にはその功績をたたえて、エリザベス女王から大英帝国勲章を授与されています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスを紹介しましょう。先日1912年にイギリスを出発してアメリカに向かう航海の最中に沈没したタイタニック号について、乗客によって書かれた手紙が発見されていました。これはヘンリー・ホッジズという乗客が友人のヘクターに宛てた手紙で、出航日の4月10日の日付で書かれていまして、船内の最上層では200人の人たちが歌い踊り、酒場ではドミノやカード、他にも読書をしたり、日誌を書いたりと、海で見かける風景とは全く違うと、船内での生活の様子を記載していました。手紙を書いたホッジズは、二等客室で移動したとされていまして、あまり記録に残っていない二等客室の様子が記された貴重な資料とされているようです。この手紙はイギリスでオークションにかけられるということです。ここではタイタニック号からの手紙について紹介しました。ではここで音楽をお送りします。セリーヌ・ディオンでマイ・ハート・ウィル・ゴー・オンです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、イングランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは山口県山口市。8月6日7日の日程で山口市の中心部ではおよそ600年前から続く伝統の祭り、山口七夕提灯祭りが開かれます。当時この地を治めていた大内守明がお盆の夜に先祖の冥福を祈るため笹竹を使った高灯籠に火を灯したのが始まりとされています。竹につけられた数万個の赤い提灯が暗闇を照らし出す幻想的な祭りとなっています。当日は時間によって提灯の笹飾り、提灯神輿、提灯山笠、提灯

チンツリーといったさまざまな方法で明かりが照らされるほか、よさこい踊りのチームによる踊りのパフォーマンス、オリジナル提灯を作るワークショップなども開かれる現地の夏の風物詩となっています。今年の山口七夕提灯祭りは8月の6日7日で開かれます。ではここで山口県出身の松田優作の曲をお送りします。松田優作、サウスボーダー。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 部、
1: メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはの時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく藤井春です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、ピーターパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも概念を交えて答えれば、もしかしたら食べられるようになるかもしれませんよね。このように番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、より良い答えを探していこうと思います。さて、まあ、今回の、世の中にある様々な問題なんですけれども、まあ、その前にですね、僕一つ、お話ししたいことがありまして。
1: ほう、何でしょう？
0: この前僕、動画サイトを見ていたんですよ。
1: はい。
0: こういろんなね、人の動画を見れるみたいな動画があって、
1: うんうんうん、
0: その動画サイトって動画を見るだけじゃなくてアンケート機能とかもあったりするんですよね。
1: あ、確かに、なんか最近の SNS とか結構そういう便利なアンケートのツールありますよね。
0: そうそうそう。でそんなアンケートの中に一つ面白いものがありまして、
1: はい、
0: もし一つだけ魔法が使えるならこの下のうち何を使うみたいな。
1: ほう。
0: 魔法が、4種類あって、
1: はい、
0: 1つ目が空を自由に飛ぶ、
1: はい、
0: 2つ目が透明人間になる、
1: はい、
0: 3つ目が物を瞬間移動させる、
1: はい、
0: 4番が相手の本音を聞く。
1: なるほど。
0: そうそう。いやー、どれも夢があるなって思うんだけど、藤井くんだったらどれ選ぶ？
1: そうですね、いや、物を瞬間移動、そうですね、場所がしっかりこの指定できるのであればそれが使いたいですね。
0: 確かに人間も転送できるのかな。
1: あ、どうなんですかね。そう、旅行に行く時とかもホテルの部屋さえ分かっていればその部屋に直接自分の荷物を送っちゃって身軽にこう旅行行けたりするのかなって思ったり。
0: 確かに。いや、それいいなって思ったのと、僕はだいぶ汚い人間なので、
1: ほう、おう、
0: あのこの魔法を、
1: はい、
0: あの荷物の運送に使えるんじゃないかって思って、
1: はい、
0: おう、そしたらあの宅配便とかの人めっちゃ楽にならないみたいな。

0: ああ確かにそうですね。
1: そう、まあどれも面白いなって思ったし、僕がおすすめは相手の本音を聞くですね。
0: おお、
1: そう、人間ほど考え難しい生き物っていないと思いませんか。
0: 確かにそうですね。
1: そう、普通に喋っててもこの人何考えてるんだろうとかよく考えるんですけど、僕あんまよく分かんないから一回聞いてみたい。
0: ああ、あとやっぱ聞けるようになると、あのグループ活動とかも結構円滑になりそうな気がしません？
1: あ、だから
0: 何、
1: 確かに。
0: そう、とりあえず考えてることちょっと言ってみてほしいなっていう時に、そう、実際みんなが今何を考えてるのかとか、反論があっても言い出せない人とかの意見も聞けたりするんで。
1: 確かに、いやそれいいな。なんかいろんなことに使えそうだねこれも。
0: うん、
1: まあでもこれは割と悪評があって、悪評っていうか、そう、あんまりなんか聞きたくないことも聞こえるんじゃないって言われると、
0: あ、
1: まあ確かにちょっとなって思ったりね。
0: うん、
1: そうだな。まあ透明人間はこの前喋ったんですけれども、これもまあ夢があるよね。は
0: い、ああそうですね。
1: 僕は割と人を驚かすのがすごく好きなので、後ろからそーっと言って友達の方トントンって
0: なるほど。
1: うん、
0: 私人見知りなんで単純にすごく外出の気が楽になりそうな気がしますね。
1: あ、確かに髪の毛ボサボサでも分かんないってことだもんね。
0: あーそうですね。あ、服まで透明できるんですかね。
1: 確かにそれによって変わってくるかも。服だけ歩いてるのだったら、うん、夜中怖いかも能力使ってる人を見るのが。
0: あ
1: ー、なんか服だけ歩いてくるんだけどみたいな。
0: 首もないし、
1: うん、ちょっと怖いな。
0: そうですね。
1: ってなるとやっぱり、やっぱ空を自由に飛ぶなかなかいいなって思ったりね。
0: あ、
1: 一度は考えてみません？なんか空飛べたりしないかなみたいな。
0: 確かにね、移動もすごく楽になりそう。ま、曲がることとかもないですしね。
1: そうそうそう、直線距離で人にぶつかることもないしさ。
0: うん、
1: 小学校の時にさ、
0: はい、
1: こう傘の浮力でこう空飛べないかって思って、
0: あ、
1: 神社の割と高い階段の5段目くらいから傘を開けた状態でジャンプして空が飛べないか実験したことがある。
0: そう、
1: 怪我した
0: ですよね
1: そう、あの良い子の皆さん真似しないでほしいんですけれども、そう、うん、あの神社って割と石の階段なんだよね。
0: ああそうですね。
1: そう、だからあの普通に膝打って血が出ました。
0: いや痛い。
1: そう、まあでもあのちょっとだけ浮かんだ気がしたんだよ。
0: お、
1: そう、その時はすごい開放感がありました。
0: あ
1: はい、ということでね、まあ、今回のアンケート、まあアンケートに答えたら、
0: はい、
1: こう何パーセントの人がここに投票したかっていうのが分かるわけですよ。
0: あ、
1: そうで、この4つの中で一番、欲しいって言われてた魔法はどれだと思います？
0: そうですね、いやでも物の瞬間移動はあんまり、そう、現代結構いろいろ物流とかも発展してるんでそこまで選ぶ人もいないような気がするので、
1: うん、
0: 何々やりましたか？4つあったような気がするんです
1: けど。そうだね、
0: 空を飛ぶ、うん、
1: 透明人間になる、物を瞬間移動させる、相手の本音を聞く。
0: あ、相手の本音を聞く。そうですね、と、あ、いや相手の本音を聞くですかね。
1: お、ファイナルアンサー。
0: ファイナルアンサー、
1: 正解は1の空を自由に飛ぶでした。
0: おお、そうなんだ。
1: そう、やっぱり割とね、こう単純な能力がみんな欲しかったりする、うん、まあどれも割と物を瞬間移動させるはそうでもないけど、まあ欠点とかがあったりするからさ。
0: あ、
1: というわけでね、まあ今回は空を自由に飛ぶには、人間はどうすればいいのかについてお話ししていこうと思います。ぜひとも1時間の間お付き合いください。KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FM 沼ゆいをお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw よりで送ってください。それではここで1曲お送りします。山でオリジン。

0: お送りしました曲は山でオリジンでした。じゃあ今回の題材のね、自由に空を飛ぶ方法についてお話ししていきたいと思います。
1: はい。
0: じゃあ藤井さんは、まあ、空を飛ぶ方法っていうと何を連想しますかね。
1: 空を飛ぶ方法、まあ、人間がってことですかね。
0: そうだね、まあ、人間じゃなくてもいいし、
1: じゃなくても、
0: まあ、飛んでるもの、人間にも活用できたらいいなって思えるようなものでもいい、
1: うん、まあ、まずは羽、うん、
0: ああそうだね、羽ね。
1: でそれからあのジェットパックっていうんですかね、背負ってこうジェットがバーって吹き出て飛んでいくような、あのアイアンマンとかそういう、
0: ああ確かにあるね。
1: でもやっぱりなんかどうしても乗り物とかを連想しちゃったりしますよね。
0: そうだね、まあ、乗り物と、まあ、そういうジェットパック系と、うん、まあ、こう祖に戻って、
1: はい、
0: なんか羽とかそういう感じイメージかな。
1: また羽であればあのプロペラ、あのタケコプターみたいな、
0: うんうん、あはいはいはい、
1: そういうのもありますし、
0: あるね、
1: まあ、それくらいですかね。
0: そうだよね、
1: なんかまた冬はまたなんかちょっと違う感じがするじゃないですか。
0: あ確かに、
1: なんで飛ぶってなると、まあ、やっぱ羽、
0: なるほど、
1: 羽ジェット、
0: まあ、動物の羽で飛ぶっていうと、まあ、やっぱ鳥とかコウモリとか。
1: そうですね、
0: まあ、昔やったらその恐竜時代とかだったら翼竜とかも翼で飛ぶ生き物っていうと出てくるよね。
1: はい、そうですね。
0: そうだな、あとまあ創作上だと、まあ人間にも生えてるイメージが僕はあって、
1: あ
0: そう、天使とかさ、あとドラゴンとかに生えてる羽とかさ、
1: どうやってあの大きい体を飛ばしてるんだろうとは思いますけどね。
0: そう、ドラゴン見ると僕いつも思うんだよね、
1: うんうん、
0: まあ、翼さんもでかいんだけど、それにしたかって体重重いからさ、
1: そう、
0: そう、あの細い翼にどれだけの負荷がかかってるのかっていうのは

0: と考えたいところではあるんですけれどもまあそうだな、あと、ま、外装で取り付けるものとして考えるとすると、まあやっぱ俺僕が、はい、まあ、連想したのタケコプターとかさ、ドラえもんからなんだけど、あ、まあ出るよねっていうのがあって、まあ、ドラえもんの秘密道具なんですけど、タケコプターっていうのは、
1: はい、
0: で、まあ、劇中だとこう割と頻繁に使ってたよね。
1: そうですね、
0: そう、まあ、なんか移動によく使われてるって、まあ、つけてなんかすぐビューンって飛んだりしてる描写が多かったから。
1: そうなんですよね、助走がいらないっていうのが魅力的ですよね。
0: そうそう、操作は簡単そうだし、まあ、なんか原理とかもさ、タケコプターっていう名前もそうだけど、ヘリコプターに割と似てるなっていうところあるから、そう、滑走とかも必要ないのかなって思ったりして、まあ、便利だなとは思うよね。
1: そうですね、
0: けど僕ちょっとね、タケコプターには思うところがありまして、
1: はい、
0: なんか充電切れとかさ、あの故障中とかさ、
1: あ、
0: そう、便利がゆえに使えない場面多くない？
1: うん、
0: 実際タケコプターってさ、頭に乗っけるでしょ、
1: はい、
0: で頭の大きさから見て、まあ、そんなにでかくないと思うんだよ。
1: うん、
0: 羽の大きさとかも含めて、
1: はい、
0: で、まあ、さっきのドラゴンの翼にも同じことが言えるんだけど、あの小さい機械にどれぐらいの馬力が出るのかとか、
1: あ、
0: そう、あの小ささでなんか安全を保障されるのかとかも見てみたいよね。
1: うん、あとあまりそのプロペラが 大きすぎると首に負担かかって、だかすごく脊椎とかに悪そうな
0: 思った。
1: うん、
0: そうだね、まあ、そこら辺も見ていきたいかな。あとどうだろう、まあ、乗り物系だといっぱい出てくるの、乗り物系でこうちょっと、はい、あの狭めてみる、範囲を狭めてみると、藤井さんは何を連想する、
1: はい、まあ、まずはなんかジェット機、飛行機。
0: あ、はいはい、飛行機ね。
1: あとそれからちょっと今ずっと頭の中に片隅によぎってたんですけど、あの宇宙戦艦ヤマト。
0: はいはい、
1: なんであの、まあ、あれほぼ浮いてるのかな、宇宙船だとかの船っぽいものが浮く飛ぶっていうのは結構イメージにあって、あとワンピースでも確かあれ飛ばなかったですけど、海賊船。
0: え、本当？
1: あのルフィの乗ってるサニー号でしたっけ。
0: はいはい、
1: あれはジェットだったかな、ジェットというかジェットだったかな。
0: え、あれ浮くの？
1: 浮くというより一瞬なんか空中に浮いて飛んでいけるみたいな。
0: なんかホバー的な、
1: ホバー、いや、なんかジェットで勢いをつけて 海上からなんか海面からバッて一瞬飛び上がるような、飛び魚みたいな感じですかね。
0: あ、え、そんな機能あったんだ、知らなかった。
1: 私もちょっと一瞬見ただけですけど。
0: うんうん、そっか、やっぱ飛行機とかジェットってイメージがやっぱ強いよね。
1: うん、
0: 藤井さんは飛行機乗ったことあります？
1: 飛行機何度かありますね。
0: あれ、え、好き？飛行機乗るの。
1: いや、ちょっと高所恐怖症なんで、飛び立つ瞬間はちょっと鳥肌が立って苦手ですね、今
0: に。やっぱりなんかね、ちょっとそう、飛行機って空を飛ぶ乗り物として一般的だと思うんだけど、こう自由に乗る、あ、自由に空を飛ぶの定理によるよねって思うところがあって、
1: あ、
0: こう、そうだな、じゃあ藤井さんにクイズを出したい。
1: クイズ、はい、
0: はい、全人口の中で自家用ジェット機、
1: はい、
0: まあ、飛行機、自家用の飛行機を持ってる人って世界でどれぐらいいると思う？
1: 自家用のジェット機、そうですね、全世界で、
0: うん、3択にするか。
1: 3択、はい、
0: じゃあ1、5000人から1万人。
1: 1万もいるかな。
0: 2が、まあ、じゃあ500人から1000人。
1: はい、
0: 3が2万から 2.6 万人。
1: おお、
0: まあ3万人ぐらいかな、2万から3万人ぐらいって考えると、その3択だったらどこら辺が近いかな。
1: でも1000人よりかはいそうな気がするんですよ、ですよね。
0: はいはい、
1: なので1番。
0: 1番
1: 何でしたっけ、何人から1万人。
0: 5000人から1万人かな。正解は2万人から3万人。
1: そんなに？
0: そう、まあ本当は2万から 2.6 万人ぐらいなんだけど。
1: ほう。
0: そう、まあでも世界の人口と比率すると割と少ないよね。
1: そうですね。
0: そう。で、ヘリコプターはちなみにもっと高額で買ってる人も少ないらしい。
1: あ、ヘリコプターの方が高いんだ。
0: そうそうそう。 まあそういう感じかな。

だから、まあ、自分で自由にっていうと自由に動かせるってなると、はい、割と難しい面もあったりするのかなとか思ったりはするんですけど、まあ一応考えてみますか。

0: 気がするんですよね。
1: そうだよね。風船ってこう中に水素ガスだっけ、
0: ヘリウムガス、
1: ヘリウムガスだっけ、そうヘリウムガス入ってたら割と飛ぶんだけど、
0: うん、
1: あの風船何個分で家飛ぶかない
0: やそもそもまず車を飛ばせるだけでもどれくらいいるのか
1: 確かに。じゃあちょっとそこら辺も考えてみますか。ということで、まあ、空を飛ぶって言ったら何を連想するについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。スピッツで空も飛べるはず。

0: お送りしました曲はスピッツで空も飛べるはずでした。さてじゃあここからはね、先ほど紹介した自由に飛ぶ方法について、よりよく飛ぶにはどうしたらいいのかとか、まあ、どうやって飛んでるのかっていうのを考察していきましょう。
1: はい。
0: じゃあもうね、めっちゃアイデア出たからさ、はい、どれかに絞って喋りたいなと思うわけですよ。
1: ほう。
0: どれがいいかな。まあ僕個人的にはですね、はい、まあ現代の機械代表の、まあ、飛行機とかそういった感じのものと、はい、あと、まあ、カールおじさんの風船、カールおじさんの空飛ぶ家だっけ、
1: カール爺さんの空飛ぶ家ですね。
0: あ、失礼しました。そう、カール爺さんの空飛ぶ家の、まあ、風船何個分で家って浮くのかなみたいなのを、まあ、一応調べてみたい、うんうん、まあ、自由に操作できるかは別としてね、
1: はい、
0: とあと、まあ人間が羽を使って飛ぶとしたら、まあ、普通に羽生えただけで空飛べるのかなっていうのは聞きたいかな。
1: あ、
0: どうだろうな。え、なんか知ってること一つある？
1: 知ってることですか？
0: うん、
1: まあそうですね、ちょっとあの計算してみたんですけど。
0: 計算してみた。え、はい、どれだろう。
1: で、カール爺さんの空飛ぶ家。
0: あ、はいはいはい。
1: で、風船で一軒家を飛ばすためには、まあ、浮かせるためにはどれくらいの数の風船が必要なのか。
0: あー、なるほどね、理論上。
1: はい、理論上、まあ、すごく単純計算なんで、まあその他諸々のちょっと環境要因だとかは外して、
0: はいはいはい、
1: 考えたんですけども、
0: はいはいはい、うん、どういった計算方法なんでしょうか。
1: まず一軒家の質量を大体調べまして、
0: はいはい、
1: でそれ割る風船一つで持ち上げられる重さ、
0: あー、はいはい、
1: で、まあ、風船がいくつ必要になるかなっていう風に調べてみたんですけども、
0: はい、
1: まず一軒家の質量を調べてみたんですけど、
0: うん、
1: 一般的な一軒家、木造2階建てで大体、まあ、延べ床面積が約大体30から37坪の一軒家の場合は約30から70トンらしいんですよね。
0: 割と振れ幅あるの。
1: なので、まあ今回間取って50トンってことにします。
0: ああ、なるほど、はいはい、50トンですね。
1: で、続いて一般的なパーティー用ヘリウム風船の風船1個が持ち上げられるものの質量が5から8グラムらしいんですよね。
0: ほう。
1: なんかもうちょっと重いものでは持ち上げられそうな気がするんですけど。
0: 確かに。
1: あ、でも意外と、そうか、沈んでなんか床に落ちそうなイメージもあるんで、
0: うん、
1: そっか、確かに だいたい5から8グラムぐらいなのかな。
0: あ、そうだね。
1: ということで、まあ、じゃあ今回7グラムとしまして、
0: 7グラムとします、はいはい。
1: なんで、今回の計算の内容としましては、5トン割る、7グラム。
0: うわ、すごい、単位の差がすごいですね。
1: なので、
0: うん、
1: 5000万グラム割る7グラムということになりますね。
0: うわ、ちょっと計算大変そうだな。
1: で、うん、それで計算したんですけど、
0: あ、計算してくれた、はいはい、
1: 計算した結果、714万2857.14 点点点点点って感じなんですけども、
0: はい、
1: まあ、小数点はまあ切り上げて、
0: うん、
1: まあ、結果714万2858個の風船が家一軒を飛ばすためには必要とる。
0: なるほどね。
1: まあ、まずつけようがない。
0: そうだね、まあ、つけれるとして、まあ、日本人人口1億人くらいって言われてるじゃん、
1: はい、
0: だから、まあ、日本人全員で1個の家に風船1個ずつつけていけば理論上は飛ばせるってこと、
1: うん、ってことになるんですかね。
0: うん、でも面積足りないかもね、ちょっと確かに、うん、あと割れちゃうかも。
1: そうですね、
0: 進んでる間に、
1: まあ、多分風船同士のこう圧迫といいますか、
0: そうそうそう、
1: 圧力とかかかって割れちゃうような、
0: うん、いやでも夢があるよね。なんか風船で一回飛んでみたいなって思うことはあった。
1: おお。
0: なんかヘリウムガスが入って風船って割と特別な感じなかった？
1: ああ、そうですね。
0: そう、なんか今はだいたいさ、なんかこう僕がもらえる大体の風船って、
1: はい、
0: こう空気をただ入れただけ。でヘリウムガスじゃないから空飛ばないタイプの、
1: うん、
0: こう手で持ってるタイプの風船だったのね、
1: はい、
0: だからこうなんかのフェスとかでもらえるそのヘリウムガスが入った風船がすごい、
1: あ、
0: こうレアものって感じがしてて、
1: うん、
0: なんかちょっと自分で飛んでるじゃん、
1: はい、
0: だからなんだろう、ペットみたいに釣り歩くみたいな、
1: あ、
0: そう、そういう感じがあってすごい嬉しかった記憶がありますね。
1: まあ、そういうお祭り会場で、まあ、子供が手を離しちゃったのか、宇宙に向かって飛び立っていく風船もなんか風物詩といいますか、
0: あるねなんか木に引っかかってればいいんだけど、大体は上空行っちゃうよね。
1: そうですね、
0: そう帰ってきてるのかもしれないけど、もうその時はしぼんじゃってるからさ、
1: うん、
0: まあもったいないなって思ったりするんですけれども、そっか、あの風船が700万個だっけ。
1: そうですね、
0: 必要なのか。まあ夢があるけど一回やってみたいな、確かに。
1: おお。
0: どれだけの費用になるんだろうね。
1: 車とかだったらワンチャン
0: あるか。
1: いやでも
0: じゃあ藤井さんが車を買った時に一回試してみますか。
1: いやちょっとリスクが。
0: ああ、確かに。じゃあちょっと次の話いきますか。
1: はい。
0: 次なんだっけ。人間がまあ羽を使って飛ぶとしたら、まあ、そのまま飛べるのか。
1: おお。
0: なんですけど、まあ普通にさ、アニメとかだったら、
1: はい、
0: こう羽で飛んでるしさ、普通に。
1: うん。
0: で、まあグライダーとかあるじゃん。
1: はい。
0: そう、あれってまあなんか動物の羽を参考にして作ったりとかしてるからさ、
1: あ、
0: まあいけるんじゃないと思ったりするんですけれども、藤井さんの見解はどうですか。
1: なるほど。なんか昔小学生の頃くらいだったかな。
0: うん。
1: なんか本、空想科学みたいな本で読んだことがありまして。
0: ほう。
1: 人間がその羽を生やして、まあそうですね、自分の腕から羽がブワーって生えて、で空を飛ぶってなると、なんかアメリカとかのスーパーヒーローって筋肉が上半身つきすぎて逆三角形みたいな体型になってたりするじゃないですか。
0: あ、はいはいはい。
1: あれくらいのなんか筋肉がつかないとなんか飛べないよみたいな、
0: え、そうなの、
1: 話をどっかで読んだことがある気がするんですよね。
0: へ、逆だと思ってた俺。
1: お
0: う、そう、なんかね、筋肉ってさ、
1: はい、
0: こうむきってなってたら沈んでいかない、こうプールとかでさ、そう沈んでいくから、なんかそこら辺も上空も一緒でさ、
1: うん、
0: こうあんまり筋肉買ったら重くて持ち上がんないのかなとか思ってたりしたんだけど、もしかすると
1: 少なくともその羽を動かして飛び立つために必要なその力っていうのが、それくらいの筋力が必要ってことなのかもしれないですね。
0: そうなんだ。
1: どうなんだろう。
0: 知らなかった。そう、よくよく考えてみたらさ、鳥とコウモリとかって一緒にしちゃいけないんだよね。
1: は
0: い、
1: ああ。
0: そう、コウモリとか、あとまあ翼竜もそうなんだけど、
1: はい、
0: こう翼が割とペラペラなんだよ。
1: ああ。
0: なんでかっていうと、まあ普通にただの膜でさ、でなんかこう風を受けて、あの高いところから、あのジャンプしてこう翼に風を与えることで飛ぶっていう感じなんだよね。
1: あ、なんかモモンガみたいな。
0: そう、正解正解。そうなんだけど、まあ、鳥に関してはちょっと違って、あいつらバサバサ羽ばたくじゃん。
1: はい。
0: そうで、そのバサバサ羽ばたくためにこう羽毛っていうかさ、
1: うん、
0: ああいうのがあるらしいから。
1: ああ、
0: そうだね。まあコウモリタイプだったらグライダーでも大丈夫なんだけど、まあ鳥としてこう何もない、
1: はい、
0: 地上からこう空を飛ぶためには確かに鳥のあれが必要だから、力が必要だから筋肉が必要なのかもしれない。
1: うんうんうん、
0: なるほどね。そっか、じゃあちょっと僕たちも鍛えないといけないですね。
1: でももしかしたらパワードスーツとかで代用ができるかもしれないですし。
0: ああ、そうか、パワードスーツね。どうなんだろう、ああいうのって作れるもんなのかな。
1: 一応でもあのなんか筋力が弱くなっちゃっている 人のその補助用のなんか、なんて言うんですかね、義手ではないですけど、なんかそういう感じのサポート器具みたいな感じで、それっぽいものはあった気がします。
0: へえ、マジックハンドみたいな。
1: いや、なんて言うんですかね、あ、そう、あの重いものとか持ち上げるとき腰に結構負担がかかるじゃないですか、うん、
0: 確かに。
1: そのなんか楽々持ち上げられるように、なんかその骨盤だとかあの周りの筋肉をサポートするやつがあったような気がします。
0: へえ、そうなんだ。気になった方はね、そのサポーターとか、
1: うん、
0: 筋肉を補助してくれるサポーターがあるかもしれないとのことなので、まあ、皆さんもね、気になったら検索してみてください。
2: それではここで一曲お送りします。ゆずで夏色。

0: お送りしました曲はゆずで夏色でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と
2: 同じく藤井春です。
0: はい、じゃあ今度はね、まあ、僕がちょっと調べてきました、
2: はい、
0: 飛行機についてお話ししていきたいなと思います。
2: ほう
0: と言っても、まあ、飛行機がちゃんと飛べることは皆さん乗ってるからご存知ですよね。
2: そうですね。
0: しかし、まあ、どうやって飛んでるか知ってる方はいるかもしれないけど、まあ、僕がちょっと面白いなって思った経過があるので、はい、それについてお話ししていこうと思うんですね。
2: はい、
0: じゃあ、まあ、まず、飛行機について話すとは言ったんですけど、まず話したいことが気球なんですよ。
2: 気球、
0: ほう、はい、藤井さん、気球ってどうやって浮いてるか知ってます？
2: だからまず布かなんか張った膜があって、その中で火ブオーって燃やして、
0: そうそうそう、
2: 飛び上がってるのは見るんですけど、
0: うん、
2: 実際には見たことないんですけど、
0: うん、そうだね、
2: 暖かい空、なんか冷たい空気の方が下に溜まって暖かい空気は上に行くんだったかな、確か。暖房をつけた時に下ばっかり冷たくなるから確かそうだった気がするんですけど、暖かい空気が上に行くっていうのを利用して、そう、火で火を燃やして、火を出して、そう、温めた空気を、はい、まあ、上に向かうっていう性質を利用して、うん、その気球飛び上がってるのかな。
0: 完璧です。
2: ああ、よかった
0: そうそう、気球で、まあ、なんかこうバーナーで袋のなんかこう袋を作って、はい、まあ空気を温めるわけですねバーナーで。でその暖かい空気っていうのは、先ほど、藤井さんが言ってくれた通り、暖かい空気は上へ、冷たい空気は下に行くんですよ。でこれが何でかっていうと、暖かい空気の密度って小さくなるんですね。
2: ほうほうほう。
0: こう、氷から、まあ、気体になる。
2: ああ。
0: そう、あれで考えると結構わかりやすいん

0: ですけれども、こうなので、まあ周りの空気じゃない、冷たい空気は、温められた空気よりもどんどん下に下がっていくわけですね。ってなるとこうどうなるかっていうと、周りの空気が気球を押し上げてくるわけです。
1: あ、
0: で気球が上昇するっていう仕組み、まあ、これを浮力というんですけれども、これによって上下運動が可能とされています。なんですけれども、この気球の弱点として、
1: 弱点、
0: はい、上下運動のみなんですよね。
1: あ、そう、そっか、
0: 横向きの制御がないんです。つまり、まあ、車で言うとハンドルとアクセルがない。
1: あ、
0: これを克服したのが、飛行船になるわけですね。飛行船知ってます？
1: そうですね、あのなんかアニメやゲームの中でしか見たことないような。
0: うんうん、そうだね、僕も実際に見たことはないけど、そう、なんかちょっとでっかい気球みたいな、
1: あの魔女の宅急便で空飛んでたあの大きいやつ。
0: そうかもしれない。あ、そうだね、いたかもしれない、
1: あの街中で逆さまになってた
0: 魔女の宅急便ね、僕見たことないんですよ。
1: あ
0: そう、あで、なんか気球ってなんかこう上の袋の部分が丸いと思うんですけど、はい、それをなんかちょっとでっかくした感じ、
1: うん、なんかラグビーボールみたいな。
0: そうそうそうそうそう、それで思ってくれたらいいかも。で、まあこれの飛行船の仕組みっていうのが、分かりやすく言うと、まあ気球の仕組みにエンジンとプロペラを取り付けるっていうのが飛行船で、まあエンジンをつけることによって、まあ、前と後ろに進める。
1: はい、あ、後ろにも、
0: あ、そうだね、まあバックはできないんだけど、
1: あ、
0: スピードを遅くすれば、
1: あ、
0: まあ若干たたから見たらちょっと後ろにする、後ろに行ってるように見えるよねみたいな。
1: ほうほうほう、
0: そんな感じかな。で、まあこの飛行船にもですね、弱点があるわけですよ。
1: おう、
0: そう、弱点っていうのがめっちゃでかい、
1: なるほど、
0: っていうのと、あと、まあ風に弱い
1: で、あ、
0: そう、速さが極端に遅い。でこれをまた弱点を克服した乗り物があります。
1: はい、
0: 何だと思います？
1: ようやくここで出てくるのかな。ジェット機、
0: ご名答、ジェット機、まあ、飛行機ですね。
1: はい、
0: そう、このエンジンで、まあ、まあ後ろに動きますし、翼の揚力っていう、こう翼の力、
1: はい、
0: で上下に、動くことも可能ですし、舵取りで横移動も可能なわけですね。
1: お、
0: はい、まあ飛行機、これがまあ割と完成形、安全に、いろんな方向から飛べる、
1: はい、
0: っていうことで、まあ空を飛んでるって言えるのは、まあここら辺からかなって思ったりするんですけれども、まあじゃあ自由に空を飛んでるって言えるのかっていうことですよね、飛行機が。まあ冒頭でも言ってたと思うんですけれども、飛行機が空を飛ぶのに必要なもの、まあ滑走路が必要ですよね。
1: そうですね、
0: そう、これ割と莫大な金額かかりますし、何よりでかいです。で、まあ燃料が必要。
1: ああ、
0: そうで、滑走路が同じく必要なので、飛べるルートが決まるわけです、決まってるわけですね。
1: はい、
0: いろんなところに行くわけにはいかないと。で、まあこれ雨男とか雨女の方がいらっしゃったら分かると思うんですけれども、割と天候の影響を受けます。
1: ああ、
0: はい、で、まあ操縦とか、まあそういったのの、資格が必要。で、まあ個人が持てるものとは一般的にはあまり言えないかもっていう金額。
1: あ、
0: はい、まあこれらが、飛行機を自由に空を飛ぶっていう段階で必要な、まあ、要点が何個か、欠点が何個かあるわけですね。で、まあこれらのどれかを、改善したいわけなんですよ。
1: おお、はい、
0: はい、藤井さんだったら、まあ、この中多分全部を解決するのは無理だと思うんですね。
1: はい、
0: なので、まあ、どれか一個こう行けそうなのありますか？滑走路の問題と、
1: どれか一個、
0: 燃料が必要、
1: なんかすでに実現しているものはある気がするんですけども、
0: うんうん、
1: 例えばあの滑走路、
0: はい、
1: 例えばヘリコプターだったらいらないじゃないですか、まあ、発着場は必要ですけど。
0: いいですね、その考え方。
1: あと、はい、戦闘機で羽はついてるんですけど、
0: うん、
1: 確か垂直に飛び上がれるやつなかったですっけ？あの空母 の、
0: はい、
1: あの滑走路が必要ない空母みたいな。
0: そんなのあるんですか？
1: あったような気がします。
0: そうなんだ。ちょっとそれ聞きたいな。じゃあまあヘリコプターに関してなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、こちらね、そうだよね、滑走路必要ありませんよね。
1: うん、
0: でもヘリポートは必要なわけじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: そうで、あとヘリコプター自体が飛行機以上にお金がかかるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、ヘリコプターの方が高いらしい。
1: ほう、
0: だからまああちらが立てばこちらが立たずといったところでしょうかね。
1: うんうんうん、
0: はい、じゃあちょっとまあ滑走路が必要ない飛行機があるとのことなので、じゃあまあ今度のコーナーではね、これについて詳しくお話ししていこうかなと思います。
1: はい、
0: それではここで1曲お送りします。グリーンボーイズでハレルヤ。

0: お送りしました曲はグリーンボーイズでハレルヤでした。さて、まあ先ほどお話ししていたわけなんですけれども、
1: はい、
0: なんとね、まあ滑走路が必要ない飛行機があるとのことなので、まあ皆さんに紹介したいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 辻井さんどういう飛行機、名前とかありますかね。
1: 垂直離着陸機というらしくてですね、
0: はいはい、
1: 飛び立つ時にエンジンのその何だろう、吹き出す向きっていうのを変えられたりするらしいんですけど、はいはい、他にも何だ、垂直方向に力を与える

0: なんか部分があるらしいんですけど、うん、ちょっと詳しいことはよくわからないです。
1: ああなるほどね。そうですね、まあ、僕も結構調べてみたんですけど、まあ、やっぱりあのエンジンで動いてるわけじゃないですか飛行機って、
0: はい、
1: でそのエンジンの噴射口を、まあ下向きにしてロケットみたいにまず飛んでから、
0: うん、
1: とその噴射口を後ろ向きにして今度は飛行機みたいに前後ろ運動前後運動で動くことが可能ですよ、うん、っていうのがまあ一応主な動き、
0: はい、
1: でこれもまあこれのなんかプロペラバージョンとか、
0: あ
1: まあそういったものもあるらしいね。
0: なるほど。
1: なんかこう噴射口ロケットとかって上下運動そいやしてたなって思って、
0: は
1: い、
0: あそうですね、
1: そうそこら辺割とこの人考えた人すごいなって思ったね。
0: あ
1: はい、ここまでね、垂直離着陸機についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。グースハウスで光るなら。

0: さてここまでね、自由に空を飛ぶ方法についてまあ1時間の間お話ししてきたんですけれども、
1: はい、
0: まあねいっぱいアイディア出たじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、空を飛ぶってさ割とメジャーな能力だったりとか、はい、みんなの理想だったりするのかなって思うことが一個あって、
1: はい、
0: そうさっき挙げてなかったのの他にもさ、
1: はい、
0: 僕が好きなアニメにドラゴンボールっていうのがあるんですけれども、
1: はい、
0: そうその中にもなんかキントーンとかさまあ、そういったことについても一回お話ししたかったななんて思ったりしましたね。
1: あのスパイダーマンが糸を飛ばしてこうビルにつけてこうバーってターザンみたいに移動するのあるじゃないですか。
0: あるね。
1: あれって飛ぶって言うんですかね。
0: 確かにどう言うんだろう。
1: そうあれも飛ぶとって表現していいのであれば割とそのみんなが自由にこう空を飛び回るような世の中っていうのも実現できないことはないのかな近いうちにって思ったり。
0: 確かに。ここまで KIT キャンパス部木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前に買い物をしたことのあるアパレルのお店からメールが届きました。何だろうと思って見ると、この週末から秋冬物2026オータムウィンターシリーズスタートの案内でした。このメールにはですね、冬物コートなどの画像が添付されてましたけど、今のこの気温だとね、ちょっとその気分になれない、しんどい夏の暑さにお疲れサマーな毎日です。では辻さん、今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: もうこの暑さばっかり共有してるようですけどね。はい、じゃあ今日の1曲目はアウー。7月12日に新曲 Days をリリースしています。今注目されている4人組バンドアウーの新曲は、テレビアニメグローアップショーひまわりのサーカス団のエンディングテーマとしてタイアップされています。お送りしましょう、アウー Days。

0: お送りした曲はアウーデイズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: この連日の暑さ、できる対策はしなくちゃですけども、これは大人だけではなく子どもも同じですよね。野々市市内の小学校中学校は夏休みですけど、部活動に行く生徒さんの姿は見かけます。日傘を使用している中学生も珍しくはなくなってきましたね。読売新聞ニュースにこのような記事がありまして、子どもたちの日焼け対策として学校が日焼け止めクリームの使用を進めたり、サングラスの着用を促したりする学校も増えているというんです。サングラス、メガネチェーンのゾフの運営会社は去年からサングラスの着用を促す出前授業を始めていて、これまで中学と高校合わせて30校で実施し、部活動や体育の授業などで着用が認められたという内容でした。紫外線は目からも吸収されて、今多くなっている若年性の白内障の原因とも言いますから、これからもっと普及するのかもね。ただ見た目はね、ちょっとこうサングラスですからいかつい感じっていうんですか、こういうのって一人だけかけてると目立ちますけど、必要なものとしてみんなでサングラスかければですね、周りの抵抗感とか違和感って薄れるのかもしれませんね。じゃあ一曲いきましょう、シェアしましょう。サングラスがトレードマークの歌手、僕はね昭和のイメージが強くて、鈴木雅之さんとか井上陽水さん、今の季節が似合うというとこの方もそうですかね、杉山清貴さん。1986年昭和61年の作品、杉山清貴、さよならのオーシャン。

0: お送りした曲は杉山清貴、さよならのオーシャンでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次は洋楽をお送りします。
0: はい、日本でも人気のカーリー・レイ・ジェプセン、9月18日にニューアルバム Day and Night をリリースすることを発表しています。このニューアルバムのですね、詳細も徐々に発表されていまして、 Day、 昼とナイト、夜をテーマにしたそれぞれ12曲、計24曲を収録するダブルアルバムということです。ではこの新作からの先行配信曲をお届けします。この新曲は昼パートだそうです。カーリー・レイ・ジェプセン、オン・ワイヤーズ。

0: お送りした曲はカーリー・レイ・ジェフセン、オン・ワイヤーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 暑い日には暑い風呂よりも水風呂に浸かりたい気分にもなりますが、全国にはですね、温泉ではなく冷たい冷泉を楽しめる場所もあります。熊本県宇城市にある金桁温泉は源泉かけ流しの冷泉でおよそ20度、源泉の温度が25度未満を冷泉というそうですが、この金桁温泉は冷たいし、しかも炭酸泉で肌荒れの改善などの効果も期待できるといいます。場所柄、登山や魚釣りといったアウトドア客が立ち寄ることが多く、ほてった体を冷ましていくんだそう。暑い日には気持ちよさそう。この時期のクールシェアスポットとしても最高ですね。今回の何知ってるでした。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 7月10日に配信リリースされた椎名林檎の新曲です。椎名林檎、裸。

0: お送りした曲は椎名林檎、裸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 今年3月のリリース、東京スカパラダイスオーケストラ、ショーダウン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、脂が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

先日100円ショップで夏の暑さ対策グッズが売られているのを見ました。そこで扇子を買ったんですけど、絵柄もいろんな種類があるんですね。プラスチック製だと壊れにくいのかもと思いましたが、今回はあえて竹のものにしました。パタパタと仰いで少し風流な気分で涼んでいます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。フィービスノー、 Teach Me Tonight。

0: could change me too.
1: フィービスノーで Teach Me Tonight をお送りしました。次に紹介するのはトム・ジョーンズです。イギリスの歌手トム・ジョーンズ。彼は1960年代前半にトミー・スコット&ザ・セネターズのボーカリストとして活動を始めました。その後1964年にマネージャーのゴードン・ミルズに見出され、デビューを果たします。パワフルでソウルフルな歌声で人気を博しました。今日は1969年のアルバムトム・ジョーンズスペシャルから一曲お届けします。それではお聴きください。トム・ジョーンズ、君愛し。

お送りした曲はトム・ジョーンズ君愛しでした。次はモンキーズ夢の世界です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は日野僧正の句をお送りします。一幕を畳み秘めたる扇かな。扇に描かれた一つの滝の絵を折りたたんで隠していると読んでいます。一幕を畳み秘めたる扇かな。日野僧正の句でした。扇子は広げた時に見える絵柄も魅力的ですよね。私は朝顔が描かれた扇子を使っています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ソニー・クラーク、ブルース・マンボ。

0: お送りした曲はソニー・クラークブルースマンボでした。最後の曲です。トニー・ベネットブロードウェイの子守歌、ライブ版からお送りします。
1: Thank you very much.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回は、私のお気に入りの音楽とともに、前回できなかった夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでここから夏休みの話をしていくんですけども、まず、金沢工業大学の夏休みの期間なんですけども、始まりは8月の1日土曜日からですね、9月の27日日曜日までとなっておりまして、まあ他の大学とも比べてかなり長い方だというふうに聞いておりまして、そう、場所によってはですね、あの1ヶ月だけだったりすることもあるそうなんですけども、ここでは金沢工業大学ではほぼ2ヶ月、まあ、2ヶ月弱あります。で、まあ、あのそれで、ですね、学校が始まる前に、9月の24日木曜日ですねに高学期のオリエンテーションがあります。まあ、夏休み、そうですね、長い分いろんなことに挑戦できるんですよね。なので、まあ、あの家で、ね、クーラー効かせた中でアイスとか食べながらゲームしたい気持ちはすごくわかるんですけど、まあ、もちろんそういう日があるのもですね、まあ、夏休みらしくていいと思うんですけども、そうですね、まあ、友達を誘って、例えばこの辺ですと、まあ、片町であったり兼六園や金沢城、あと20世紀美術館ですとか、そういったところにですね、観光に友達と行ったりとか、あと県外にですね、あの旅行に行くのもいいですし、まあでもやっぱり一番は、あのやはりあの県外から来てる人、あとまあ県内の人もそうですけど、まあ実家に帰省するですとか、あの石川県内の、あの学生さん、石川県の出身の学生さんであっても結構その実家が遠かったりですとかで、そのあんまりその実家の方に行ってない、多分この辺りのアパートとかに住んでるのかなみたいな人もいたりするので、そう、あの電車とかバスは使わずに、そう、もうこの辺りで住むことにしてるみたいな学生さんもいるので、まあそうですね、あの実家へ帰省するのもいいと思います。結構のんびり長く休日過ごせますからね。はい、ということで、ここから30分間、夏休みの話をしていこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で@KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズバー。

伸びて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4。なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ペンペンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してギットンバットン。シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウント、ウォッチ、2、3、4。おいおい、まだおむつ履いてんのか。なんだ

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。はい、ということでここから夏休みの話をしていこうと思うんですけども、まあそうですね、私の夏休みのエピソードをいくつか紹介したいと思います。まず私小学生の頃の夏休みの話なんですけども、私の中でこう小学生時代の夏休みといえば、というよりも小学生の夏休みと聞いてもう必ず思い浮かべるエピソードが一つありまして、まあ、それが何かと言いますと、友人の手に毛虫が乗ってた話、まあ、これだけ聞くと、まあ、ちょっとした事件かなくらいに思うかもしれないんですけども、まあ、ちょっとした事件なんですけども、まあ、ちょっと経緯が割とゾッとした話でして、

私が小学校3、4年生くらいの頃の話なんですけども、2年生だったかな、小学校2年生くらいだったかもしれないです。あの当時 3DS でこう妖怪ウォッチが流行ってまして、あの夏休みもですね、あの友達とこう近所の公園に集まって、その公園にその東屋ってあるじゃないですか、あの屋根だけあってこう壁がない建物で、まあ、その下にベンチがありまして、そのベンチに友達とこう座ってこう妖怪ウォッチやってたわけなんですけども、あのある時友人がその首に違和感を感じたんですよね。あのなんか首が痒いなみたいな。でまあみんなその周りにいた友達もまあ 汗でこうかぶれただけだろうくらいにしか考えてなかったんですね。でまあその友人っていうのが私の左隣にいた友人なんですけども、でその友人がですね、ある時すごい大声で叫んで急に立ち上がったんですよ。まあ立ち上がったっていうよりも飛び跳ねたっていう方が正しいですがね。でまあ何事かと思ってパッて見たんですけど、その人の足元に緑色のイラガが落ちてたんですよ。あの緑色の毛虫ですね、ふわふわした。でまあ我々もすごくビビり散らかしまして、未だに覚えてます。であの友人曰くですね、あの 3DS って携帯ゲーム機なので、あのプレイしている時、ゲームをプレイしている時、両手が目の前に来るじゃないですか。でふと自分の右腕に、こう右腕だったはずです、右腕に視線を落とした時に、その腕に緑色のそのふわふわの毛虫が張っていて、でそれでびっくりして叫んで飛び跳ねたってことだったらしいんですけど、あの後々ですね、まあ、その後その近くの友人の家にみんなで行って、まあ、その友人治療というか、まあ、その消毒したりしてもらったんですけども、あの腫れた箇所とかを見るに、おそらく最初首に落ちたんですよ、毛虫が。おそらく東屋の屋根にいたんだと思います。で首に落ちて、そこからおそらく首、肩、腕の順番でこう毛虫が張っていったんじゃないかなっていう風に感じていて、でこのエピソード以来、私結構公園に近寄らなくなりまして、あの東屋って建物じゃないですか、すごい当たり前のこと言ってますけど、で建物イコール安全、まあ、虫がいないみたいなイメージがあったんですけど、そう東屋のあの屋根の上とかにも毛虫とかいたりするんだっていうことに、あの初めて気づきまして、そう、その公園の東屋っていうのが周りに木がないんですよね。その公園の周囲に木はあるんですけど、東屋がその結構公園の開けた場所にあるんですよ。なんで毛虫が地面張って歩いてきてもパッと見てすぐに分かるような、まあ、そういう場所にあったんですけど、それでも屋根の上にいる可能性があるんだっていうことを知った瞬間に、そう、私その経験以来結構公園に入るのがなんかちょっと公園恐怖症みたいなことがものところがありまして、はい、これが私の小学生の頃の夏休みの一番の思い出です。はい、ということでここまで小学校の頃の、印象的な夏休みのエピソードについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。レンカで If 一人思う。

0: お送りした曲は連歌で If 一人思うでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト。

マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックして。

ほどはまた次の機会にですねお話できたらなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。井上大輔で風に一人で。

お送りした曲は井上大輔で風に一人ででした。はい、ここまでですね、小学生の頃の夏休みのエピソードを話してきたんですけども、まあ一番印象的な思い出はこの友人が、そうですね、公園でゲームをしている時にあの緑色の毛虫に刺されるというあのお話だったんですけども、ただまあもちろんあの友人たちとこうゲーム三昧だったという、まあ、ただそれだけではなくてですね、他にもあの、まあ、もちろん夏休み中あの祖父母のお家に泊まりに行ったりですとか、まあ、することもありまして、まあ、例えばあの近所の川、あの入っていい川です、あの入っていい川に入って、あ、まあ、あのあれですね、水の量が少ない時、雨降った後ですとか、まあ まあ、その他にもちょっと流れる量が増えて、で結構大人でも足すくわれるぐらいちょっと流れが強い、ちっちゃい川っていうより用水路かな、用水路があるんですけど、その用水路であのアメリカザリガニを手づかみしてあの持ち帰ったりですとか、まあ、あのそういったこともした思い出がありますし、あの

山に近所の山に登ったりですとか、あとあの近所その祖父母の家の近くその周りって結構あたり一帯ずっと広い田んぼなんですよね、平野なんですよ。一応岡山ってやっぱ岡山平野って呼ばれてる結構広い平野なので、こう田んぼとかも田んぼですとかこう住宅地がすごいブワーって広がってるんですね。で、まあ、その田んぼのあぜ道だとか、あぜ道なのかな道なのかな、一応アスファルトで舗装されてはいるけどトラクターとかで泥まみれになっている道、ほぼあぜ道みたいな道をこう散歩に行ったりですとか、まあ、そういったことをしていた記憶がありますね。なんかあれですね、話せば話すほど地元に帰りたくなってきますね。まあもちろんここでの生活もいいんですけど、そう友人曰く、そう石川にこうもともと住んでいる石川出身の友人曰く、一応昔は結構この辺この辺り野々市ですとか田んぼがかなり広がっていたみたいなこう話を聞いたことがありまして、今のその子供たちはどうかわからないですけど、そう私そうもちろん許可をもらってますよ。許可をもらっている状態で、そう田んぼを持っている友人のその田んぼのなんだ水入れたりですとか、そういった作業を始める前のこの乾いた土がボコボコしている時期があるじゃないですか。その時期にこう田んぼに入って友達みんなで泥まみれになりながら鬼ごっこしたりみたいなことをしていたんですけど、もしかすると石川でもそういった遊びがよくあったのかなって思ったりしますね。はい、ということでここまで小学生の頃の夏休みのエピソードについてお話ししてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは CD ってレンタルされたりしますか？最近はね、皆さんストリーミングで聞いたりダウンロードして聞いてる人が多いのかなと思うので、 CD レンタルする人は減っているかなと思いますが、私は今でも CD レンタルはしている人間でして、まあ貴重かもしれないですね。なんですけど、やっぱり CD レンタルをやるのはなかなか大変なんだろうなっていうところで、私の最寄りのですね CD レンタルショップが、まあ1店舗はもう数年前に閉店しちゃいましたし、唯一残っている最後の砦になっている店舗もですね、先月からですねレンタルブース、 CD レンタルのブースが狭くなりまして、入っている CD も結構ずっと変わらないみたいな状態でしてですね、大変悲しく肩身が狭くなっております。いい加減ねデータダウンロード派になればいいのかもしれませんが、でも私はしつこく CD レンタルをなんとか続けていきたいと思っております。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性シンガーソングライター山崎葵のサードシングル曲です。2013年平成25年、山崎葵、夏美。

焙煎の上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の卒業生本田隼人さんは能登半島地震で被災した農家を支援しようと規格外の能登栗を使ったクラフトビールを製品化しました。本田さんは金沢工業大学を卒業後JR 東海に就職され、いつか石川に帰りたいと考えつつ関東や東海地方で鉄道技術者として安定したキャリアを積み重ねていましたが、能登半島地震があったことを受け少しでも地元に貢献したい、今やらないで後悔したくないと思い JR を退社、2025年にクラフトビールの製造販売会社を起業されました。クラフトビールの素材として目をつけたのは能登栗で、大粒でしっとりとした食感が特徴で年間100トンほどの収穫があります。2割近くがサイズや傷のために廃棄されていることを知り、活用すれば農家の収益支援や食品ロス削減にもつながると考え、穴水町の橋本栗園に声をかけました。栗をペースト化して混ぜた黒ビールは苦味が少なくまろやかな口当たりに仕上がります。本田さんは秋以降穴水町にビール

ビル用の栗加工拠点の新設も計画しているということです。のとぐりクラフトビールは330ml瓶で税込み990円です。金沢 M 座や道の駅のとちり浜、そして金沢駅の土産物店でも販売されます。栗のクラフトビールって珍しいですよね。二十歳を超えている方はぜひ手に取ってみてください。ということで、金沢工業大学の OB の活躍ご紹介しました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報工学科3年小谷鈴葉です。今回初めてこちらの楽曲紹介をします。どうぞよろしくお願いいたします。初回は出身地の話をさせてください。私は愛知県岡崎市というところの出身で、徳川家康や東海オンエアさんが有名です。徳川家康が生まれた岡崎城があり、松本潤さんが演じる大河ドラマどうする家康にも出てきました。自分の地元に松本潤さんが来てくださったことがとても嬉しいです。またYouTuberとして活躍中の東海オンエアさんも岡崎出身なので、岡崎には有名人がたくさんいます。このような方々がいてくださるおかげで岡崎の知名度が上がり、とても嬉しい限りです。今回は有名人の話が多かったですが、次回は八丁味噌や玉仙、暴れん坊チキンなど岡崎のご飯の話をしたいと思います。とっても美味しいんですよ。そんな活気あふれる岡崎市ですが、昔の岡崎市も忘れないでほしいと、こちらの一曲、デジタル世代のアナログミュージック。今回ご紹介する曲は太田裕美さんの木綿のハンカチーフです。岡崎もどんどん変わって綺麗になっていますが、昔ながらの駅ビルが懐かしいと思う時もあります。なんだか寂しい気持ちです。きらびやかさとその時の中で置いてかれる気持ちを込めた一曲をお送りします。1975年昭和50年の作品です。太田裕美、木綿のハンカチーフ。

0: デジタル世代のアナログミュージック。今回は金沢工業大学工学部情報工学科3年小谷鈴葉さんの選曲で、太田裕美木綿のハンカチーフお聴きいただきました。小谷さん、新しく担当してくださって誠にありがとうございます。嬉しいですね。小谷さんの出身地の話ということで、愛知県岡崎市の話をされていました。リスナーさんは岡崎市って行ったことがありますか？
1: 私は愛知県は何度かあるんですけど、岡崎は行ったことないような気がしますね。
0: 大変興味の惹かれる話でしたね。特に暴れん坊チキンが気になって仕方ありません。次の担当会で紹介する予定っていう話だったのでね、今から楽しみですね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。石川県で結成された音楽ユニットカプセルが2005年平成17年にリリースした5枚目アルバムネクサス2060から1曲お送りします。カプセル、 AI オートマティックインフェクション。

お送りしたのはカプセル AI オートマティックインフェクションでした。次にお送りするのは5人組ビジュアル系ロックバンドサグのメジャー4枚目シングルクレイジーバニーコースターのカップリング曲です。2011年、平成23年、サグノーアウトノーライフ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はコニー・フランシスのアルバム The Very Best of コニー・フランシスをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はコニー・フランシスのアルバム The Very Best of コニー・フランシスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はコニー・フランシスのアルバム The Very Best of コニー・フランシスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はコニー・フランシスのアルバム The Very Best of コニー・フランシスをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。この間お風呂が大好きな仲間が営んでいるカフェで久しぶりに一人ランチをしました。窓際にあるお一人様席に案内してくれて、ゆったりランチでパワーチャージをすることができました。普段ね、お昼ってそんなに食べないんですけれども、そこでは手作りスイーツも追加で頼んで堪能しました。美味しかった。お腹も満たされたけれども心もしっかりと充電できました。暑くてもしっかり食べる、そして休むって大切ですね。さあ、それでは今日のオープニングナンバーです。2014年平成26年リリースの矢野顕子のアルバム飛ばしていくよからお送りします。矢野顕子、Never Give Up on You。

矢野亜希子 Never Give Up On You をお送りしました。エゴラッピーのナンバーです。2001年平成13年リリースのシングルです。エゴラッピン、パラノイア。

エゴラッピンパラノイアお送りしました。ザ・ブリリアントグリーンのボーカル川瀬智子のソロプロジェクトトミー・フェブラリー2枚目のオリジナルアルバム、2004年平成16年にリリースされたトミー・エアラインから、2003年平成15年にリリースした5枚目のシングルをお送りします。ちなみにこの曲のトミー・フェブラリーの歌声は加工されています。トミー・フェブラリー、ラブイズフォーエバー。

金沢工業大学23号館1階の学生ステーションの忘れ物にハンディファンや折りたたみ傘がありました。どちらも夏の必需品ですよね。ハンディファンを手に歩いている方って多いかなと思うんですが、ハンディファンって今多彩ですよね。まあ、手に持つタイプはスタンダードだけれども、ヘッドホンタイプで首にかけて、そして首周りが冷却機能があるものとか、あと日傘に取り付けられるものや、自立式で卓上タイプになったり、コンパクトな折りたたみになるハンディファンもあって、冷たい霧、ミストが出てくるなんていうものもあるんですよね。ハンディファンは外だけではなく家の中でも大活躍しそうですね。皆さんはどのタイプのハンディファンをお持ちでしょうか。複数持っていて使い分けをしているという方もいらっしゃるかもしれませんね。うまく使い分けて暑い夏を乗り切っていきたいものです。

KIT PMC 一周回って歌発見。大貫妙子、1993年平成5年にリリースした通算20枚目となるシングルをお送りします。乳製品飲料の CM ソングに使われていました。大貫妙子、幸せのサンドウィッチ。

大貫妙子幸せのサンドウィッチお送りしました。2012年平成24年にリリースした SFPR のナンバーです。イギリスのグループアンダーワールドのカバーで、 SFPR ボーンスリッピーナックスフィーチャリングアドスキルズスリックリップスオリジナルバイアンダーワールド

SFPR ボーンスリッピーナックスフィーチャリングアドスキルズスリックリップスオリジナルバイアンダーワールドでした。奥井雅美17作目のシングル、1999年平成11年にリリースされた時に愛はアルバムバージョンをお送りします。シングルと同じ年にリリースされた5枚目のアルバムハーディーに収録されているバージョンです。奥井雅美時に愛は HD ミックス

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1962年ビルボードホット1006位の曲、ボビー・ビントン、涙の紅バラ、お送りします。ボビー・ビントンはボビー・ビントン&ヒズ・オーケストラというバンドとして、当初は2枚のアルバムをリリースしたんですが、これが鳴かず飛ばずで、再起をかけてソロ歌手としてデビューをした曲が涙の紅バラでした。芸能生活での生き残りをかけて、自分自身でもプロモーションを行うなどして大ヒットしました。一周回って海外編、1962年リリース、ボビー・ビントン、涙の紅バラ。

KITPMC 一周回って歌発見。1983年昭和58年の曲を2曲続けてお送りします。1曲目はジョニー大倉のナンバーです。アルバムチャイナタウンから来た男からお送りします。ジョニー大倉 Here I come。

0: Look out.
1: ジョニー大倉、Here I Come でした。次はモッツのナンバーです。モッツ4枚目のシングル、そしてカセットテープの CM ソングにもなっていました。私世代ではないんですが、モッツが大好きで学生時代追っかけしてましたね。自然と追っかけというフレーズが出ます。今の推し活ですよね。一周回ってのこの番組なので、もしかしたら追っかけというフレーズも新鮮かもしれませんね。それではお送りしましょう。モッツ、激しい雨が。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。 AK のナンバーです。2001年平成13年にリリースしたアルバムラブからお送りします。 AK メモリー。

AK メモリーをお送りしました。ラストはパフュームのナンバーです。パフューム13枚目のシングルです。チューハイの CM ソングとして書き下ろされた曲です。2011年平成23年リリース。パフューム、レーザービーム。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はコニー・スミスのアルバムコニー・スミスベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はコニー・スミスのアルバム、コニー・スミスベストをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 7月31日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しり町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市文化会館フォルテで開催される夏のイベントについてお伝えします。野々市市文化会館フォルテではパソコンを使ったものづくり体験、パソコンで作っちゃおう工房が8月4日火曜日から開催されます。このイベントは小学生中学生が対象で、パソコンのお絵かき版ペンタブレットを使ってさまざまなオリジナルグッズを作ることができます。まず一つ目は缶バッジ作りです。1回100円で缶バッジメーカーを使って自分の描いたイラストで世界に一つの缶バッジを作ります。2つ目はプラ版アクセサリー作りです。こちらも1回100円で自分の描いたイラストをプラ版に直接プリントしキーホルダーを作ることができます。3つ目はオリジナルタンブラー作りです。こちらは1回500円でパソコンでお絵かきした台紙を容器の隙間に入れて自分だけのオリジナルタンブラーを作ります。今お伝えした3つの体験はすべてペンタブレットを使ったものづくり体験です。絵が描けないというお子さん向けには塗り絵やノッティの素材集などを使ったアイテム作りが楽しめます。対象は小学生と中学生ですが、

小学3年生以下のお子さんは保護者の方同伴でお越しください。パソコンで作っちゃおう工房は8月4日火曜日から8月22日土曜日まで開催されます。ただし第1、第3水曜日は野々市市文化会館フォルテの休館日ですのでご注意ください。またパソコンを使ったものづくり体験を希望される方は事前の予約が必要です。原則1回1時間最大で4名まで同時に制作することができます。材料がなくなり次第終了となりますので体験を希望される方はお早めにご予約ください。予約は電話にて体験される方のお名前、保護者の方のお名前、学校名、学年、希望日時、希望アイテムをお知らせください。お申し込み、お問い合わせは、野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は

076-248-8000 です。ここまでは野々市市文化会館フォルテパソコンで作っちゃおう工房についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアニタオデイ、ストップザレッドライツオン。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診

0: 院では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には4月末に青色の封筒で野々市生き生き検診受診券と野々市生き生き検診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など詳しくは野々市生き生き検診ガイドブックまたはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や受診券をなくされた方は健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防やがんの早期発見、早期治療のためには定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き検診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課谷村沙織が野々市生き生き検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には事前にお問い合わせのほどお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511、076-248-3511です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジミー・ウィザースプーン、フェイディング・バイ・ディグリーズ

starting my own year.

送りした曲はジミー・ウィザースプーン、フェイリング・バイ・ディグリーズでした。

消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索

0: 登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
6: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 続いて阿波孝明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波孝明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。7月31日金曜日午前10時30分から金沢市で行われる石川県戦没者慰霊式に出席します。8月1日土曜日、8月2日日曜日は野々市小学校グラウンド周辺で開催される野々市ジョンカラ祭りに出席します。そして8月2日日曜日は午前9時から白山市で開かれる JKJO 北陸杯2026空手北陸カップ2026開会式に出席。午後4時30分からは健康広場グラウンドで行われる市長杯椿カップ少年サッカー大会の表彰式に出席します。8月3日月曜日午前8時30分から庁舎内で行われる朝礼に出席。終了後部下長会議に出席します。午前10時からは金沢市で開かれる金沢外環状道路海側幹線等整備促進協議会の総会に出席。午後4時からは金沢市で開かれる石川県直轄国道整備促進部会の役員会と総会に出席します。以上、阿波孝明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離担当

0: 究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。今日最初の曲は1979年昭和54年にリリースした稲葉明のアルバム青春の陰りからお送りします。このアルバムはリリースからほぼ3周回ったくらいの2014年平成26年に再リリースされています。このアルバムの中から稲葉明、愛のために。

稲葉明愛のためにお送りしました。和田アキ子が2000年平成12年にリリースしたベストアルバムラブバラードベストから、1999年平成11年にリリースしたシングルをお送りします。和田アキ子ポロポロ。

和田アキ子ポロポロお送りしました。1976年昭和51年にリリースしたルネのナンバーです。ルネ、この旗の下で。

金沢工業大学は8月1日から夏休みに入ります。8月1日から9月19日までは通常とは違って夏休みの営業時間に変わる店舗もあります。今日は学生食堂の営業時間をお伝えします。21号館1階にあるラテラでは平日は10時から14時まで夕食はありません。土曜日は10時から13時まで。そして21号館2階にあるイルソーレは夏休み期間中はお休みです。八塚穂キャンパスにあるエナジー食堂は11時から13時30分まで。売店は11時から14時までです。夏休み期間中ご利用の際は一度営業時間を確認してお越しください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースした野口五郎のシングル涙のチケットの B 面をお送りします。野口五郎、同じ夜別の朝。

野口五郎同じ夜別の朝をお送りしました。1998年平成10年にリリースしたサムシングエルスのアルバムトリプルプレイからお送りします。サムシングエルス無口

サムシングエルス、無口でした。2007年、平成19年にリリースしたケチャップマニアのアルバム、ラブのタイトル曲をお送りします。ケチャップマニア、ラブ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10013位の曲、マキシプリースト Close to You をお送りします。この曲はイギリスの恋愛歌手マキシプリーストが5枚目のアルバムボナファイドからのリードシングルとしてリリースした曲です。大ヒットしまして、さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編、1990年リリース、マキシプリースト、クロストゥーユー。

IT PMC 一周回って歌発見。先日ピアノ教室の発表会の司会に行かせていただきました。年に1回コンサートを開いていて、私は司会をさせてもらってるんですが、昨年高校3年生だった生徒さんが大学生になってガラリと雰囲気が変わって現れた時には全くわからなかったんですよね。全くの別人だと思って声をかけるのを忘れていたぐらいなんですよ。小学生の頃から知っているだけに感慨深いというか、時の流れを感じましたね。そういえばカレンダーをふと見ると7月も終わりますしね。本当に時の流れは早い。あっという間ですよね。さて、後半お送りする曲は阿形守雄のナンバーからです。1974年、昭和49年リリース。

あがた森をハイカラ白地をお送りしました。2005年平成17年にリリースした青坊主のメジャー1枚目のシングル、うずらのカップリング、螺旋をお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースされた2枚目のアルバム、ソーダに収録されている螺旋です。青坊主、螺旋。

青坊主螺旋お送りしました。華原朋美が1997年平成9年にリリース。

ースした7枚目のシングル Love is All Music をお送りします。これからおかけするのは2005年平成17年にリリースしたデビュー10周年を記念したベストアルバムスーパーベストシングルス 10th Anniversary に収録されている Love is All Music です。香原智美 Love is All Music。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2011年、平成23年にリリースしたザ・ニート・ビーツのナンバーをお送りします。ザ・ニート・ビーツ I'm Going Home ライブバージョン。

ザ・ニートビーツ I'm going home ライブバージョンお送りしました。ラストはイブマサトウのナンバーです。1983年昭和58年リリースの子供たちを責めないで、もともとはアメリカの歌手サミー・デイビス・ジュニアの曲で、イブマサトウはカバーです。日本語の詩をつけて歌っています。ちなみに日本語の詩の役は秋元康です。そして今からお送りするのは2002年平成14年にリリースされた一流芸人の歌を中心としたオムニバスアルバムスマイルに収録されている子供たちを責めないでです。イブマサトウ子供たちを責めないで。

撃です。努力の素振りも見せない、忍耐のかけらもない、人生の深みも渋みも何にも持っていない、そのくせ下から見上げるようなあの態度。火事の時は足でまとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うのです。この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。

兄シューマイコーラ

들어간다. 何が無邪気だ。何が星目がちのつまらない人だ。そんな子供のために私たち大人は何でもする必要はありませんよ。第一、私たち大人がそうやったところで一人でもお礼を言う子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。だったらいいじゃないですか。それならそれで結構だ。ありがとうね。私たち大人だけで絶対的に行きましょうね。子供は嫌いだ。子供は大嫌いだ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分

0: 30分からは私石黒カノンが野々市を巡るのんのん巡り歌巡りでお楽しみください。
1: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
2: 月曜から金曜の午前8時から、
1: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

駐車場によっては入り口で駐車券を取るところがありますよね。最近そんな場所に行ったんですけど、帰る時に精算機へ駐車券を入れようとしたら車が少し離れすぎていて、あと数センチのところで手が届きませんでした。あとちょっとがなくなるような運転テクニックを身につけたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ダニー&ジュニアーズ、ロック&ロールイズヒアトゥーステイ。

ダニー&ジュニアーズでロック&ロールイズヒアトゥーステイをお送りしました。次に紹介するのはレインボーです。イングランドのハードロックバンドレインボー、リーダーでギタリストのリッチー・ブラックモアがディープパープルを脱退した1975年に結成されました。メンバーはブラックモアの意向に合わせてアルバムごとにそれぞれ異なります。ハードロックバンドの代表格として多くのバンドに大きな影響を与えました。今日は1978年のアルバムバビロンの縄文のタイトル曲をお届けします。それではお聴きください。レインボー、バビロンの縄文。

お送りした曲はレインボーバビロンの縄文でした。次はカリントゥインズホエンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は山口発女の句をお送りします。明るくて夏の夕げはすでに覆う。明るいうちに夏の夕食がすでに終わってしまったと読んでいます。明るくて夏の夕げはすでに覆う。山口発女の句でした。夕食を食べ終わっても外が明るいと時間がゆっくり流れているように思えます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クリス・コナー、トライアリトルテンダネス。

お送りした曲はクリス・コナートライアリトルテンダネスでした。最後の曲です。カーペンターズスーパースター。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢東大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のビバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: ビバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今年のジョンカラ祭り、ステージはフォルテの大ホールで涼しく見られるんだって。
3: 見たい。
2: 商工会の餅つきが復活、焼きそばは4300食用意されるんだって。
3: 食べたい。
2: 富岡ジョンからお京塚ジョン柄が野々市市の指定文化財になったんだって。
3: 踊りたい。
2: FMN1 では会場から生放送するんだって。
3: 聞きたい。
2: いや喋ってよ。
3: まだまだいっぱい伝えたい。
2: FMN1 野々市ジョンから祭り特番、
3: 縦横無尽、グラウンドもフォルテも歌えや踊れや。
2: 8月1日土曜日正午から5時間の生放送、
3: 祭りの熱気を伝えます。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から。

0: 宿活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドホンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は私 FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する今回は最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って比較的聞くことが多いと思うんですけど、そんなアーティストのデビュー作との比較をしていこうと思っています。では早速行ってみましょう。まずは世界の終わり。7月8日に新曲ステラを配信リリースしています。ではどうぞお聴きください。世界の終わり、ステラ。

お送りしたのは世界の終わりステラでした。今曲をおかけした世界の終わりは2011年トリプル A 面シングル祈りでメジャーデビューしています。メジャーデビューに際してはバンド名をインディーズ時代の漢字表記の世界の終わりからアルファベット表記の現在の世界の終わりに改めています。それではメジャーデビューシングル祈りから聞いていただきましょう。世界の終わり、ネバーエンディングワールド。

お送りしたのは2011年リリースデビューシングル祈りから世界の終わりネバーエンディングワールドでした。では続いては洋楽アーティストの現在の曲とデビュー曲を聞いてみましょう。6月に映画トイストーリー5のために書き下ろした新曲 I knew it, I knew you をリリースしたテイラー・スウィフト。20年のキャリアの中で自身初のディズニー映画への楽曲提供となりました。それでは聞いてみましょう。テイラー・スウィフト I knew it, I knew you。

お送りしたのはテイラー・スウィフトで I knew it, I knew you でした。テイラー・スウィフトのデビューは2006年、新進のレコード会社からのデビューだったために、1年間かけてアメリカ全土のラジオ局をプロモーションで回ったんだとか。ではお送りしましょう。テイラー・スウィフトでティム・マクグローです。

お送りしたのはテイラー・スウィフト、ティム・マクグローでした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？ FMN1 の石倉康幸が担当しています。今回は各アーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。次のアーティストは椎名林檎です。7月10日に配信シングル裸をリリースした椎名林檎、ドラマ主題歌として書き下ろされた楽曲です。どうぞお聴きください。椎名林檎、裸。

お送りしたのは椎名林檎、裸でした。椎名林檎は1998年、今から28年前、8センチシングル幸福論でデビューしています。翌年には幸福論、そしてカップリング曲の滑り台の前日譚となる時が暴走するを加えた12センチシングルを再リリースしています。今回はファーストアルバム無罪モラトリアムに収録されたバージョンをお聴きいただきます。椎名林檎、幸福論、閲楽編。

お送りしたのは椎名林檎、幸福論閲楽編でした。現在の音楽とデビュー曲の聴き比べ、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ好きなアーティストの曲で聴き比べしてみてください。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FM N1 石倉康之でした。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村さやかがお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月終わり8月に入りますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。小学校中学校高校ではもう夏休みですよね。そして金沢工業大学では前期は7月31日までです。学生さん大変お疲れ様でした。ひとまず授業が終わってほっと一安心ですね。学生さんも中にはまだ課題があったりしますし、教職員はこれからまだまだ採点やら事務整理やらいろいろありますが、とりあえず前期終わったということでほっと一息です。そして学生さんは待ちに待った夏休みです。イエーイ。結構例年金沢に残っている人も多く、バイトをしたり図書館や自習室で勉強したり涼んでいる人たちもたくさんいる感じです。私も図書館や自習室は大のお気に入りです。図書館は金沢工業大学卒業生の方は入館できます。で、卒業生の同伴者の方も入館できますので、見学希望の方はぜひお近くの金沢工大生卒業生などに相談してみてください。ただしお盆期間中は休みの日もあったり閉館時間も早まりますので、ご確認の上ご訪問いただけると幸いです。さて今日は私の夏休みについてお話をしたいと思います。皆様どんな夏休みを過ごされますでしょうか。私は普段土日の休みは土曜日は大学にいて日曜日は家にいるっていうことが多いのですが、まとまった休みの時はなるべく出かけるようにしています。去年の2025年は万博になるべく行くっていうくらいに頑張って万博に行ってたんですが、今年は万博がないので今年はまずは北海道に行ってこようと思ってます。北海道は本当に大好きで、それは中学生の時にフェリーで北海道に行ったのがきっかけで、ものすごく憧れの土地です。なんかね、空気というか歴史っていうか文化っていうかいろんなことがちょっと違うんですよね。で、そして飛行機でビューンって行くんじゃなくて、あえてフェリーでゆっくり行きます。今年は敦賀まで行って、それから20時間ぐらいかけてゆっくり行きます。このね、船の旅が本当にいいんですよ。で、フェリーに乗ったらまずお風呂に入って、出発が24時ぐらいなんですね。夜中の12時ぐらいなんで、フェリーに乗ったらまずお風呂に入ってビールを飲んでなんとなく寝て、で起きたらまたお風呂に入って、でまたビール飲めたらいいんですけど、私の場合はここで採点とかの作業したりチェックとかいろいろしたりして、頑張ってお昼くらいになったら船の上でジンギスカンを楽しみます。船の上のジンギスカンってすごいんですよ。周り海です。もう右も前も左も全部海で、潮風、そしてジンギスカン、もうこんな幸せなことってねないなって思います。ジンギスカンは最高のクオリティかっていうと、冷凍肉なんで普通なんですけど、もう夏の暑い時のはずなんですけど、海の上に風が暑い風が吹いてる日もあるし、ちょっと涼しい日もあって、暑い

ながらもなんか爽やかな感じで、潮の風が、潮の香りがして、飛行機とは全然違った楽しさが味わえます。ぜひラジオのお聞きの皆さんも、いつかフェリーで北海道に行く旅に挑戦してみてはいかがでしょうか。まあ、豪華客船とかすごい素晴らしい部屋だと数十万円かかったりしますが、フェリーだと本当に 1、2万円で旅が楽しめます。今日は夏休みにちなんで夏休みの曲を聴いていきたいと思います。1曲目はおにゃんこクラブ、夏休みは終わらない。

おにゃんこクラブ夏休みは終わらないでした。この曲は1986年発売のおにゃんこクラブの曲です。昭和64

1年ということになります。今の女の子と違って、まさに昭和な感じです。ちょうどバブル期が始まったくらいで、それまでの昭和の歌姫とは違って、また平成のおしゃれな歌手とはとも違うっていう感じで、大勢の普通のちょっと可愛い女の子たちが、存在する感じです。私から見ると当時なんてキャピピカピっていう感じもしましたが、今聞くと結構控えめな感じかなという気もします。あと歌声なんですが、私から見ると口と喉の共鳴がプロ歌手とは違っていて、高域の響きが少ない、つまり、シンガーズフォルマットが出ていない声なんだろうと思います。これ何が違うかっていうと、声帯の上の部分が閉まっている感じで、プロの方はそこが豊かに開いてるんですね。でそこがなんか違うところが、違うなっていう感じがしました。ちなみに終わらない夏休みって歌ってるんですが、私にとっても時間が経つのは早すぎて、終わらない夏休みどころか本当に一瞬で終わってしまうので、気をつけなければいけないなと思ってます。さて夏休みなんですが、その後は8月21日金曜日から8月23日日曜日まで大阪万博レガシーイベントというものがありまして、そこに、展示をします。大阪関西万博で展示した時は、私たちはテーブルプロジェクションっていう2次元の展示だったんですが、今回は空間再現ディスプレイで立体に見えるように展示します。裸眼立体ディスプレイっていうやつです。でそこで夫婦が田んぼを作って耕して収穫するっていう物語を展示します。場所は大阪南港 ATC ホール、具体的には万博の夢島会場の少し手前のコスモスクエアからニュートラムに乗り換えて、トレードセンター前ので降りて徒歩5分です。展示の CG は少し改変する予定ですが、普通のまあ ほぼ同じです。でも違うのは、普通アニメーション作るともうそれすぐそのままじゃないですか。でも3次元のアニメーションの場合は3次元情報がすでに作られているので、カメラの撮り直しが何度もでもできます。イメージ湧きますかね。 CG ってコンピューターの中で役者さんとかセットがもうすでにそこにあるんですよ。ていうか、まあ自分で作るんですけど、そこで作って、で、そこで学生さんは建物を作ったり、机とか椅子とかお菓子とかドリンクとかカップ作ったり、ライトとかランプとか草とか木とか作ったりするんですね。で私はそこでコンピューターの中でベロとか、コートを何個使ってたんですけど、まあそれは誰も興味がないので、もう好きなものを学生さんは作ってもらっていいんですけど、さらに、モーションキャプチャーの技術を使って、人の動きをセンサーで読み取って、そのセットの中でモデルさんが動くっていうことをします。で本当に数年前はその動きも一生懸命手作業でつけてたりしたんですが、今はセンサーでできるっていうことですごく楽になってます。で私たちはそのモーションキャプチャーは、実験の時のシステムでボイストレーナーさんがボイストレーニングをするっていうために、モーションキャプチャーを使ったんですけど、その技術を使って逆にCG アニメーションに生かすということをします。 CG の話になってしまいましたが、そうではなくて夏休み8月21日金曜日、22日土曜日、23日日曜日、大阪万博レガシーイベント、チケット予約が必要なんで、もしできたら行ってみてはいかがでしょうか。空間再現ディスプレイを用いて裸眼立体ディスプレイですね。これ最初私見た時は、こんなのあるんだってすごいびっくりしました。もう5年ぐらい前だと思うんですけど、この立体感すごいっていうことで、まあ即買いっていうか、まあ買ったんですけど、数年間活用できなかったんですが、今年なんとか学生さんの展示を頑張っていけたらいいなと思っています。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野さよ子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、夏休みの理科研究は

生の研究もやってみよう。今日は私が子どもの頃に理科研究の課題では思いついたんだけど実現できなかったテーマ、私のあはいろいろあるのに、いろいろあるのに、ひらがなで書くとなんであだけなんだろうということについて振り返ってみたいと思います。当時は調べる装置はありませんでしたが、今では市販の PC とフリーソフトで簡単に調べることができるので、やってみてはいかがでしょうか。まずは調べる道具は PC の上、 Mac の上でプラートっていうアプリケーションがあります。PRAAT っていうもので検索していただくとできます。このアプリは音声を録音する、音声を観察する、音声をさらに詳しく分析するということができます。もうこの分析の機能がかなりすごいです。で、忘れもしません、私が大学生だった頃に同じような機能を持ったアプリケーションを先生が持ってたんですけど、それは海外のソフトで100万円ぐらいしたんですよ。まあ、ほとんど同じ分析ができます。もしかしたらそれよりできないかもしれないんですけど。で、それ高いので日本の研究者が50万円ぐらいのものとか30万円ぐらいのものとかを作って売ったりしていて、音響学会に行くとその先生方にお会いすることができて、あのソフト作ってる先生、あのソフト作ってる先生だみたいな、っていうことですごいドキドキしたことを思い出します。まあ、当時はそういう高価なソフトだったんですけれども、今フリーソフトでそれ使えちゃいますんで、ぜひ機会があれば触ってみてはいかがでしょうか。で、 PC を持っている方はプラートっていうソフトを使ってみていただけるといいんですが、これオランダの音声研究者のポールさんっていう方が開発しているものです。例えばそのソフトで低いあーっていう声と高いあーっていう声を比較すると、どちらも音声波形が見えるのですが、声の高い方はこのギザ波々がすごい周期が短くって、声が低い方は波の周期がゆっくりに見えます。大学1年生の授業でもやってもらってることなんですけど、この周期、波の幅ですね、この幅周期をコンピューター上で測ってもらって、どれぐらいの長さですかっていうことを低い時高い時で比べてもらいます。例えば一周期が10ミリセカンド、11ミリセカンド、9ミリセカンドみたいな場合は平均10ミリセカンドで、1秒間は1000ミリセカンドなので、1000割る10で1秒間に100回振動する、つまり100ヘルツということになります。で、女性は声が高いので5ミリセカンドとか6ミリセカンドとか4ミリセカンドみたいな感じで、平均は5ミリセカンドで、1秒間は1000ミリセカンドということで、1000割る平均5で割ると5割る1000は200なので、200ヘルツということになります。さらに高い声でどんくらいかな、あーっていう感じで言うと、普通の声よりさらに高い声ですね、もっと高い声か、あーっていう声でやると、周期が2ミリセカンドみたいになってきます。で、そうすると1秒間に、500ヘルツ、500回波があるみたいな感じで、500ヘルツということになります。同じあでも、全然波形が違うっていうことにびっくりすると思います。じゃあ何が一体同じなんだっていうことになるんですが、それは適切なパラメーターで周波数の分析、もうちょっと細かく分析をしていくんですね。そうするともっと見えやすくなります。これは大学1年生の数学と、プログラミングの授業、それから私がメディア情報論1っていうことで、その数学とプログラミングと音声学を合わせて分こんな風にやるんですよって言うと、それが数学の話と、物理の話と数学の話とプログラミングの話と、音声学の話がつながってるんだっていうこともメディア情報論1でちょっと学ぶことができます。で、こうやって音声分析するっていうのはいいんですけど、できるんですけど、実際は本当に難しくて、例えばですよ、もう音声 の研究者が1960年代からもうこうやって分析ツールはあったんですけど、50年間くらいはなかなかうまくいかなかったんですね。なので、皆さんもやってみようと思っても実際にやるのはなかなか難しいんですね。
で、まあ、1970年代80

90年代、まあ、今から50年40年ぐらい前ですかねの時にはもう決められたパターンでアナウンサーがしっかり言うみたいな感じで音声認識できる実用化できるっていうことがもうその当時から言われてたんですけど、なかなかやっぱり人間にはバリエーションが多くって個人内でも変動しますし周りの音がいろいろあって本当に難しい感じでした。で、今音声認識すごくうまくいってるんですね。なんでこうやってうまくいってるかっていうと50年間研究が進んで分かったことは、理想的な解を求めるっていうことではなくてたくさんデータをたくさんデータを集めて膨大なデータを集めてそれらの傾向を見たらうまくいったっていうことになります。さらにそれがうまくいったのは統計みたいな数式ではなくてとりあえずデータ集めてでこんな風になるねっていう仮説を出してうまくいくまでコンピューター内部でこうじゃないかなっていうことで競争させます。ざっくり言うとコンピューター内部で試行錯誤させる。もっと大胆に言うとコンピューターが努力して出力が人間と同等それ以上の結果になるように競争させて結果を出しています。というわけでもう瞬間的な回答能力はコンピューターにかなわない時代になってます。でそんなコンピューターに負けないようにするにはどうするかっていうと、まあ結論だけ言うと自分自身の意見を持って自分自身の経験を通してコンピューターに負けない経験を通してそれをコンピューターの外の世界から語りかけるっていうことをするとコンピューターは知らないことが多いのでそれでコンピューターに勝つことができます。例えば夏休みの思い出とか夏休みに感動したことというのは AI には分かりませんからぜひコンピューターの外の世界ぜひ夏休みにはぜひ自然の世界を楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。それでは最後の曲になります。一緒に聴いてください。福山雅治、みかん色の夏休み。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は夏休みについてお送りしました。大人になってしまうとあっという間に夏休みは終わってしまうので、コツとしてはとにかくイベントを作る、できれば近くでもいいので山や海などの自然を見に行って、空気や風、自然の川や波の音、鳥の声などをゆっくり聞いて感じてみてはいかがでしょうか。皆さんはどんな夏休みを過ごされるのでしょうか。そんな皆様の夏休みの計画、ぜひお聞かせていただけると嬉しいです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。